0: yhdessä DJ Tonin kanssa siitä eteenpäin.
1: Juhannuksen paras
2: miksi.
3: Sata päivää kesää
0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: sexy and I know it.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Alice DJ:n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ:n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.

0: Juhuu! Juurikin siellä, sinä siellä. Sä täällä valvot menemään. No, hei, pysy hereillä tohon 6 asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Laita vaan viestiä WhatsAppilla 040 183 6576, niin ehkä me soitetaan just sulle. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. New truck.

Sinä, haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt kuullaan kappale, joka ei varsinaisesti esittelyä kaipaa, mutta esitellään nyt silti. Kyseessä on yksi 90-luvun tanssimusiikin kulmakivistä. Vuonna 1990 julkaistu Gonna Make You Sweat oli CNC Music Factorin jättimäinen läpimurto. Tämä nousi Billboardin ykköseksi, myi miljoonia ja teki Everybody Dance Now -huudosta yhden pop-historian tunnetuimmista. Tämän kappaleen lauloi Martha Wash, vaikka musiikkivideossa nähtiin toinen esiintyjä. Ja tästä syntyi aikanaan iso kohu, joka tietysti vaan lisäsi tämän kappaleen legendaarisuutta. Mä luulen, että sullakin alkaa vähintäänkin pää vähän nykimään tämän biisin tahtiin. Tää on CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi on ehdottomasti yksi 90-luvun Eurodance-klassikoista, joka nostaa sen fiilismittarin aina sinne punaiselle, ihan tappiin saakka. Vuonna 1993 julkaistu No Limit teki To Unlimitedistä koko Euroopan tanssilattioiden haltijat, eikä mikään ihme, koska tämä biisi on täynnä energiaa ja ikonista soundia, minkä joka ikinen ihan varmasti tunnistaa. Eli jos sä oot matkalla rannalle tai terassille tai muuten vaan fiilistelet kesää ja aurinkoa, niin nyt on hyvä hetki pistää sitä volyymia vähän ylöspäin. Tämä on meinaan To Unlimited ja No Limit.

0: Radi on paratta ilman pätkimisiä. Nauti sinäkin hitmiksisi häiriöittä. Lataa Supla. Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: otteluun alusta, joten jos sulla on playlistit hukassa, ei haittaa yhtään. Poppikone hoitaa bilemusat.
1: Juhannuspäivänä 6:30 yöhön. Poppikoneen juhannusbileet.
2: Juhannuksen paras miksi.
1: Hitmix. 100 päivää kesää.
2: Ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.
3: Suomella radio.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ace of Base on yksi ruotsinen menestyneimpiä bändejä ja sai myös suosiota aikanaan Amerikkaa myöten. Beautiful Life-biisi päätyi Michael Jacksonin korviin ja hän oli todella ihastunut tähän biisiin. Hän kommentoi, että tämä on yksi parhaimpia kappaleita, mitä hän on hetkeen kuullut.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Moro moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Hei, onneksi on hyvää musaa, niin pysy hereillä. Semmosta vaan, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mikä on sellainen asia, josta haluat pitää koko elämäsi kiinni, pystyä tekemään myös jatkossakin ja WhatsAppissa? Kirjoitellaan seuraavaa. Asua omassa omakotitalossa elämänsä loppuun saakka sekä pitää ajokortti hautaan saakka voimassa. Edesmenneellä paapalla oli niin hyvä tilanne, että eli melkein 100-vuotiaaksi ja asui omakotitalossa koko elämänsä ja ajokortille jäi vielä voimaakin, kun paappa lähti ennen kuin seuraavaan uusintaan pääsi. Kuulostaa hyvältä, mutta sanonpa sen, että mulla on semmoinen kokemus myös pieneltä paikkakunnalta, että ajokorttia on paikallinen lääkäri kyllä luvannut sellaisillekin tyypeille, joille ei ehkä olisi kannattanut. Tämäkin tositarina nyt jääköön ilman nimiä ja en nyt tässä mainitse paikkakuntaakaan, mutta olipa annettu myös tällaiset ohjeet, että saa ajella tässä omalla kylällä. Mutta jos kutostielle menet, niin sitten se ei ole hyvä juttu. Ja sitten tällaisia tyyppejä poliisi on noukkunisselta kutostieltä, jotka ajelee 40 ja kyselee, että missä se ajokortti ja kattelee, että voimassahan se tällä yli 80-vuotiaalla ukolla on, että eipä siinä. No mut joo, sitten tämä kysymys siitä, että onko muitakin, jotka haluavat pelata. Ja nyt puhutaan siis konsolipeleistä, niin kyllä vaan.
2: No päiväähän sinnekin studioto niitä noista äskeistä, kun kuuntelija tuli tuosta pelistä mieleen tuollaista, että itsellä on tullut justiinsa 45 mittariin ja edelleen pelaan pleikkaa ja pleikka ykkösestä asti on tullut pleikkaa pelattua, räiskintäpelejä ja autopelejä. Nykyään ei oikein tule enää pelattua varmaan mitään muuta kuin turismoa ja jotain satunnaisia hauskoja räiskintäpelejä. Ja en minäkään näe, että se tulee se pelaaminen loppumaan. Toki kuulin myös sellaisen ikävän faktan, että ei noissa räiskintäpeleissä enää pärjää samalla tavalla kuin ennen. Se vaan ei riitä kyllä reaktioajat enää tässä iässä siihen hommaan, mutta hauskaa se on joka tapauksessa. Se on semmoinen yksi tapa omassa elämässä, mikä ei varmaan tule koskaan poistumaan. Kunhan pojat kasvaa, niin pääsee poikien kanssa sitten pelaamaan ja ottaa niiltä selkeä.
1: Tämäkin on mun mielestä jotain, missä huomaa, että maailma on muuttunut, että odottaa, että omat lapset kasvaa, että pääsee pelaamaan Gran Turismoa lasten kanssa. Täällä sitten kirjoitellaan myös, että älkääs nyt, mä olen kohta 60V isoäiti ja me pelataan kolmessa polvessa ja siellä pelataan Heydeitä ja Spyrota. Sitten täällä kirjoitellaan myös näin, ehdottomasti frisbee-golfista haluaisin pitää kiinni, kun se on niin kivaa. No ei, onneksi Pasi sentään laittaa tämän tyyppistä viestiä. Vähän tähän vastapainoksi, että rakastella 3 kertaa viikossa.
0: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.
3: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Mä löysin tämmöisen Ylen artikkelin, jossa kerrotaan Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimuksesta. Ja tässä on selvitetty, että milloin suomalaiset ovat parhaimmalla tuulella, kun mietitään viikonpäivää. Niin mikä viikonpäivä on semmoinen, että vitsi, nyt on hyvä fiilis. Milloin eniten hyvää fiilistä?
2: Perjantai.
3: Joo, kyllä mä sanoisin, että perjantai varmaan, koska se töistä lähtemisen ilo ja viikonlopun alku, niin kyllä se on varmaan highlight. Mutta toisaalta sen kanssa kilpailee myös lauantai-aamu, mä väittäisin, niin kuin alkupäivä. No ehkä se on kuitenkin se perjantai.
1: No siis ensinnäkin tätä on tutkittu 10 minuutin tarkkuudella, että meillä on myös kellonaika, mutta jos lähdetään nyt sitä päivästä nyt liikenteeseen, niin
3: perjantai kello 5.
1: Okei.
2: Okay. No mä sanon, että perjantai kello 16.
1: No alakuloisin päivä, niin se on maanantai.
2: Niin jo, ja sitten siis sehän, mikä se on 11.45, oliko silloin se viikon paras hetki? Tai siis niin kuin, miten se meni? Joonaksellahan
1: joo,
2: oli
1: niin,
2: tämä juttu.
1: Joonas puhui siitä, joo. Mä en tiedä, oliko se joku höpötieto vai ihan tositieto.
3: Mä oon kyllä kuullut siitä. Mä luin kanssa artikkelin joskus. Että
1: no, mutta hei, suomalaisten mielialat on tosiaan parhaat viikonloppuisia tarkalleen ottaen lauantaina ilta 8:00.
3: Kauhean myöhään. On niin, kyllä, on bileet sitten. Niin, mä oon nukkumassa ja tohon mennessä.
1: No joo.
3: Eikä sen takia kaikki on hyvällä tuulella.
1: Yksittäinen toiminto, mikä tekee ihmisen hyvälle tuulelle, on nukkuminen. Se on ihmisen parasta aikaa nukkuminen tämän tutkimuksen mukaan. Mutta mä mietin tätä lauantai ilta 8:00, niin kyllä mä ymmärrän. Tämä ehkä vähän perustuu sellaiseen, niin kuin, en mä tiedä, onko se vanhaa aikaa.
2: Että hei, miten silloin ollaan käyty just saunassa.
1: Niin, ja joo, kaikki tietää, että mitä saa lauantaina saunan jälkeen sitten. Niin
2: kuin odotetaan lottonumeroita.
1: No just näin. Tää se oli.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo poliisista. Poliisi nimittäin varoittaa autoilijoita luistattelun vaaroista. Tämä termi luistattelu, niin mä en ole ihan varma, että onko tämä niinku ihan kansanomainen, että tälle asialle varmasti joku muu, ehkä jopa niinku parempi sana olemassa.
2: Kansankielisempi termi varmaan niin löytyy.
1: No, kyse on siis siitä, kun lunta sataa ja tiet on liukkaa, niin käydään sitten revittelemässä.
2: Jep.
1: Ja tätä asiaa täällä myös kuvaillaan näin. Tämä Itä-Suomen poliisilaitos kertoo, että ensimmäiset luisupulkan kuljettajat ovat jääneet kiinni. Ja luisupulkkakin kuulostaa mulle vähän vieraalta. Ja poliisin mukaan kyseessä on joka talvinen ilmiö. Poliisin mukaan nuoret hankkivat harrastukseen niin kutsuttuja talvipommeja, eli autoja, joiden kunto ja liikenneturvallisuus ovat kyseenalaisia. Ja poliisi tässä muistuttelee, että ei ole hyvä homma tämä luistattelu.
2: Siis mulla on lämpimiä muistoja luistattelusta. Ja sitä ei välttämättä ehkä ihan uskoisi, mutta mun äiti vei meitä aina luistattelemaan. Se oli aina silloin talvella, tietsä, kun tuli ekat liukkaat kelit, niin kun hän vei meidät aamulla kouluun ja ajoi meidät siihen parkkipaikalle, niin jos siellä oli tilaa, niin hän aina laittoi sen meidän pikku poolon laulamaan siinä ja luistatteli menemään. Ja muista, että meidän mielestä se oli niin hauska, me vaan naurettiin ratkitaksemme siellä autossa ja äitin mielestä oli kans hauskaa, kun me lapset siitä nautittiin. Niin mä jotenkin tykkään tosta, mä en edes tiennyt, että se on laitonta.
1: Oiskohan sun äiti naurannut enää siinä kohtaa, kun komissaario Seppo Porrokka olisi tullut paikan päälle ja niin laittanut siitä sakon tai ajokielon. Tässä nimittäin kerrotaan, että luistattelusta voi saada myös ajokielon. Minäkin olen luistatellut nuoruudessani ja minä haluan ajaa nyt vain ainoastaan laatuautoja. Siis siinä mielessä laatuautoja, että mun mielestä kun saa ensimmäisen auton, niin se pitää olla jotenkin kusinen.
2: Joo.
1: Se ei voi antaa siis mitään uutta autoa ensimmäiseksi autoksi. Se on vain ainoastaan väärin.
2: Se pitää olla uskottava se eka
1: Kyllä.
2: auto.
1: Ja eka mulla oli Toyota Corolla, sillä oli ihan kiva luistatella. Ja sitten kakkosauto oli Nissan Sunny, silläkin luistateltiin, mutta se kolmas vasta olikin luistattelijan unelma ja se oli Lada. Ja Ladassa hyväksi luistatteluksi sen teki se, että se oli kevyt peräinen ja takavetoinen. Nämä kaksi ensimmäistä oli etuvetoisia autoja. Kun pääsi tuommoisen takavetoisen niin kuin makuun, niin sitten on kyllä vaikea enää niin kuin peruutella. Että once you go back, you never go front, niin kuin vanha sanonta sano.
2: Mitä?
0: Hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Iltalehti on lainannut keskisuomalaista, joka on osannut kertoa, että Panda lopettaa liköörikonvehtiensa tuotannon. Ja tässä liköörikonvehtisekoituksessa oli konjakin, punssin, kirsikan ja rommin makuisia makeisia. No ei kyllä niinku tulee ajatuksenkin tasolla, vaikka on tällainen niin kuin nelikymppinen, vähän niin kuin keski-ikäinen mies, niin ei kyllä oikein hotsita. Voisin kuvitella, että lapsukaisillekin tollainen sekoitus, karkkipussisekoitus, niin ei välttämättä lähde. Tässä kerrotaan, että nämä Pandan liköörikonvehtit edustavat mestariemme jo 1920-luvulla kehittämää konvehtitaitoa. Näin verkkokaupassa kuvaillaan tätä tuotetta, ja Pandan omistavan Orkla Suomen viestintäpäällikkö Lotta Roitto kertoo sähköpostitse keskisuomalaisille, että liköörikonvehtien lopettaminen liittyy tuotevalikoiman kehittämiseen vastaamaan kuluttajien muuttuneita toiveita ja makumieltymyksiä. Eli ton, jos niinku kääntää tuosta niinku ton jargoniaan suomeksi, niin ei vaan maistu. Ei maistu liköörikonvehtit.
2: Ja tässä artikkelissa on myös tämmöinen kysely, jossa ollaan kysytty, että pitääkö lukijat liköörikonvehdeista. Niin tästä kyselystä kun painaa, niin 61% ihmisistä on kuitenkin sanoneet, että he pitävät liköörikonvehdeista, joka on rehellisesti vähän yllättävää. Mutta siis mä muistan ikuisesti mun omasta lapsuudesta, että kun noita tällaisia liköörikarkkipusseja jäi aina niin kuin joulusta yli, joskus jopa niin kuin useampi pussi niin kuin useammalta joululta, kun kellekään ei kelvannut, niin me saatiin kavereiden kanssa semmoinen päähänpisto, että me halkaistaan niin kuin konvehdit. Joo. Ja kaadetaan se sisällä ollut neste, eli likööri niin sanotusti, kokonaisesta pussillisesta näitä karkkeja johonkin astiaan. Ja sitten me lipiteltiin niin kuin pelkkää sitä nestettä. Joo. Ihan niin kuin toiveessa siitä, että jos se vähän nousisi sitten hattuun. Ja kyllä mä siis ainakin luultiin, että alkoi tulla vähän hassu olo, mutta tuliko sitten oikeasti niin hyvin vaikea
1: niin,
2: sanoa.
1: En usko. Vaikutus.
2: Niin, tämmöinen psykosomaattinen niin homma, mutta muistan vaan sen, että se oli niinku tosi vaikea saada alas, koska se oli niinku niin makeeta ja pahan makusta. Ja minä henkilökohtaisesti en tule ikävöimään Pandan liköörikonvehteja. Saisi mun puolesta Fatseri seurata perässä.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Suplaksella David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Nythän on semmoinen tilanne, että kaikki koululaiset on aloittanut oman koulutiensä.
2: Kyllä mä rohkenisin väittää, ainakin Suomessa.
1: Joo, ja tähän koulujen alkamiseen liittyen tuli mieleen tällainen lehti, jota en tiennyt, että onko sitä enää olemassa, mutta tässä nopeasti niin googletin, niin kyllä koululainen edelleenkin ilmestyi ja koululainen oli aikanaan myös omassa arjessa ja mullekin tilattiin koululaista ja se oli sellainen vähän niin kuin ensimmäinen askel siihen, että tilataan suosikkilehti. Mm. Koululainen oli niin kuin lapsille ja suosikki sitten vähän niin kuin pikkusen muutaman vuoden vanhemmille tarkoitettu lehti. Ja koululaiseen liittyy mulla niin kuin parikin sellaista muistoa. Yksi on se, että sieltä aina otettiin se lukujärjestys. Mutta mietipä, mä en nyt enää muista, että mitäs lukujärjestykseen siis kirjoitetaan. Siis siellä laitetaan aineet, niinkö?
2: Joo, siis sun niin kuin periaatteessa... Niin, vertaisin sitä tähän meidän niin kuin ruudukkoon, mitä me käytetään täällä radiossa. Kun niin, me suunnitellaan joka lähetys, niin se on niin kuin kouluruudukko. Eli siinä pistää, että mitä ainetta opiskellaan mihinkin aikaan minäkin päivänä.
1: Niin, mutta eikö nämä... No joo, siis okei. Okay,
2: menikin liian vaikeaksi.
1: Se oli jo silloin aika vaikeaa, täytyy sanoa, että ei, ihan rimaa hipoin. Kyllä ihan jokainen luokka-aste meni mulla.
2: Hyvä, kun lukujärjestystäkään pystyi lukemaan.
1: Ennen ammattikoulua. Mutta siis sitten koululaisen mukana tuli myös tällaisia jääkiekkokortteja, jotka oli tämmöisiä pahvisia jääkiekkokortteja, mitä odoteltiin, mutta niillä ei ollut minkäänlaista arvoa. Mutta nyt mä nostan käden ylös tällä tavalla niin kuin huijauksen merkiksi, että kun jääkiekkokortteja kiivaasti vaihdeltiin, niin mä erästä poikaa huijasin, että nämä koululaisen jääkiekkokortit, nämä ne vasta arvokkaita on ja vaihtelin niitä sitten niin kuin oikeasti merkittäviin jääkiekkokortteihin. Mutta sitten niin kuin suosikki, kun alkoi tulla kotiin, niin se oli oikeasti kova juttu. Siellä oli siis paljon asioita, mitä niin kuin odotti. Julisteet oli isossa roolissa, mikä on julisteessa, ja mullakin oli huone vuorattu eri julisteilla, ja sitten kirjeenvaihtopalsta, ja sitten siellä oli myös tämmöinen etsintäkuulutuspalsta, että jos oli nähnyt jonkun kivan näköisen tyypin, niin sitten voi laittaa sinne suosikkiin, että hei sinä ruskeasilmäinen keskijakauksella varustettu poika, joka olit Linnanmäellä.
2: Eli kaikki siihen aikaan.
1: No sitä mä koitin etsiä sitä itseään, ihan mä siltä koitin etsiä sieltä etsintäkuulutuspalstalta usein.
0: Joonas ja Hitmix. Milläs asialla soitellaan?
3: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
3: Okay, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Bassa pumppaa, valot pyrkkuu, piu, piu.
4: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Se nyt kokoontuu Hitmixin leffakorneri. Tämmöistä niin ei ole aikaisemmin ollutkaan, mutta tässä se nyt on. Joonas Vuorela liittyy seuraan.
2: Ilo olla mukana.
1: Ja jos leffat ei kiinnosta, niin älä huoli, tämä ei tule kestämään kauaa. Mutta tämä ajatus leffoista lähti siitä, että on tässä lyhyen ajan sisällä katsonut kaksi tällaista klassikkoelokuvaa 90-luvun alkupuolelta. Toinen toimittelee edelleenkin ja toinen on kokenut järkyttävän inflaation. Siis aivan uskomattoman huono elokuva on Robin Hood, Sankarit sukkahousuissa, joka ilmestyi vuonna 1993. Ja mä muistan, että mä oon joskus katsonut tätä silleen vedet silmissä ja miettinyt, että tää on kaikkea hauskinta shittiä, mitä voi olla.
2: Joo, sama homma. Itse asiassa mä mietin, että olinkohan mä niin pieni silloin, että mä en edes tajunnut, että se on niinku läppää kaikilta osin. Mm-hmm. Esimerkiksi mä muistan tämän, mulle jäänyt elävästi mieleen, että yhdellä näistä sankareista oli nämä sneakerit, mihin sai pumpata ilmaa. Joo. Ja sitten oli tämä siveysvyö-tyyppinen ratkaisu.
1: No se siveysvyö, mäkin siinä muistan, kun sitä yritettiin porata auki, että se jäi kyllä nuoren miehen mieleen. Mutta siis näyttelijäsuoritukset tässä leffassa on karmaisevan huonot. Löytyy tuolta Netflixistä, jos joku haluaa käydä fiilistelemässä. Mutta sitten elokuva, joka taas toimii, niin Hot Shots.
2: Hot Shots.
1: Hot Shots on hauska elokuva. Katoin sen tässä. Tämä on Charlie Sheen tässä päätähtenä. Ja tästä löytyy myös loistava jatko-osa. Hot Shots, kaikkien elokuvien äiti, Vol. 2. Suosittelen molemmat edelleenkin hauskoja elokuvia.
2: Silleenhän monesti käy noille leffoille, että ne ei ole silloin ollut hauskoja, kun sä katsot, mutta myöhemmin ne sitten yhtäkkiä onkin hauskoja. Ja sitten sä et ole ihan varma, että oliko tämä tarkoitettu alun perin edes hauskaksi. Et niistä tulee vähän läppä ajan myötä. Yksi näistä elokuvista mun kohdalla siis, tämähän on alun perin käyttänyt tyylilajena mustaa komediaa ja poliittista satiiria, on siis tämmöinen kuin Mars hyökkää. Muistatko tällaista leffaa?
1: Muistan, läppäelokuva.
2: Joo, läppäelokuva, ja se oli mun mielestä parasta shittiä ikinä, kun mä olin alaisteikäinen, tosi raaka, siinähän aivot räjähteli ja muuta. Ja mulle siis ne erikoistehosteet oli ennen kaikkea se, että mä olin silleen, että vau, ihan aidon näköinen martsilainen, ihan aidot nuo kaikki laserpyssyt, voi vitsi kun on siisti, mä katoin sitä repeatillä. Silti mulle tuli yllätyksenä, että tässä on muun muassa Jack Nicholson mukana tässä leffassa nyt kun katoin. Mutta sitten taas vastaavasti, nuo erikoistehosteet ei ole kestänyt aikaa, tänä päivänä näyttää todella kököltä, mutta miten sitten niin kuin 70-luvulla kuitenkin on tullut Star Wars, niin sen erikoistehosteet kestää tätäkin päivää.
1: Siis klassikko elokuva, ja tämähän on myös tietenkin leffa, joka herättää tunteita. Siis jotkuthan suhtautuu tähän Star Wars koko niin kuin maailmaan, että se on aito ja sitä ei oikein repata. Aikuiset ihmiset reppaa tätä huolella, mutta mä oon ihan samaa mieltä. Star Wars on kestänyt aikaa ja näyttää vielä ihan kelvolliselta.
2: Joo, mietipä esimerkiksi, että Tähtien sota Star Wars-elokuva, oliko peräti ensimmäinen, kun julkaistiin 1977. Mun piti ihan tarkistaa tämä fakta, pitääkö tämä paikkansa, että tämä kuulostaa niin hullulta. Niin samana vuonna Ranskassa suoritettiin viimeinen oikea giljotiinitelotus.
1: Raju!
2: Niin, ja raju. Näillä erikoistehosteilla ratsastetaan tänäkin päivänä. Ne on ihan uskomattoman näköisiä vielä.
1: Mutta mä haluan nostaa tähän vielä yhden elokuvan lisää, joka toimii tänäkin päivänä. Ja nimenomaan erikoistehosteet ja tarina, se on leffa, josta löytyy tämä hieno musa. Tunnistatko?
2: No mä just pelkäsin, että älä nyt vaan kysy.
1: Itse asiassa mun keikalla outrossa soi myös tää tunnari.
2: Jurassic Park.
1: Kyllä, Jurassic Park 1, klassikko.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi. Can't touch this. Can't touch this.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Jaha, pistetään päivä käyntiin, kun kello on 6 ja kaikkea. Keskiviikko. PK-seudulla näyttää vähän pilviseltä, mutta no, siihen me suomalaiset ollaan totuttu. Hei, lähdetään etsimään aamu ensimmäistä kuuntelijaa. Kuuletko mua? Halo? Kuuletko mua? Ilmeisesti kuulet. No, sä saatat kuule olla itse aamu ensimmäinen kuuntelija. Mutta vähän niin kuin kuntosalilla käynti, niin jos ei sitä postaa someen, niin lihakset ei kasva, niin ei voi olla aamu ensimmäinen kuuntelijalle pistää WhatsAppin ääniviestiä. 0401836576.
0: Hitmixin aamu.

0: The Weeknd ja Blinding Lights soi Hitmixillä. Keskiviikkoaamu. Jostain kumman syystä oot kääntänyt tänään Hitmixille. Miksi? Muakin kiinnostaisi tietää.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Damn right! Ja Kati, what's up?
2: Huomenta.
0: Huomenta.
2: Ja töihin menossa. Ja juhannuskin ollaan töissä, mut hei Pandora, yes!
0: Joo, siinä kuultiin Pandoraa ja The Weekendia ja Cascadan Miracle olisi tulossa tästä heti seuraavaksi. Ja jos sinä, oota, kuulet sitä.
3: Kuulet mua. Jos sä kuulet on,
0: niin ilmeisesti sä kuulet myös Hitmixiä ja tota, pistä mulle ääniviestiä, että miksi ihmeessä sulla on Hitmix tähän aikaan päällä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040-183-6576.
0: Muistatko, kun mä sanoin, että mä soitan Cascadan Miraclen? No mä oon petollinen. Ei se... Ei kannata uskoa välttämättä. Mä halusinkin soittaa Jukka Pohjan.

0: And back, kello 11 minuuttia eli 6. Jostain ihmeen syystä oot tänään kääntänyt hitmiksin päälle. Kyselin tossa kovasti, että minkä takia. No, jos sä kuulet meikäläistä, niin ilmeisesti sä kuulet myös tätä Hitmixin kanavaa tällä hetkellä, niin pistä nyt ihmeessä ääniviestiä 0401836576 ja Pirjo, what up?
1: Hyvää keskiviikko, huomenta Jussi. Pirjo laittaa Kurikasta taas ääniviestiä.
0: Mahtavaa.
1: Ja hyvää juhannusviikkoa.
0: Samoin.
1: Täällä ajellahan töihin 6:30 ja pilvissä on jo 12 astetta lämmintä, että toivottavasti niin jossain kohtaa rupeaa aurinko paistaa, mutta jos ei rupea, niin eipä se päivää haittaa. Hyvää aamun jatkoa Jussille sinne studioon.
0: Siis pääasia on se, että vuoden ympäri on ihan täysin sama keli. Hitmix. It's hot.

0: yhdessä DJ Tonin kanssa siitä eteenpäin.
1: Juhannuksen paras
0: mix. Sata päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Kaskadan Miracle soi Hitmixillä.

0: Kaskada ja Miracle soi Hitmixillä vartti yli 6. Erittäin hyvää huomenta. 100 päivää kesää tässä parasta aikaa käynnissä. Ja sehän tarkoittaa sitä, että sulla on loistava mahdollisuus voittaa reissu tonne niin sanottuihin kauden päätösbileisiin. Minne? Keravalle. No ei, vaan Ibizalle, Ibizan saarelle. Siellä yleensä tuosta elokuusta ja elokuun lopussa ja vielä vähän syyskuun alussa niin juhlitaan kauden päättäjäisiä. Ja David Guettan keikalle olisi mahdollista päästä, kun pystyt veikkaamaan lähimmäksi tai ainakin hyvin lähelle, että kuinka monta biisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi. Niitähän soi siis kymmeniä tuhansia. Mutta kuinka paljon, niin käy heittämässä arvaus suplassa ja lähimmäksi arvanneiden kesken arvotaan sitten reissu tonne Ibizalle David Guettan keikalle. Mr. Presidenttiä olisi tulossa heti seuraavaksi Coco Jumbo.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
3: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
4: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
13: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
15: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
16: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen

0: sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
3: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
4: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
5: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
6: Me naiset!
7: Halo?
8: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
7: Jep.
8: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
7: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
8: Joo.
7: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
8: Mikä?
7: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
8: Oikeasti?
7: Ihan oikeasti.
2: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
13: Alepa, urbaani legenda.
14: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
15: Hitmix. Mr. President ja Coco Jumbo soi Hitmixillä.

0: Mr. President Huhea, mikä kesäbiisi tää on. 25 minuuttia eli 6 näyttää kello. Erinomaista huomenta Hitmixin aamusta. Tässä painellaan keskiviikossa ja juhannusviikko.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Näin se menee.
2: Huomenta, huomenta. Työt aloitettu jo 3:00. Hyvin menee. Hitmix avattu sen takia, että tarvitaan menevää musiikkia. Muuten perkele nukahtaa. Huominen puristus vielä, juhannuksen viettoon ja siitä kesälomalla lompsis. I like it.
0: Hei, erittäin hyvä. Kuulostaa todella toimivalta reseptiltä. Käy veikkaamassa supla.fi, kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 päivän kesän aikana soi ja sä voit voittaa itsellesi reissun Ibizalle ja huheijaa mitä artisteja.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Tämä biisi on hyvä esimerkki siitä, miten vanhasta hitistä tehdään uusi ilmiö. Belly Dancer perustuu Akonin klassikkoon vuodelta 2005, mutta vuonna 2022 Imanbek ja Pyre päivittivät sen moderniksi dancehitiksi. Lopputulos toimi niin hyvin, että biisi on striimattu satoja miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Ja jos Imanbek kuulostaa tutulta, kyseessä on sama kazakstanilainen tuottaja, joka voitti Grammyn Roses remixillään. Tää on Imanbek ja Pyre, Belly Dancer.
1: Kesän jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu.

Belly Dancer soi Hitmixillä. 100 päivää kesää, veikkaa supla.fi, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 päivän kesän aikana oikein soi ja voit voittaa reissu Ibizalle David Guettan keikalle.

0: Tässä soi E-Type Live 27 minuuttia vaille 7. Keskiviikkoaamu. Hei, erinomaista huomenta. Return Friday Nightcrawlers tossa myös messissä. Aivan äärimmäisenä mahtavaa huomenta teikäläiselle. Miksi oot tänään kääntänyt Hitmixin päälle? Sitä kyselin 0401836576. Johanna, huomenta.
1: Ja Hitmix päällä. No, ei mikään muu herätä niin hyvin kuin tää. Ja lisäksi tässä sitten viihtyy bussissakin, missä yksikään ihminen ei hiiskahda sanaakaan, kun siellä istuu. Niin joo, kiva kun pidätte seuraa.
0: Siis mulla ei todella riittäisi, mä istuisin bussissa ja siellä joku juttelisi meikäläiselle. Siis silleen, jos sä matkustat soolana, niin sun pitää saada Suomessa matkustaa. Sen takia me ollaan keksitty bussipysäkeille myös ne 5 metrin välit toisimme.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Tää on niin kova. Kuten sanoin, Return Friday, Nightcrawlers, Mufasa ja Hype Man tässä myös messissä. Hyvää huomenta!

0: Return Friday. Tässä on Nightcrawlers, mutta se ja Hype Man mukana. 24 minuuttia vaille 7. Britney Spearsin I Wanna Go olisi tullut se hitmiksi aamu heti seuraavaksi. Ja sit mä pistän sulle kyllä semmosen biisin tän aamuun, biisi battle, että oh, hei ja katsotaan mitä sä keksit. Tää on siis siinä mielessä tää mun tän aamun biisi battle kappale ilmiö, että viime aikana mä oon muun muassa pistänyt TikTokin auki, niin mä en tiedä, että mistä niin kun tää uusi sukupolvi edes voi tietää tän kappaleen sanat ulkoa. Ja voin antaa semmosenkin vinkin, että kyseisen bändin yksi räppäreistä oli mun kanssa eilen samaan aikaan kuntosalilla. Enempää en paljasta. Loput kerro heti Britney Spearsin perään.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Hei! Hehehehehe. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Noi, nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
9: No worries, poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
10: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satoja

0: satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
1: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
3: Me naiset!
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
4: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta Ruudussa.
17: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
0: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Down, Britney Spears, I Wanna Go. Ja sä kuuntelet Hitmixia, kello on 14 minuuttia vaille aamu 7. Tää on niin himmeä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Äärimmäisen hyvää huomenta ja tässä vaiheessa mennään tän aamun biisibattlen pariin. Ja tää bändi, joka oli 90-luvun alkupuoliskolla aivan sulaa kultaa. Tää niinku upposi joka paikkaan ja kaikki kyllä niinku fanitti ja samaan aikaan vihas tätä. Niin he loivat myös jonkinlaista polkua sitten Cheekeille ja Fintelligensseille sun muille. Vaikka pitkään oltiin sitä mieltä, että tää oli melkein niinku karhun palvelus Suomi-räpille, mutta näin jälkikäteen voidaan ehkä tarkastella asiaa vähän myös eri perspektiivistä. Sain inspiraation tähän mun tämän aamun kappaleeseen siitä, että bändin räppäri Jufo 3, joka on nykyään joku IT-miljonääri ja pyörii semmoisissa valkoisissa rastoissa pitkin poikin, niin hän oli eilen samaan aikaan samalla kuntosalilla, missä mä käyn. Ja sit mä ajattelin tänä aamuna, että perhän viekö, että eilen tuli nähtyä Jufo sattumalta, niin pitäisikö pistää sitten tänään soimaan tää El Classico. Ja mä oon viime aikoina myös TikTokissa huomannut, että on ollut jotain bileitä, missä semmoset niin kun parikymppiset tyypit laulaa tän biisin tahdissa ja osaa sanat ulkoa. Ja kyllä, ihan varmasti iso kiitos vanhemmille, jotka on opettanut nämä sanat. Pienenä eno, minut aina raiskasi, jos sen antanut.

While Those People Lose Control soi Hitmixillä ja kello on 8 minuuttia vaille aamu 7. Ja tossa olisi tulossa aivan hetken kuluttua tuoreita uutisia ja sit tsekkaillaan, että mitä jengi on oikein ehdottanut, kun mulla

0: viestiä. Hitmix.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.
0: Tää on Aikulle Love Six Magic, Ciara ja Justin Timberlake. Ja 0401836576, tsekkaillaan aivan hetken kuluttua uutisten perään, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut biisi battleen.

0: Tässä on Ciara ja Justin Timberlake, Love Sex Magic, kello on 7:05. Uutisia aivan hetken kuluttua ja lupaan kertoa, että minkä tyyppistä säätä tähän päivään ollaan oikein luvattu ja tsekkaillaan sitten sen perään, että minkä tyyppisiä ehdotuksia on tullut. Tätä biisiä vastaan Raptorin Oi Baby on mulla tänään biisibattlessa ja Sannalla on jo ehdotusta.
1: No mutta huomenta Jussi ja Hitmixin kuuntelijat.
0: Huomenta.
1: Sanna täällä. Biisibattleen ajattelin ehdottaa vastaehdokkaaksi toinen maanantai. Miksi et tahdo olla mukaan?
0: Erittäin hyvä ehdotus.
1: Mukavaa keskiviikkoa kaikille.
2: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisikisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.
3: Hitmix. Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Urmajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Melarest. On melatoniini. Melarest on melatoniini.
8: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.
13: Tää hyvältä näyttää!
14: Älä huido.
15: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Haalo.
18: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
17: Jep.
18: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
17: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
18: Joo.
17: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
18: Mikä?
17: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
18: Oikeasti?
17: Ihan oikeasti.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
20: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
21: Ei kun morjasta pöytään!
22: Puila, mitä voin auttaa?
23: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
22: Riesa? No, oisko hyttyset?
23: Ei vaan sukulaiset.
22: No mikäs niissä?
23: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
22: Jaa.
23: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
22: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
23: Oho, sehän on sikahalpa.
22: Niin on, tuukko hakee?
23: En.

0: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Yrittäjän lempiääni, lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
5: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Kiinalaiseen yritysverkostoon liittyneet henkilöt ovat yrittäneet ostaa kiinteistöjä Suomen turvallisuuden kannalta tärkeiltä alueilta. Puolustusministeriö kertoi viime viikolla torpanneensa kaupat. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan eri yritykset ja niiden omistajat muodostavat laajemman verkoston, joka on pyrkinyt hankkimaan kohteita kriittisen infrastruktuurin läheltä ympäri Suomen. Häkkäsen mukaan vastaavanlaista ilmiötä ei ole Suomessa aiemmin havaittu. Lisää aiheesta is.fi. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta joutui eilen illalla tiukkaan median tenttiin osallistumisestaan TV-ohjelma erikoisjoukkojen kuvauksiin ja poissaolostaan eduskuntatyöstä. Viestintätoimisto Tekirin perustajan Harri Saukkomaan mukaan Virta esiintyi määrätietoisesti, mutta vaikutti hieman hermostuneelta. Virta korosti useaan kertaan kasvaneensa ihmisenä ja palanneensa parempana puoluejohtajana. Saukkomaa kummastelee, miksi Virta nosti TV-ohjelman keskeiseksi keinoksi tällaiselle kasvulle. Foreca ennustaa Eurooppaan tukahduttavan kuumaa juhannusviikkoa. Kuuminta on näillä näkymin Espanjassa, jossa lämpötila voi viikonloppuna nousta paikoin yli 40 asteeseen. Myös Ranskassa voidaan ylittää 40 asteen raja. Kuuma ilmamassa hipoo loppuviikolla myös Suomea lounaasta. Etelä-Suomessa voidaan mitata juhannusviikon loppuna yli 25 asteen lämpötiloja, mutta ennusteet tarkentuvat vielä lähipäivinä.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: No, keskiviikon sää on laajalti pilvinen ja tuulinen. Varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa vettä. Sateita tulee monin paikoin muutoinkin, mutta lännessä on poutaisia alueita. Ja maan itäosissa päivä on pilvinen ja sateinen. Paikoin saattaa myös ukkostaa. Lännessä sää selkenee vähitellen ja pohjoisessa päivästä tulee pilvinen ja melko viileäkin. Ja vettä sataa. Ai, kuulostaa kyllä Suomen kesältä.
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
11: Kello on 6:04. Ja älyttömän hyvää huomenta. Corona ja The Rhythm of the Night olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi. Itse asiassa enpä laitakaan. Laita yhden toisen biisin, mutta se tulee sulle yllärinä. Mutta toi yllärbiisin perään, niin tsekkaillaan, että minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut tänään biisibattleen. Ja tännehän niitä ehdotuksia tullut, mutta kun tarvittaisi vastustaja tälle timantille. Raptorin Oi Baby on mulla tänään biisibattlessä. 0401836576, pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
12: Hitmix.
13: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
12: 0401836576.
11: Tuossa oli nimittäin Matilda toivonut, että Rihanna Talk That Talkia tulisi tähän aamuun. Ja kyllähän jos

0: At Talk. Se on keskiviikkoaamu. Kuuntelet Hitmixiä. 7:08. Corona, The Rhythm of the Night ja Portion Boysin Kyläbaari ihan justiinsa.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Näin se homma menee. Mulla tänään Beezy Battlessa onkin aikamoinen L-klassikko nimittäin. Oi baby! Mitä tälle vastaan?
2: No Tanja, huomenta.
0: Huomenta.
2: Hei. Ainoa oikea vastaus on Hausmylly.
0: Oho.
2: Ja koska siis tohon Beezy Battleen meinasin. Koska se mustamies ei varmaan kestä radiosoitossa nykypäivänä, niin sanoisin melkein, että mennään tuolla samalla teemalla, eli Hausmyllyn ja Giggolo.
3: Huomenta Jussi!
0: Huomenta!
3: Laitinko nyt sit Beezy Battleen Kakkuujärvellä? Yhtä se kopaa sitä meininkiä.
4: Huomenta!
0: Huomenta!
4: Raptoria vastaan MC Nikke T. Ja jos haluu saada, on pakko antaa. Mennään niin sanotusti sillä samalla kaavalla.
0: Mitä muuta?
5: No eihän tuohon Raptoriin muuta vastusta oo, kun Pätjä Ryyd ehtaa tavara.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: No just näin. Corona, The Rhythm of the Night ja tämän peräänä Kyläbaari.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Portion Boys, kyläbaari, Hitmixin aamu, keskiviikko ja kello on 18 minuuttia, eli 7. Daisin tai Datsen Superhero, se olisi tulossa tuohon sitten seuraavaksi ja sen perään tsekkaillaan, että mikä biisi tulee tätä vastaan. Mulla on biisi battlessa Raptorin Oi Baby.
1: Ei, Jussi, ei, et sä voi tehdä näin. Eihän tota vastaan halua laittaa mitään, sitä haluaa suoraan äänestää. Suurin osa meistä, eiks niin?
0: Okei, mut mitäs mieltä sä oot? Joku vastustaja tälle kuitenkin pitää saada. 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Moni!
12: Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kaupoin.
14: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
0: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: No miltä ne putket näyttää?
12: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
12: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
12: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
12: Noin, valmista.
9: Oho.
12: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
12: voinut. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
16: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
19: Käyttöauto.
16: Arkeen ja unelmiin.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: toisena maku.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
4: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Vanhe-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanhe-festival.fi.

Days, tai niin kuin jotkut sanoo, Datse, Superhero, ihan justiinsa selvitellään, että mitkä biisit vastakkain tämän aamun biisibattlessa. Mulla on siellä Raptorin Oi Baby, mutta mitä sitä vastaan tulee, se selviää aivan hetken kuluttua ja vielä kerkeä vaikuttamaan WhatsAppin kautta 0401836576.

0: Datsen tai Daisyn, ihan mitä se haluaa lausua. Superhero soi Hitmixillä 27 minuuttia eli 7. Hitmixin aamussa painetaan keskiviikko. Hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Oi baby on mulla tänään biisi battlessa. Ja tämähän tarttee nyt sitten kovan vastustajan ja upeita ehdotuksia tänne onkin tullut. Ja musta tuntuu, että mä oon jonkin tasoisen ratkaisun nyt näistä kaikista upeista ehdotuksista tehnyt.
2: Huomenta.
0: Huomenta.
2: Raptoria vastaan. MC Nikke T. Ja jos haluu saada, on pakko antaa. Mennään niin sanotusti sillä samalla kaavalla.
0: Ai, ai, ai, ai. MC Nikke T, hänhän on siis nykyisin taiteilija nimellä Chydeone. Ja kyllä, sieltä Turusta sitten ponnistaa. Chydehän häpeää, siis aidosti häpeää. Musta toi on niin kun täysin turhaa. Hän häpeää MC Nikke T uraansa. Ja mä muistan silloin pikkupoikana, kun Raptori oli iso juttu, niin samaan aikaan Nikke T oli ikään kuin se niin kuin vaihtoehto. Ja nämä oli kyllä silloin no, ikään kuin kilpailijat siihen aikaan, mutta siis Chydehän tekee nykyään tämmöistä musiikkia.

Tani kona kama MC Nikke te aka Chude Chudeone. Se on jossain tuolla, sivuilla sortuu kaiteet, pysy pysy. Aika paljon niin kuin vakavampaan suuntaan mennyt. Mutta siis, meillä on biisi battle kappaleet vastakkain ja kyseessä on siis Oi Baby ja Jos haluu saada. Ja tota, nehän kuulostaa siinä tapauksessa sitten tältä. No, nyt saa alkaa äänestämään. 0401836576. Oi baby vai jos haluu saada? Mun mielestä tässä on molemmissa jotenkin todella hyvä drive. 0401836576, ei mitään muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Just näin. Tässä on JVG Jääpähän.

JBG jääpähän soi Hitmixillä. Raptorin Oi Baby ja MC Nikketen Jos haluu saada. Noin tänään vastakkain biisi battlessa. Kumman haluat kuulla voittajana 0401836576. Tää on Auroralle. Mohambi, Bambi Ride.

0: Mohambi, Bambi Ride. Huheja. Kello on 24 minuuttia vaille 8. Tuossa olisi Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Se olisi tulossa heti sitten seuraavaksi. Ja sen perään ratkotaan tänään mun biisi battle. Oi Baby Raptorilta sai vastaansa itse oikeutetusti MC Nikketeen. Mut kumpi näistä soitetaan voittajana? Pistä ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Ihanaa huomenta kaikki Hitmixin kuuntelijat.
0: Samoin.
1: Siis vitsi, että on ollut ikävä, mutta nyt täällä linjoilla ollaan. Ja äänestän biisiä, jos haluaa saadaan pakko antaa. Se on nyt vaan pakko ymmärtää tää juttu.
0: 0401836576. Laita tähän suuntaan ääniviesti.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576. Hitmix.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Arrest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
8: Kärkkäiseltä löytyy
9: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Haalo.
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti?
10: Ihan oikeasti.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: No mitä, kulta?
15: Ootko vielä Prismassa?
14: En, on prisma.fi:ssä.
15: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
14: On pannut merkille.
15: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuihketta, lippalakki ja uima-allas.
14: Tilaan.
15: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
14: Se sytytysneste.
15: Juu, se jäi aurinkoon.
14: No niin.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
18: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
19: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Mike Posner, I took a pill in Ibiza, soi Hitmixillä 14 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta, jengi. Ja tossa oli seuraavaksi sitten joko Raptoria tai Nikke Teetä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Raptorin Oi Baby oli meikäläisen valinta ja se sai vastaansa sitten MC Nikketeen. Mut se, että kumpi näistä 90-luvun suomi-rap-ilmiöistä nyt sitten lähtee tosta seuraavaksi suomaan kokonaisuudessaan, sä oot voinut vaikuttaa lopputulokseen.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Jaa, kuinka tässä käy? Kuinka tässä käy?
2: Tämä MC Nikketeen oli hyvä veto tähän biisipatleen. Mä olisin nimittäin heittänyt se ihan itekin. Mutta silti Jussi, tämä ääni lähtee nyt sulle. Raptorissa on vaan sitä jotakin.
3: Mun ääni menee tänä aamuna Jussi Sinisen kulmaukseen luonnollisesti.
1: Jaaha.
4: Tänäänhän on siis se juttu, että jos haluaa saada, on pakko antaa, niin kyllä sitten vastustajan kulmaukseen ääni täältä.
5: Hitmixin aamun. Biisi battle jatkuu huomenna.
1: No en olisi uskonut, että tässä näin käy, että tiedätkö mitä tässä on käynyt? Äänet meni tasan. Ja totta kai mä haluan soittaa Hitmixin kuuntelijana ehdottoman biisi ekaksi.

MC Nikke tee tänään biisibattlessa, jos halu saada kappaleella. Ja uskomatonta, mutta totta, siis kun vastassa oli Raptorin Oi Baby, niin äänet menivät tasan. Aikamoista. Hei, äärimmäisen hyvää huomenta. Se on keskiviikko, sä kuuntelet Hitmixiä.

0: Victorin Oi Baby ja Jufo kolmoselle terkkoja. Eilen törmäsin Jufoon salilla ja kelasin, että no, pistetään Raptoria tänään biisi battleen. Hei, tuoreita uutisia olisi tulossa tosta heti sitten seuraavaksi ja siellä puhutaan myös siitä, että kun Sofia Virta oli nyt osallistunut erikoisjoukot ohjelmaan ja tullut himaa ja saanut puhelimen päälle ja siellä on ollut pari hassua viestiä, että hei viittisit sä avata, että missä helvetissä oot oikein ollut?
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käy

0: kytketyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Mies

0: jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9 pii.
11: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Halo?
14: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
13: Jep.
14: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
13: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
14: Joo.
13: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
14: Mikä?
13: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
14: Oikeasti?
13: Ihan oikeasti.
15: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
17: Niin.
2: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
17: Siis kaikki samalla sovelluksella.
2: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
19: Ei olla koskaan nähty.
18: Eikö? No keitä te sitten ootte?
19: Me ollaan uutuusjuomia.
18: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
19: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hei, kuka ajaa?
20: Mä oon vain 4.
21: No, mä oon itse asiassa poltellut.
22: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
22: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
23: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilissä seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Kiinalaiseen yritysverkostoon liittyneet henkilöt ovat yrittäneet ostaa kiinteistöjä Suomen turvallisuuden kannalta tärkeiltä alueilta. Puolustusministeriö kertoi viime viikolla torpanneensa kaupat. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan eri yritykset ja niiden omistajat muodostavat laajemman verkoston, joka on pyrkinyt hankkimaan kohteita kriittisen infrastruktuurin läheltä ympäri Suomen. Häkkäsen mukaan vastaavanlaista ilmiötä ei ole Suomessa aiemmin havaittu. Lisää aiheesta is.fi. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta joutui eilen illalla tiukkaan median tenttiin osallistumisestaan TV-ohjelma erikoisjoukkojen kuvauksiin ja poissaolostaan eduskuntatyöstä. Viestintätoimisto Tekirin perustajan Harri Saukkomaan mukaan Virta esiintyi määrätietoisesti, mutta vaikutti hieman hermostuneelta. Virta korosti useaan kertaan kasvaneensa ihmisenä ja palautui.

0: anneensa parempana puoluejohtajana. Saukkomaa kummastelee, eikö Virta näe muuta keinoa tällaiselle kasvulle kuin TV-ohjelman. Kuntien vastuulle jäävien hautausten määrä on kasvussa Suomessa, kertoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Sami Niemi Ilta-Sanomille. Lain mukaan vainajan kotikunta vastaa hautaamisesta, jos omaiset tai läheiset eivät järjestä sitä. Niemen mukaan ilmiön taustalla ovat muun muassa heikentyneet sukusiteet ja ulkomailla asuvat omaiset. Kunta voi periä hautauskulut kuolinpesältä, joten omainen ei välttämättä välty hautauskustannuksilta jättämällä asian kunnan hoidettavaksi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Tänään keskiviikkona sää on laajalti pilvinen ja tuulinen. Ja itse asiassa tulikin tässä se tämän päivän sää. No voin mä vähän tarkentaa, mutta siis basically tossa se on ja vettä sataa. Varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa vettä. Sateita tulee muutenkin monin paikoin ja lännessä on poutaisia alueita, mutta muuten hyvin, hyvin vetistä. Maan itäosassa päivä on pilvinen ja sateinen. Paikoin saattaa myös ukkostaa. Lännessä sää silkenee vähitellen ja pohjoisessa päivästä tulee pilvinen ja melko viileä ja vettä saattaa sadella.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: No näin ne väittää. 8:02. Hei, keskiviikkoaamu kuuntelet Hitmixia ja Alex Gaudinon Destination Calabria olisi tulossa sekä DJ Bobon Freedom ja sitten päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
4: Hitmix.

0: Alex Caudino, Destination Calabria, kello on 8:05. DJ Bobo on Freedom olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja sitten päivän törkeimmät, tärkeimmät, mitä näitä nyt oli? Anyways, mistä siellä puhutaan? No puhutaan nyt ainakin siitä, että kahvilaketju Ekberg meinaa nostaa kytkintä. Tai no ei nyt täysin, jää myös Suomeen, mutta Ekberg, tää tämmönen niin kuin minkkistoolla mummeleitten kahvila, niin minne päin maailmaa se oikein menee seuraavaksi?
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Say Bobo, Freedom. Se on parasta aikaa Hitmixin aamussa. Totta. Puhutaan Ekbergistä ja parista muusta jutusta.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Jaha. No ensinnäkin puoluevaikuttajien mukaan koulutuksesta pitäisi leikata viimeisenä. Yli 80% pitää sitä tärkeimpänä säästää kuin niin, muita menoeriä. Eli Suomessa on vihdoin löytynyt asia, josta lähes kaikki ovat samaa mieltä. Tätähän kannattaa oikeasti juhlia, koska seuraava yhteinen mielipide voi tulla joskus 2047. Helsinkiläinen Ekberg-kahvila avaa pysyvän myymälän Tokioon. Aika kova suoritus leipomolta, joka on ensin valloittanut Boulevardin ja siellä paikalliset minkkistoolamummelit heidän pienien koireensa kanssa. Ja sitten heti seuraavaksi niin valloitetaan Japani. Kohta japanilaisetkin tietää, että korvapuusti kuuluu ihmisoikeuksiin. No kolmanneksi. Juhannukseksi povataan paikoin jopa yli 25 astetta lämpöä ja mahdollisesti kesän kovimpia ukkosia. Eli perinteinen suomalainen juhannuspaketti. Ensin valitetaan kylmyydestä ja sitten kuumuudesta ja lopulta katsotaan mökin terassilta lähestyvää ukkospilveä kuin jotain katastrofielokuvaa. Eikä silloinkaan olla vielä ihan täysin tyytyväisiä ja muistellaan sitten, että kyllä minä muistan oikeasti, oliko siitä 3 vai 4 vuotta, kun oli tämä ihan täysin sama keli jouluaattona.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Tää on vaan niin upea biisi ja tulee hyviin fiiliksiin. Danny Saucedo sekä Therese, If Only You. Loistavaa keskiviikkoa.

Tässä on se ruotsin Danny, ei iso D vaan svedu D. Danny Saucedo ja Therese, If Only You. Hitmiksi aamussa painellaan. NSYNC, It's Gonna Be Me oli tulossa tuosta heti seuraavaksi ja mitäs muuta tapahtuu. No voi kertoa, että tuossa oli tulossa viihdeuutisia aivan hetken kulttua. Siellä puhutaan vähän leffa-asioista ja sen lisäksi paikallissää kertoo, että minkälaista säätä just teikäläisen huudeilla tällä hetkellä.

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, timpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja
7: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
7: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja
7: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
9: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos.
10: Kultaa, tuu syömään.
11: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
11: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
12: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
14: No mikä sulla nyt on?
15: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
14: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
15: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
16: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
18: Mitä?
17: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
18: Mitä?
17: Parkkeerausmokia.
19: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
20: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
21: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
22: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
23: Sehän on huoltovalo.
22: Joo. Minne veis huolettavaksi?
23: Vie veholle.
22: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
23: Määräaikaishuoltoon.
22: Mitä?
23: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
22: Oikeesti?
23: Ihan oikeesti.
22: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
24: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
25: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
26: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
27: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
28: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi.
0: Ruokatorilta tai Herkku Premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
24: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
2: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
3: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on noin 15-19 astetta. Sää on sateista, kohtalaista luoteistuulta. Varoitus voimakkaasta luoteistuulesta Puuskissa.
2: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
4: Hitmix.

0: 5 minuuttia vaille 8. Tää on ensinkin It's Gonna Be Me. Hyvää huomenta. K-System Sound of Arena olisi tulossa suomalaiselta DJ-tuottaja K-Systemiltä, a.k.a. Kimmo Kauppiselta. Tähän biisi julkaistiin joskus, se olisi ollut 2005 tai jotain. Ja samoihin aikoihin tapahtui jotain suht jännittävää, nimittäin Jenkkien Billboard-listalle ilmestyi jenkkiräppärien Twistan ja Akonin On Top-niminen kappale. Ja tää saattoi tulla ihan pikku riikkisenä yllätyksenä Kimmo Kauppiselle täältä Suomesta, kun parikymppinen tuottaja on julkaissut omaa niin hausemusiikkiaan ja yhtäkkiä hänen biisinsä on sämplätty ja aika iso rooli, ja toi Twistan ja Akonin On Top meni Billboardin lista ykköseksi, ja se kuulostaa tältä. Se on varmaan ollut erikoinen fiilis, ja siinä on varmaan alkanut miettiä, että okei, Billboardin lista ykköseksi. Et mustahan perhana vieköön taisi tulla niin kuin rikas mies sekunnissa. Mikä on totuus? Kimmo Kauppinen ei saanut ikinä tästä On Top-kappaleesta pennin pyörylää Twista ja Akon, vaan nappas sen. No. Hito hyvä biisihän tää, mutta ei me tätä kyllä kuunnella.
1: 100 päivää kesää. Hitmiksen aamussa.
0: Ihan periaatteesta ei kuunnella Twistan ja Akonin On Topia. Tässä puolestaan se aito ja alkuperäinen K-System Sound of Arena. Onhan tää nyt jumakauta.

0: K-System, Kimmo Kauppinen on tää legendaarinen kappale Sound of Arena. Kello on 8.30. Puolen tunnin päästä toteutellaan duunipäivän biisitoiveita, mutta nyt...
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Ohjaaja Steven Spielbergin uusi elokuva Disclosure Day nappasi viime viikonlopun katsotuimman elokuvan paikan Suomen leffateattereissa. Elokuva on Spielbergin ensimmäinen ohjaustyö sitten The Fablesmanin ja se keräsi selvästi eniten yleisöä heti ensi-ilta viikonloppunaan. Spielberg on edelleen yksi kaikkien aikojen menestyneimmistä ohjaajista myös Suomessa. Hänen tunnetuimpiin elokuviin kuuluu muun muassa E.T., Jurassic Park ja The Ready Player One ja lukuisia muita. Viikonlopun muista uutuuksista suomalaisohjaaja Renny Harlinin uusi haijännäri Deep Water jäi selvästi kärjestä, eikä myöskään Angelina Jolin tähdittämä Coacher muodin ehdoilla noussut yleisön suosikiksi. Ja sit samaan aikaan Antti J. Jokisen tuleva sotamarsalkka Mannerheim-elokuva on edennyt tuotannossaan, kun Mikkelin kaupunki on päättänyt osallistua hankkeeseen markkinointiyhteistyön kautta. Ja elokuvan olisi tarkoitus saada ensi iltansa vuoden 2027 aikana. Ja mitä se Mikkeli oikein nyt sitten meinasi sille pistää fyrkkaa? 100 000 euroa.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Backstreet Boys, Everybody.

0: Backstreet Boys, Everybody soi Hitmixillä 25 minuuttia vaille 9 ja hei, ysiltä toteutellaan duunipäivän biisitoiveita. Niitä voit laittaa 0401-8365-76. Ja by the way, 100 päivää kesää tässä. Kannattaisi käydä nyt sitten supla.fissä ensinnäkin kertomassa, että mikä on oma arvio siitä, että kuinka paljon kesäbiisejä Hitmixillä 100 päivän aikana soi ja sä voit voittaa reissun Ibizalle. Ja aivan hetken kuluttua syvennetään tämän viikon tähtiartisti Dr. Albanin musiikkiin ja jos It's My Life pärähtäisi soimaan, niin se on kuulkaas 100 biisi. Sen kuullessa ja sen soidessa kokonaisuudessaan, jos biisin aikana pääset linjoilta läpi, niin soita nyt ihmeessä tänne studioon 010-800-104 nimittäin. Jos pääset linjoilta läpi, saat todennäköisesti 100 euroa rikkaan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
4: Ja vaatera. Haapa.
3: Koivu.
4: Haapa.
3: Koivu. Raita ja
4: pihlaja.
3: Kuusi.
4: Haapa.
3: Ja lava.
4: Leppä, tuomi.
3: Koivu.
4: Vahtera.
3: Kataja.
4: Pihlaja.
3: Mänty.
5: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty. Tammi ja
4: vahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
4: pihlaja.
6: Kuusi, haapa ja lava. Leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien Suomi!
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP Vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
10: Menikö se?
11: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
12: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
11: jonka rakensi Lounea.
12: Lounea.fi.
13: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
14: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
15: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
16: Riesa? No, oisko hyttyset?
17: Ei vaan sukulaiset.
16: No mikäs niissä?
17: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
16: Jaa.
17: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
16: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
17: Oho. Sehän on sikahalpa.
16: Niin on. Tuukko hakee?
17: En.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
3: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Haalo.
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutu!

0: perusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
0: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Hitmixin aamu.

0: Ozone, Dragostedin Teisoi hitmiksillä. Vartti vaille 9 näyttää kello. Nyt syvennytään tämän viikon tähtiartistin Dr. Albanin maailmaan.
1: Hitmiksin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban.
2: Life is now. 2022 Dr. Alban, Basic Element, Waldo's People ja Elise Ryd laittoivat hynttyyt yhteen ja julkaisivat kappaleen Life is Now.
3: Well, we good friends and we Waldo, you know, I meet Waldo everywhere. Even when I'm in Dubai, I meet Waldo. So, and then Basic Element, of course, I know them, I work together with them. We live in Stockholm together. So it's like, okay, why not we get together to do it? We decided to do it as good friends and people that know each other.
2: 2020-luvulla paljon eurodance-hittejä on sämplätty uuteen uskoon. Mitä ajattelee 90-luvun megatähti, todellinen pioneeri eurodansen suosiosta, joka näyttää olevan edelleen hyvin voimissaan?
3: Yeah, the 70s like disco. And in the 80s there was house. And in the 90s there's eurodance. And after the 90s nothing has come. Everything is copy. So this is the last that people remember. The you know, the last melodies, dancing, tunes, good vibe. That's what people remember and they were very catchy. So that's what I think.
2: No, ovat todella tarttuvia ralleja noi 90-luvun biisit, mut entäs se muoti? Onko sulla jemmassa vaatteita ysäriltä?
3: I've got different types definitely in the wardrobe, but now the last 10 years I've concentrated on white suits. I've been on dressing on whites for the last 10 years now. But before that, in the 90s, I was going on different outfits, different costumes, different types of outfits. Since the last 10 years, it's been white suit.
2: Monenlaista asua löytyy takavuosilta, mutta nyt viimeisimmän 10 vuoden ajan mies on luottanut valkoiseen pukuun. Mut entäs ne tanssimovesit? Onks ne vielä hallussa?
3: It happens that I do them once in a while on stage, yes it does. It happens.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix.
0: Aivan sairaan upea Dr. Alban ja Let the Beat

0: on Hitmiksellä 9:09. Ja duunipäivän biisitoiveet 0401836576.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010-800-104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 euroa.

0: Pätkii just väärästä kohdassa. Supla-äpillä kuulet kaikkialla. Hitmix.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhki?

0: verkko tilien kimpussa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
1: Sanni on Sanni,

0: Valmiina kesää.
1: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
2: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
1: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
2: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
1: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
3: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä,

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Presidentti Alexander Stubb arvioi viime viikolla, että keskusteluyhteys Moskovaan pitäisi avata lähikuukausina. Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen arvioi Ilta-Sanomille, ettei Venäjä vaikuta olevan valmis luopumaan aiemmista tavoitteistaan sodan lopettamiseksi. Himasen mukaan nykyisillä vaatimuksilla Ukraina ei voi ryhtyä rauhantekoon. Lisää aiheesta is.fi. Kuntien vastuulle jäävien hautausten määrä on kasvussa Suomessa, kertoo Kuntaliiton erityisasiantuntija Sami Niemi Ilta-Sanomille. Lain mukaan vainajan kotikunta vastaa hautaamisesta, jos omaiset tai läheiset eivät järjestä sitä. Niemen mukaan ilmiön taustalla ovat muun muassa heikentyneet sukusiteet ja ulkomailla asuvat omaiset. Kunta voi periä hautauskulut kuolinpesältä, joten omainen ei välttämättä välty hautauskustannuksilta jättämällä asian kunnan hoidettavaksi. Argentiinan kapteeni Lionel Messi aloitti jalkapallon MM-kisat hattutempulla Algeriaa vastaan. Samalla 38-vuotias Messi rikkoi useita MM-historian ennätyksiä. Hän nousi muun muassa jakamaan kaikkien aikojen maaliennätystä 16 osumallaan yhdessä Saksan Miroslav Klosen kanssa. Messi on nyt myös ensimmäinen pelaaja, joka on telannut 6 eri MM-kisoissa, ja hänestä tuli vanhin MM-kisoissa hattutempun tehnyt pelaaja. Lisää aiheesta is.fi.

0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Keskiviikon sää on laajalti pilvinen ja tuulinen, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa vettä. Sateita tulee monin paikoin muutoinkin, mutta lännessä on poutaisia alueita. Maan itäosissa päivä on pilvinen ja sateinen. Paikoin saattaa myös ukkostaa. Lännessä sää silkinee vähitellen. Pohjoisessa päivästä tulee pilvinen ja melko viileä ja vettäkin saattaa sadella.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: No mutta hyvää huomenta. Pistetään tässä duunipäivätoiveet käyntiin ja niitä toteutellaan tässä kohtaa sitten kolme erinomaista kappaletta.
3: No moikka.
1: Moi.
3: Olis duunipäivän biisi toiveena. Nyt loppu sahti. Pitäisi saada vähän hyvää musaa tähän väliin. Alkaa väsyttää. Onneksi kohta pääsee töistä.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.
1: Spekti ja Tasis. Nyt loppu sahti. Duunipäivän biisi toiveet Hitmixillä.

0: Pekti ja Tasis, nyt loppu sahti. Duunipäivän biistoimet ja 8:55 näyttää kello tällä hetkellä. Johanna, hyvää huomenta.
1: No moroo. Tähän työpäivään tarvitsisi piristystä, niin olisi kiva kuulla Sean Kingstonin Fireburning biisi. Kiitos.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Sean Kingston ja Fireburning.
3: What's up, Quad? Kingston!

0: ja Fire Burning soi Hitmixillä. 10 minuuttia eli 9 on kello. Äärimmäisen hyvää huomenta. Biisitoiveet, duunipäivän biisitoiveet 0401836576. Ja Sinikka, hyvää huomenta.
1: Morjens.
0: Morjens.
1: Duunipäivä toiveisiin.
0: Joo.
1: Vaikka sataa vettä, se on nyt kesä.
0: Niin.
1: Ja siitä tulikin mieleen Calvin Harris ja Summer.
2: Duunipäivä toiveella virtaa päivä.

0: Calvin Harris, Summer, soi Hitmixillä 13 minuuttia, eli 9 näyttää kello. Ja muistutan, ettei juhannuksenakaan Hitmixillä vauhti lopu, joten pidähän siellä mökin laiturilla myös radio päällä.
1: Vietä juhannuksen.

0: yhdessä DJ Tonin kanssa siitä eteenpäin.
1: Juhannuksen paras
0: miksi.
2: Hit mix.
3: 100 päivää kesää
0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
4: Basic Element, The Promise Man. Loistavaa keskiviikkoa hitmiksi aamusta.

0: Helmet ja The Promise Man soi Hitmixillä. Kello 17:09 ja tossa olisi Lost Frequencies ja Bomb Funk MCs Freestyler tulossa heti sitten seuraavaksi. Ja sit päivän törkeimmät, korjaan tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja siellä puhutaan Ekberistä, kyllä tästä hienosta mummeleitten, minkkistolla mummojen, niin kuin meikäläinen sanoo, heidän Boulevardin kahvilastaan, joka muuttaa Japanin Tokio.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: niin se rilli sitten kokonaan tulee.
1: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
5: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
6: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
5: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
6: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
5: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
6: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
11: Moi.
10: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppärin.
11: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
10: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
12: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
13: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€, ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
14: Niin, rakas?
15: Ootko vielä siellä Prismassa?
14: Olen vielä, juu.
15: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
14: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
15: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
14: Selvä.
15: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
14: Aha.
15: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
14: Joo.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
16: Kaikkea on.
17: Hei, kuka ajaa?
18: Mä oon juonut vaan 4.
19: No, mä oon itse asiassa poltellut.
0: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
17: No totta kai, obviously näin.
0: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
12: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
7: Hitmix. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Kemsis Freestyler, Rock the Microphone, 26 minuuttia eli 9. Ja päivän tärkeimmät.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Jaha. No ensinnäkin puoluevaikuttajien mukaan koulutuksen

0: kaupasta pitäisi leikata viimeisenä. Yli 80% pitää sitä tärkeimpänä säästää kuin niin tota muita menoeriä. Eli Suomessa on vihdoin löytynyt asia, josta lähes kaikki ovat samaa mieltä. Tätähän kannattaa oikeasti juhlia, koska seuraava yhteinen mielipide voi tulla joskus 2047. Helsinkiläinen Ekberg-kahvila avaa pysyvän myymälän Tokioon. Aika kova suoritus leipomolta, joka on ensin valloittanut Boulevardin ja siellä paikalliset minkkistoolla mummelit heidän pienien koireensa kanssa. Ja sitten heti seuraavaksi niin valloitetaan Japani. Kohta japanilaisetkin tietää, että korvapuusti kuuluu ihmisoikeuksiin. No kolmanneksi. Juhannukseksi povataan paikoin jopa yli 25 astetta lämpöä ja mahdollisesti kesän kovimpia ukkosia. Eli perinteinen suomalainen juhannuspaketti. Ensin valitetaan kylmyydestä ja sitten kuumuudesta ja lopulta katsotaan mökin terassilta lähestyvää ukkospilveä kuin jotain katastrofielokuvaa. Eikä silloinkaan olla vielä ihan täysin tyytyväisiä ja muistellaan sitten, että kyllä minä muistan oikeasti, oliko siitä 3 vai 4 vuotta, kun oli tämä ihan täysin sama keli jouluaattona.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Ja tämä biisi Auroralle. Sä voit pistää biisitoiveet, duunipäivän biisitoiveet WhatsAppilla ääniviestillä 0401836576. Jack Johnsonin Sleep Through the Static. Tää on sairaan upea albumi. Ja tää Go On on mun mielestä upea biisi myös siinäkin mielessä. Tässä on hyvä sanoma. Kaikki semmonen pelko, epävarmuus ja luopuminen, ne kuuluu ihmisyyteen. Tää ei ole mun mielestä erobiisi.

Tämä on niin kaunis kappale Auroralle, Jack Johnsonin Go On, ja kuten sanoin, löytyy tuolta Sleep Through the Static-albumilta. Ihan sika upea biisi. 28 minuuttia vaille 10 näyttää kello Hitmixin keskiviikkoaamussa, ja duunipäivän biisitoiveita, niitä kertaa vielä tässä toteuttelemaan. Ja kuten sanoin, niin no, tää on mun subjektiivinen näkemys, mutta mun mielestä tää biisi ei ole surullinen eroamislaulu, vaan enemmänkin semmonen rakkauden tunnusto. Mä rakastan sua niin paljon, että mä annan sun tehdä sun omia juttuja. Niin mä sen haluan nähdä. Hei, 100 päivää kesää!

0: Samba de Janeiro soi hitmixillä. Flow Rida tosta sitten seuraavaksi Wild Ones Sia mukana ja sit toteutellaan duunipäivän biistoiveita 0401836576.
1: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Halo?
6: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
5: Jep.
6: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
5: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
6: Joo.
5: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
6: Mikä?
5: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, oli ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
6: Oikeasti?
5: Ihan oikeasti.
7: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
8: Ja vaahtera. Haapa,
7: koivu,
8: haapa,
7: koivu, raitaja
8: ja pihlaja.
7: Kuusi,
8: haapa,
7: jalava,
8: leppä, tuoni,
7: koivu,
8: vahtera,
7: kataja,
8: pihlaja,
7: mänty,
9: tammi ja kuusi.
10: Kuusi mänty,
9: tammi ja
8: vahtera.
10: Haapa, koivu, raitaja
8: ja pihlaja.
10: Kuusi, haapa, jalava, leppä, tuoni, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi!
12: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Launea.
12: Launea.fi.
14: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Moodi!
16: Tulin heti kun pystyin.
17: Siitä on liian kauan kaupoin.
18: Moodi, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
19: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
20: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
18: Onko lelujen aika ohi?
21: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
22: Mulla on muovinäpit!
18: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
23: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
24: Siis juhannus ja tätä.
23: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
24: Ai että.
23: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
24: Hei noita grilliin.
23: Tavallista parempi juhannuskauppa.
25: Hei Persilja.
26: Moi Meirami.
25: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
26: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
25: Aa, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
26: Sisi.
25: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
27: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
28: Yamaha. Revs your heart.
29: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
30: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
31: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
31: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
31: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
31: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
31: Oho.
5: Yli yritin.
0: sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
31: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
0: voinut. Se on moro.
31: No joo, on pro-meininki.
1: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
2: Motonet Pro.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.

0: Flowrider ja CN Wild One soi Hitmixillä. Varttivalle kybä näyttää kello ja duunipäivän biisitoiveet 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Sateesta huomenta vaan kaikille tasapuolisesti. Mä haluaisin lähettää mun parhaalle ystävälle tsemppiä tähän päivään. Ihan silloin perustyöpäivä, mutta kiireistä aikaa hänellä siellä. Ja mulla on hirveä ikävä sua ja ei olla nähty pitkään aikaa, mutta onneksi tänään vihdoin nähdään. Ja jos niin kuin saisin vielä toivoa, niin Busmanin No One Else, koska se on se meidän kappale. Muutama viikko enää jysäreihin. Hauskaa päivää!
0: Hei, sitä samaa Ronia.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Bushman, No One Else. Erittäin hyvää huomenta, duunipäivän biisitoiveet tässä käynnissä ja 10 minuuttia vaille 10 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että Joonas vuorolla tuolla jo huitelee ovella, että koska mä pääsen sisään.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401 83 65 76.
0: Gordo et Ranier Zonevelt, Loco Loco soi tässä duunipäivä toiveissa. Hei! Äärimmäisen hyvää keskiviikkoa. Kuuntelit Hitmixin aamu.

0: Gordo et Rainier Zonneveld. Tässä on Loco Loco, duunipäivä toivossa. 8:08, just ridanpää täällä. Hei, huomenna palaillaan kello 6 eteenpäin. Tehdäänkö ihan treffit 6?
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Ai, mikäläiselle päivä tähän vielä loppu. Pitää mennä hostailemaan tonne FIFA Fanzonelle, Kansalaistorille. Kongo-Portugali-matsia. Meillähän siellä Hitmixin kuuntelijoitakin katsomassa.

0: Festari hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, pimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mattuppit. Motonet.
8: Turnajaiset alkakoon!
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Woody!
11: Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kaupoin.
13: Woody, Buzz ja Jessie tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
18: Holiday.
19: Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt. Holiday Club.

närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöön.

0: laskut. Tutustu netvisor.fi.
1: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule puu-iloon.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Presidentti Alexander Stubb arvioi viime viikolla, että keskusteluyhteys Moskovaan pitäisi avata lähikuukausina. Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen arvioi Ilta-Sanomille, ettei Venäjä vaikuta olevan valmis luopumaan aiemmista tavoitteistaan sodan lopettamiseksi. Himasen mukaan nykyisillä vaatimuksilla Ukraina ei voi ryhtyä rauhantekoon. Lisää aiheesta is.fi. Suomalainen mies kuoli tiistai-iltana Taalink-Siljalainin Maistar-laivalla. Yhtiön mukaan suomalainen mies löydettiin tajuttomana autostaan autokannelta Helsinkiin saapumisen jälkeen. Miehistö aloitti elvytystoimet heti ja paikalle saapui useita ambulansseja. Mies kuoli elvytyksestä huolimatta. Hesburgerin kesätyöpaikat kiinnostivat tänä vuonna ennätysmäisesti. Ketju kertoo saaneensa lähes 27 000 hakemusta 294 avoimeen tehtävään. Hakijoiden keski-ikä oli 23 vuotta ja suurin ryhmä oli alle 20-vuotiaat nuoret. Työttömyyden kasvu on tuonut moniin työpaikkoihin suuria hakemusmääriä. Esimerkiksi Lidliin tuli tänä kesänä yli 36 000 kesätyöhakemusta. Televisiojuontaja Jeremy Clarkson kertoo sairastavansa eturauhassyöpää. Esimerkiksi Top Gear-sarjasta tunnettu Clarkson paljastaa asian Clarkson's Farm-ohjelmassaan. Clarkson kuvailee syöpää aggressiiviseksi, mutta sanoo sen löytyneen hyvin varhaisessa vaiheessa.
10: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Maan länsiosassa pilvistä ja lähinnä alueen itäosassa ajoittaa vesisadetta iltapäivällä ja illalla. Lännestä alkaen selkenevää päivä yli lämpötila 15-21. Itäosassa maata pilvistä ja ajoittaa vesisadetta aivan idässä. Päivällä paikoin ukkosta ja päivä yli lämpötila 15-20. Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin vesisadetta. Illalla ja yöllä alueen itäosassa yleisemmin vesisadetta ja länsiosassa osin selkenevää. Päivä yli lämpötila 12-18. Keski- ja Pohjois-Lapissa 8-14.
9: Hitmixin keskipäivä ja Joona

Ja nyt ollaan vähän niin kuin torstaissa, eikö niin? Koska Suomena torstaina on vähän niin kuin perjantai, kun eletään juhannusviikkoa, niin kyllähän me tää otetaan vastaan. Kello on 2:10. Hyvää keskipäivää. Se on Vuorella Joonas täällä. Portti on boissoi kohta. Elämän ABC. Ace of Base-jääkin tulossa ihan justiinsa. All that she wants. Groove coverageilla kuitenkin käynnistellään ja Poisonilla nimenomaan sitten tää keskipäivä tänään. Ja muista laittaa mulle duunipäivätoiveita WhatsAppiin 0401836576. Niitäkin toteutellaan tuossa parinkymmenen minuutin päästä. Eli toisin sanoen, 5 toiveita.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.

0: Royce ja Elämän ABC, Ace of Base, All That She Wants tulossa seuraavaksi. Kello on 10 minuuttia eli 10. Ja tässä samalla kun tekee tätä hommaa, niin tietysti myös pitää vilkkuilla, että hetkinen, mites viime yönä kävi jalkapallon MM-kisoissa? Ne siis starttasi tuossa viime viikolla ja siellä mennään täyttä höyryä lohkovaihetta tässä vaiheessa. Ja mua kiinnostaa tietää itse asiassa, että kuinka paljon sulla tulee seurattua nyt jalkapallon MM-kisoja? Onko sulla mitään intressiä? Koska mä tiedän ihmisiä, joita ei juurikaan nappaa toi, ja sit varsinkin kun ne on tuolla Amerikan suunnalla, Meksikossa ja Kanadassa myös, niin kun otteluita tulee öisin, niin se on vähän haastava joillekin seurata, ja siitä syystä vähän motivaatio kärsinyt. Sit mä tiedän taas niitä, jotka kattoo pakosti kaikki. Mä oon itse sillä levelillä, että mä katon kaikki matchit, mitä mä kerkeen ja mitä mä pystyn, jos ei uni tuu silmään, ja sit mä katon highlightit aina seuraavana päivänä.
1: Hitmixin keskipäivä. 100 päivää kesää.
0: Ja ollaanhan me menossa tänään Portugali-Kongo-matsia katsomaan tuohon Fifan fansonille Hitmix-kisavoittajien kanssa, mutta laita viestiä mulle WhatsAppiin, hei. 0401836576. Kuinka paljon kiinnostaa tällä hetkellä jalkapallo MM-kisat? Tuleeko seurattu?

0: Kyselin tuossa äsken ennen Ace of Basein All That She Wants-kappaletta, että kuinka paljon tulee seurattua jalkapallon MM-kisoja? Onko mennyt moti, kun matsit on yöllä, tai eikö muuten vaan kiinnosta, vai ootko sit intohimoinen seuraaja? Niin kuin Fisu, joka laittoi mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Aamulla kello soitti 355, koska Argentiina pelasi. Mä katsoin sieltä, että Messi oli heittänyt pari kaappiakin. Hei, Snoop Doggin ja David Guettan Sweat tulossa kohta, toi on kova biisi. Siihen perään toteutetaan Hei duunipäivä toive. Niitä voit tuonne WhatsAppiin myös tiputella ja kerro samalla tosiaan, että mikä on sun suhtautuminen MM-kisoihin jalkapallon sellaisiin tällä hetkellä. Käydään näitäkin viestejä läpi vielä ennen kello 11. 0401836576 WhatsApp-numero.
1: Onko automatkasi tätä pätkimistä? Lataa Supla-appi, niin ei pätki.
2: Hitmix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Haalo?
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.
6: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
10: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
11: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
12: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
11: Tätä se premiumi tietää.
12: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
11: Niin siis masterilla?
12: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
12: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
11: Ja tälle yksi kling.
12: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
13: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: pääsenä maku.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: Snoop Dogg ja David Guetta, Sweat. Sopii hyvin mun tunnelmaan ainakin tää biisi. Mä meinaan hölkkäilin tänään tossa duuniin, kun piti jättää auto huoltoon. Ja mulla oli tämmönen veden kestävä juoksutakki. Ja jos jotain tiedät niistä, niin nehän ei hengitä ollenkaan. Niin ihan kun siis jätesäkin sais juossua. Aivan karmea soija, kun pääs perille. Hei, La Creamy You soi kohta siihen perään Tayo Cruzin Break Your Heart. Mutta ennen näitä toteutetaan duunipäivä toive. Niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Hyvää juhannusviikkoa kaikille. Ja duunipäivän toive biisinä mielessä semmonen, kun on Dr. Feelgood Interface. Se olisi kyllä kovaa.

0: Hitmixillä soi Taija Cruz ja Break Your Heart, kello on 10.34. Joonas Vuorola täällä, Sound of Legend soi ihan kohta. Sweet Dreams are made of this. Jalkapallo MM-kisat on täydellä höyryllä käynnissä. Mä tossa kyselin hetki sitten, että kuinka paljon kiinnostaa futiksen MM-kisat. Ja Tiia laittoi mulle viestiä tähän liittyen, niin ilmeisen paljon.
1: Jalkapallo kiinnostaa yhtä paljon kuin poliitikkoja ja vanhusten hoito.
0: Noniin, eli oletan, että aika sairaan paljon, hei. Miten sulla tippuu jalkapallo MM-kisat tällä hetkellä? Laita viestiä, käydään näitä läpi ihan kohta tuossa Sound of Legendin jälkeen. 0401836576 WhatsApp-numero.
2: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
3: Suuntaa supla.fi kautta
4: Hitmix.
5: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
6: Kaikkea on. Kaikkea on.
7: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
8: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
7: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
8: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
7: Chiquita, super duper, Ferdinando.
9: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
7: Juu, dinner takes it all.
9: Oh.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
13: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
14: Älä huido. Ota off.
15: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
17: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
18: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi kautta kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
19: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
8: Tilaamalla tarjoilijalta.
15: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Haalo?
7: Hei, tuossa kattoo, niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
7: Rengas puhkes. Kesken

0: on. Minne veisi korjattavaksi?
1: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
0: Joo.
1: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
0: Mikä?
1: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
0: Oikeasti?
1: Ihan oikeasti.
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Iso pää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule Puuiloon.
7: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
10: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
11: Hit mix. Parhaat ysärit.

ja Sweet Dreams are made of these. Jatketaan Hitmixillä Modern Talkingin parissa. Brother Louis Mix 98 tulossa ihan kohta. Rihanna Diamond siihen perään ja David Gettaakin vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Joonas Vuorella täällä ja jalkapallo MM-kisat, ne on tosiaan käynnissä. Itse pyrin seuraamaan niitä parhaani mukaan. Sitten kattelen yön highlightit aina seuraavana päivänä, koska ne on tosiaan tuolla Amerikan suunnalla, niin öisin tulee myös matsi.

matseja ja valitettavasti vähän huonoihin aikoihin. Ollaan myös tänään menossa Hitmixin kisavoittajien kanssa tuohon fanzoneille, mikä täällä Helsingissä on, niin katsomaan Portugali-Kongo. Eiköhän Ronaldon Cristiano heitä siellä pari häkkiä. Jenni laittoi viestiä mulle WhatsAppiin, kun mä kyselin, että kuinka paljon kiinnostaa kisat, että jotenkin en ole ikinä osannut ottautua jalkapallon seuraamiseen. Paitsi kun poikani pelasi, niin sitä kävin katsomassa. Joskus suututin erään intohimoisen futisihmisen kehumalla kansallispeliämme pesäpalloa paremmaksi kuin potkupalloa. Sain välittömän palautteen. Ehkä sain ansioni mukaan. Saattoi olla tietoista härkkimistä silloin se. Ainoa kokonainen futispeli, minkä olen tainnut katsoa, oli se, missä Christian Eriksen sai ensimmäisen kerran sairaskohtauksen, mutta se taisi olla EM-peli. No se oli EM-peli, joo, ja täytyy sanoa, että ei ole kaikki pelit semmosia, ihan joka pelissä ei tuu sydäreitä. Viestiä mulle laittoi sitten myös Sven, hän kirjoittaa täällä, että moi, ei tullut seurattu jalkapalloa, kun ei telkkarista näy. Kiitos MTV siitä. No toi on tietysti probleema, mutta joka toinen päivä näkyy Yleltä.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi kautta Hitmix.
3: Hitmix. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihannaa hitmiksillä Diamonds ja ennen uutisia, niin kuin lupasin, David Guettan ja Kid Cudin Memories tohon seuraavaksi. 11 jälkeen kuulet muun muassa Lady Gagaa ja Movetronia ja tulossa myös kännissä vai lapsikilpailu, jossa sä kuulet tarinan ja tarinasta sun pitäisi sitten päätellä, että oliko tarinan kertoja alkoholivaikutuksen alasena vai lapsukainen silloin, kun toi tarina tapahtui? Voit voittaa myös Hitmixin tuotepalkintoa tästä. Tästä tulossa lisätietoja, jos nyt meni ohi, niin tossa 11 jälkeen ei hätiä mitään. Mä tossa kyselin, että kuinka paljon jalkapallo MM-kisat kiinnostaa, niin mitä,
1: no,
0: Marko?
1: No päivää, Joonas. No? Joo, kyllä se on sillä tavalla, että toi futiksen skapailut ne kiinnostaa niissä määrin, että se ei aiheuta minkään näköisiä toimenpiteitä.
0: Okei, tästä ehkä pääteltävissä, että emme varsinaisesti ole jalkapalloyhteiskunta vielä. Mutta me ollaan menestysullua kansaa ja sit joku päivä, kun huuhkaat sinne vielä kampeeni. Eiköhän me sit olla aivan fiiliksissä. Tässä hei David Guetta vielä ennen uutisia. Memories. Hyvää keskiviikkoa.

0: Kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivään kesää? Se on kysymys. Vastaa siihen supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
7: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
6: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Jaa.
6: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
11: Halo?
12: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
11: Jep.
12: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
11: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
12: Joo.
11: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
12: Mikä?
11: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
12: Oikeasti?
11: Ihan oikeasti.
13: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
14: Siis juhannus ja tätä.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
14: Ai että.
13: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
14: Hei noita grilliin.
13: Tavallista parempi juhannuskauppa.
15: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
18: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.

0: Veikkaus.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
2: Me naiset!
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu netvisor.fi.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on saanut uudet keuhkot, kertoo VG. Norjan kuningashuoneen mukaan leikkaus tehtiin Rikshospitalet sairaalassa. Perjantaina 5. kesäkuuta kerrottiin, että Mette-Marit oli asetettu elinsiirtojonoon. Kruununprinsessa tarvitsi leikkauksen keuhkofibroosin vuoksi. Sairaus aiheuttaa arpia keuhkoihin ja heikentää niiden toimintaa. VG:n mukaan Mette-Maritilla on edessään pitkä kuntoutusjakso. Yhdysvallat ja Iran voivat allekirjoittaa loppuviikolla sopimuksen, joka käynnistäisi 60 päivän neuvottelut sodan lopettamisesta ja Iranin ydinohjelman rajoituksista. Talouslehti Bloomberg kertoo nähneensä luonnoksen aiesopimuksesta. Luonnoksen mukaan osapuolet sitoutuisivat välittämään tulitaukoon sekä pidättäytymään uusista vihamielisistä toimista. Yhdysvallat purkaisi merisaarron ja aloittaisi pakotteiden keventämisen. Iran säilyttää nykytilan ydinohjelmassaan, eikä Yhdysvallat aseta Iranille uusia pakotteita tai vahvista joukkojaan alueella. Lopullisen sopimuksen yksityiskohdista neuvoteltaisiin seuraavien 60 päivän aikana. Lisää aiheesta is.fi. Tänä vuonna syntynyt saimaannorppa Kuutti on kuollut kalanpyydykseen Saimaalla. Metsähallituksen mukaan kyseessä on 7. pyydykseen kuollut saimaannorppa tänä vuonna. Kuutti löytyi estokaltarilla varustetusta rysästä kalastusrajoitusalueella. Metsähallitus on huolissaan saimaannorppien tilanteesta, sillä myös heikot pesimäolosuhteet ovat lisänneet kuuttien kuolleisuutta.
9: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin vesisadetta, illalla ja yöllä alueen itäosassa yleisemmin vesisadetta ja länsiosassa sitten selkenevää, päivä yli lämpötila 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 8-14, itäosassa maata pilvistä ja ajoittain vesisadetta, aivan idässä päivällä paikoin ukkosta ja päivä yli 15-20. Ja mitä maan länsiosaan tulee, niin pilvistä ja lähinnä alueen itäosassa ajoittain vesisadetta, iltapäivällä ja illalla lännestä alkaen selkenevää ja päivän yli 15-21.
12: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
11: Kello on 3 minuuttia yli 11. Loistavaa keskiviikkoa ja keskiviikot on ehkä mun lempipäiviä. Eikä pelkästään siitä syystä, että kännissä vai lapsikilpailu starttaa ihan kohta. No okei, vähän valehtelin. Vaan ja ainoastaan siitä syystä. Toi on huikea skaba. Sä kuulet siitä siinä kohta tarinan ja tästä tarinasta sun pitäisi sitten päätellä, että oliko tarinan kertoja alkoholivaikutuksen alaisena vai oliko hän lapsukainen, kun toi tarina hänelle tapahtui. Movetronin ristinollaa kuullaan sitä ennen. Tässä vielä Lady Gaga ja Just Dance. Ja muista, kännissä vai lapsikilpailusta sä voit voittaa itsellesi Hitmixin tuotepalkintoakin. Red One.

0: loppuun alusta, joten jos sulla on playlistit hukassa, ei haittaa yhtään. Poppikone hoitaa Bile Musat.
1: Juhannuspäivänä 6:30 yöhön. Poppikoneen juhannusbileet.
2: Juhannuksen paras mix.
1: Sata päivää kesää.
2: Ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hey.

0: Movetron, risti nolla. Kello on 10 minuuttia, eli 11. Tunkevaakin Ride With Me tulossa seuraavaksi. Toi on kova kesäbiisi ehdottomasti. Vuorolla Joonas täällä, morjesta. Ja nyt kun on keskiviikko ja kello tämän verran, niin eiköhän käynnistellä kännissä vai lapsikilpailua?
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
0: Sitä tässä kuulet tehdään. Sä kuulet seuraavaksi tarinan meidän harkkarilta Ronilta. Roni on nuori sälli. Hän kertoo sulle tarinan tossa ihan justiinsa. Ja kuuntele tää tarina tarkalla korvalla ja koita tehdä päätelmä, että tapahtuks tää Ronille silloin, kun hän oli nuori, lapsukainen, vai tapahtuks tää hänelle silloin, kun hän oli aikuinen ja alkoholivaikutuksen alaisena. Tästä on siis kyse, koska kännissä ja lapsena tulee tehtyä yllättävän samankaltaisia perseilyjä, ja sitten kun jätät tarinasta muutaman yksityiskohdan pois, niin on yllättävän vaikea myös päätellä, että kumpikohan mahtoi olla kyseessä. Ja sitten kun sulla on joku mielipide tästä tarinasta, niin kerro se mulle tuonne WhatsAppiin perustelujen kera 0401836576, koska kaikkien oikein vastanneiden kesken laitetaan jakoon sitten Hitmixin tuotepalkintoa. Eli nyt kuuntele tarina tarkkaan, muodosta mielipide, kerro se mulle perustelujen kera tonne WhatsAppiin ja näin saat sitten mukana kilpailussa.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi.
3: Paljon mukana on tullut oltua hänen juttujensa puolesta tuolla festareilla ja on tullut pienestä pitäen käytyä kaikkea noita myötätuulirokkeja ja ankkarokkeja ja provinssia, ruissia ja mitä näitä nyt on. Kerran oltiin provinssissa ja sattui niin kurja sää, että mentiin semmoiseen, siinä on festaripöytä ja siinä päällä semmoinen aurinko kautta sade varjo, joka suojaa. Mentiin sitten siihen alle ja samassa pöydässä istui sitten erään toisen radiomestan toimari ja hän oli Sami Tenkanen, mainittakoon se, ja sitten en muista, mistä juttu lähti liikkeelle, mutta hän sitten jossain vaiheessa tokas mulle, että eikö sä tiedä, kuka mä oon? Ja mähän en tiennyt, kuka hän on, ja tokasin siihen, että no Jope Ruonansuu. Hänen koko pöytäseurueensa repes siinä nauruun, ja, mutta olinko kännissä vai lapsi?
4: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.
0: Nyt sitten vaan viestiä WhatsAppiin, että kun tuo tapahtui Ronille, niin olikohan alkoholivaikutuksen alainen ja aikuinen vai olikohan lapsukainen? Ja muista laittaa perusteluja kylkeen.

0: Ponte Remix kyseessä, on kyllä kova biisi ja niistä puhe olen Bonfunk MCs ja Abrakin Beats on ihan kohta. Meillä on käynnissä kännissä vai lapsikilpailu ja meidän nuori härkkäri Roni kertoi tuossa äsken tarinaa. Hänen isänsä on työnsä puolesta pyörinyt paljon festareilla ja Roni on ollut siellä sitten mukana pienestä pitäen. Tämä siis alustuksena ja sattupa kerran silleen provinssirokissa, että hän oli sattunut erään radiotalon ison pomon toimitusjohtajan Sami Tenkasen kanssa samaan pöytään. Sami Tenkanen on radiolegenda itsessään ja sitten siinä keskustelun tiimellyksessä Tenkanen oli vähän kysynyt tyyliin, että et sä tiedä kuka mä oon ja Roni ei tosiaan tiennyt, oli vastannut siihen sitten, että Jope Ruonansuu, heittänyt pikku vitsin. Seurue oli revennyt täyteen nauruun ja tässä nyt sitten pohditaan, että kun tuo vastaus Ronin suusta tuli, niin oliko hän alkoholivaikutuksen alaisena vai oliko hän lapsukainen, joka oli isänsä mukana sitten festareilla? Mikä on sun mielipide? Laita viestiä WhatsAppiin 0401836576. Ääniviestit totta kai tervetulleita ja kaikkien oikein vastanneiden keskihän me laitetaan jakoon Hitmixin tuotepalkintoa. Eipä mene kauan, kun Roni kertoo meille se oikean vastauksen, mutta ihan kohta Mofa Gamesin jälkeen katsotaan, mitä porukkaa on WhatsAppin puolella mieltä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista. Mennään.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin velo.

0: Kesän onnenhetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
10: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto.
10: Arkeen ja unelmiin.
12: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
13: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Kim Beach, Florida, kohta Good Feeling ja Alesson Heroes We Could Be siihen perään. Näiden jälkeen selviää oikea vastaus. Tämän kertaisen kännissä vai lapsikilpailun tarinaa, mutta nyt selvitellään vähän, mitä porukka on tuolla WhatsAppin puolella mieltä, kun meidän harjoittelija Roni kertoi tuossa äsken tarinaa, että hän oli festareilla sattunut radiopomo Sami Tenkasen kanssa samaan pöytään. Siinä keskustelun tuoksinnassa Tenkasen Sami oli sitten kysässyt jossain vaiheessa vähän tyyliä, että eikö sä tiedä kuka mä oon, ja Roni ei tiennyt ja oli vastannut siihen, että Jope Ruonansuu. Se oli kovasti naurattanut seuruetta siinä vaiheessa, mutta hän on siis isänsä mukana pyörinyt festareilla ihan pienestä pitää, ja kysymys kuuluukin, että oliko hän kännissä vai lapsi, kun toi tapahtuu.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi? Vai.
0: WhatsApp on pullollaan mielipiteitä. Mitäs täällä?
3: Siinä moi. Kyllä mä veikkaan, että Roni on ollut lapsi. Kyllä se näin on.
0: Okei. Kuulostaa siltä. Tomska kirjoittaa täällä, että Roni on möläyttänyt tuon lapsena ilmoille. Kännissä ollut, siksi ei tunnistanut henkilöä, sanoo Katja. Roni oli lapsi, kirjoittaa täällä Rea. Iän puolesta ajattelin, että jos nyt on harjoittelijana. Moi, vastaus on, että lapsena heitetty tuo Jope Ruonansuu -kommentti. Oletan, että lapsus kävi, jos olivat festareilla töissä. Nyt en ymmärtänyt tota, että mitähän tuossa nyt haettiin takaa, mutta kuitenkin Miika kirjoittaa, että veikkaan, että tarinan kertoja oli lapsi. Lapsi mahtuu paremmin aurinkovarjon alle ja hän ei varmaan oikeasti tiennyt, kuka tämä henkilö oli, ja heitti jotain, mikä tuli vaan ensimmäisenä mieleen. Mikä se oikea vastaus nyt sitten on, niin se selvii ihan kohta Alesson jälkeen. Tässä vielä Flowrider ja Good Feeling.

0: Good be too veluun mukana vuorella Joonas täällä. Loistavaa keskiviikko keskipäivää. Prinsessaa laitan ihan kohta soimaan Anyone But You, mutta sitä ennen pitäisi selvitellä oikea vastaus. Kännissä vai lapsikilpailu, joka meillä on ollut tässä meneillään jonkun aikaa. Ja panoksenahan tässä on oikein vastanneiden kesken Hitmixin tuotepalkinto.
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
2: Vai lapsi? Vai.
0: Ja nyt on tämänkertainen tarinankertoja studiossa meidän harkkari Roni, moi.
3: Morjes, morjes.
0: Sä kerroit tuossa äsken tarinaa, että sun isä on työnsä puolesta ollut niin kuin festareilla jonkun verran ja sä oot pienestä pitäen pyörinyt siellä sitten mukana. Mutta kerran kävi silleen, että satuit samaan pöytään radiopomo Sami Tenkasen kanssa ja siinä sitten keskustelun tuoksinnassa Sami Tenkanen päätyi sulta kysymään, että vähän silleen tyyliä, että eikö sä tiedä kuka mä oon, ja sä vastasit sitten, kun et tiennyt, että Jope Ruonansuu, ja se oli naurattanut. Kysymys kuuluu, että olitko sä lapsukainen, joka oli isänsä mukana festareilla, vai olit sä ihan aikuinen, sitä tässä ollaan pohdittu, ja säkin oot nuori sälli, niin jos mun pitäisi tässä nyt veikata, niin mä heittäisin, että sä oot ollut nuorukainen siellä isän työpaikalla tai muulla vastaavalla, mutta mikä on totuus?
3: No totuushan on se, että tämä tapahtui viime vuonna, että vaikka mä ehkä lapsukainen olen edelleen, mutta kai mut täysikäiseksi vielä lasketaan. Niin.
0: No joo, lasketaan kyllä. No tästä on nyt silleen rivien välissä luettavissa. Mä en tiedä, eikä sun tarvii kertoa, että kuinka paljon kyseinen seuroja oli siinä niin kuin alkoholia nauttinut. Sä ilmeisesti jonkun verran, mutta sä et välttämättä ole kyseiseen radiotaloon menossa harjoitteluun.
3: No se voi olla. Se voi olla, että ei kannata sinne viestiä laitella, mutta
0: mitäs te homma siitä sitten jatku? Poistuit sä pöydästä vähin äänin, jäittekö te siihen viettää iltaa? Tuliko tukkapöllyä?
3: Joksikin aikaa me siihen jäätiin, että okei, muistikuvat on myöskin hatarat siitä, että on itsekin ollut siinä maistissa, mutta kyllä me sitten jäätiin ja pikkuhiljaa se sitten solkeni siitä ja kyllä hänen seuraajansa tarjosi minulle siinä parit juomat ja uskon, että ainakin ihan suht hyvässä hengessä oltiin sitten loppujen lopuksi ja ei välttämättä ees Tenkanen tätä muista, mutta itse muistan, vaikka hatarasti muistankin.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi ja yhtään on mitään en odottanut. Enkä niin onkin kännissä, mitä sitten?
0: Kaikkea sitä hei! Kännissä vai lapsikilpailu tältä erää ohi. Katsotaan tuolta WhatsAppin puolelta se onnekas, joka Hitmixin tuotepalkinnon voittaa. Ja ensi viikolla taas keskiviikkona mennään. Tarinoita saa mulle aina ehdotella WhatsAppiin 0401836576. Tässä Prinsessa ja Anyone But

0: Kansessa ja Anyone But You. Hitmiksellähän soi tänäkin kesänä vaan ja ainoastaan kovia kesäbiisejä. Meillä on käynnissä 100 päivää kesää. Sun pitäisi arvuutella, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivän kesään. Ja miksi pitäisi, niin mä kerron tästä ihan kohta meinaa. Mä luulen, että sä ihan oikeasti haluat tämän tehdä. Palkinnot tähän liittyen on huikeet. Ihan just Jason Derulo on When Love Sucks. Dado on mukana.
1: Pätkiikördiosi. Lataa Supla-appi, niin ei pätki. Hitmix.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
3: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
4: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy, eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottuppit. Motonet.
9: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa miinus 20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
18: Sähän oot alasti.
17: Enkä ole. Onhan mulla housut.
18: Missä sun paita on?
17: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
18: Siis mitä?
17: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
19: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
20: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
21: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
22: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Hitmix.
23: Hitmix. Parhaat ysärit.
24: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kuuntelet uuteen uskoon Jason Derulon toimesta When Love Sucks soi tässä kello 11.46. Erittäin hyvää keskiviikkoa, Joonas Vuorella täällä. Robert Malsin Children tulossa kohta, Alan Walkerin Faded, ja seuraavaksi saadaan taas yksi satanen täyteen, kun mietitään näitä kesäbiisejä, joita Hitmixillä soi. Meillä on käynnissä siis 100 päivää kesää, me soitetaan vaan ja ainoastaan parasta mahdollista kesämusaa, mutta kuinka paljon? Sitä sun kannattaa käydä arvuttelemassa supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa. Meinaan siellä on lähimmäksi vastanneiden kesken sitten vireillä arvonta. Ja pääpalkintona tässä on Ibizalle keikat, David Guettan Ibiza-kauden päätöskeikalle. Ei hassumpi diili mun mielestä.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.
0: Mutta kuinka monta sataa, niin sitä en kerro. Käy arvioimassa supla.fi kautta Hitmixet. Kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivään kesää ja saat lähteä kaverin kanssa Ibizalle. Viime viikolla iltapäivässä paljastettiin, että oli 5 tonnia tänne.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Robert Miles ja Children soi Hitmixillä Alan Walkeria seuraavaksi vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Ja sä tiedät varmasti, jos oot Hitmixin keskipäivää kuunnellut, että mitä puolen päivän jälkeen luvassa.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin.
2: Hitmix.
0: Meillä on keskipäivä tupla, samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Mä päätän sen ensimmäisen, sä saat päättää sen toisen, mutta mikä on tämän päivän keskipäivä tupla artisti, niin se selvii.

0: kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
4: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viska baada vastu.
4: Tule nyt sieltä.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Menisikö tuohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tuohon, ei tarvitsisi kääntää rattia.
1: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
3: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvi osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: Moro Matti, mitä äijä?
5: Moi Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Puhelinhuollot pikana.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa? No, oisko hyttyset?
11: Ei vaan sukulaiset.
10: No mikäs niissä?
11: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
10: Jaa.
11: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
10: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
11: Oho. Sehän on sikahalpa.
10: Niin on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule muu iloon.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on saanut uudet keuhkot, kertoo VG. Norjan kuningashuoneen mukaan leikkaus tehtiin Rikshospitalet sairaalassa Oslossa. Hovin tiedotteen mukaan leikkaus on onnistunut. Perjantaina 5. kesäkuuta kerrottiin, että Mette-Maarit oli asetettu elinsiirtäjonoon. Kruununprinsessa tarvitsi leikkauksen keuhkofibroosin vuoksi. Sairaus aiheuttaa arpia keuhkoihin ja heikentää niiden toimintaa. VG:n mukaan Mette-Maaritilla on edessään pitkä kuntoutusjakso. Etelä-Korea siirtää linjaa, joka kulkee rinnakkain Pohjois-Korean sotilasrajan kanssa. Muutos kaventaa raja-aluetta, joka rajoittaa siviilien pääsyä lähelle maiden rajaa. Puolustusministeri Ahn Kyu-bakin mukaan päätöksen taustalla ovat muuttunut turvallisuustilanne ja paikallisten asukkaiden pitkään esittämät toiveet. Linja siirtyy keskimäärin noin 6 kilometrin päähän maiden välisestä sotilaallisesta rajasta. Alueella asuu tiettävästi noin 20 000 ihmistä. Hyttysiä on tänä kesänä tavallista vähemmän monin paikoin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutasen mukaan syynä ovat vähäluminen talvi ja kuiva kevät. Pohjois-Suomessa ja erityisesti Lapissa tilanne on kuitenkin toinen ja hyttysiä on runsaasti. Mutasen mukaan etelässä hyttysten vilkkainkausi on jo käynnissä. Hyttysiä voi silti ilmaantua lisää vielä heinä- ja elokuun aikana.
13: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Länsiosassa maata ja varsinkin alueen itäosassa länsiosaa, niin pilvistä ja ajoittaa vesisadetta lännestä alkaen selkenevää ja poutaa päivä yli lämpötila tänään 15-21. Itäosassa maata pilvistä ja ajoittaa vesisadetta aivan idässä tänään paikoin ukkosta. Päivä yli lämpötila tänään 14-20 ja maan pohjoisosassa pilvistä ja paikoin vesisadetta illalla ja yöllä alueen itäosassa yleisemmin vesisadetta ja länsiosassa sitten selkenevää päivä ylin tänään 12 ja 18 asteen välillä.
12: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
15: Hyviä keskipäiviä, keskiviikko sellaisia. Ja tiedoksi muuten, joku tuossa jo kyselikin, että kisataanko tänään Jysäri VIP-kilpailun tahtiin. Niin kyllä kisataan. Tänään meinaa laitetaan tuossa yhden jälkeen Jysäri VIP-kilpailun. Maanantain ja tiistain voittaja vastakkain ja selvitellään sitten, että kuka pääsee viime viikon voittajaa Markusta vastaan finaaliin huomiselle. Ja voittaa itsellensä 6 VIP.

lippua jysäreille. Eli tätä jännitystä luvassa tuossa yhden jälkeen. Kohta soi Jennifer Lopezin On The Floor. Sen jälkeen paljastetaan keskipäivä tupla-artisti. Artisti, jolta säkin pääset sitten toivoon musaa. Meinaa me soitetaan 2 biisiä peräkkäin tältä kyseiseltä artistilta. Mä päätän ekan, mutta sä saat päättää sen toisen. Tässä kuitenkin vielä ennen J-Lo'ta Kaskada ja Every Time We Touch. Hyvää keskiviikkoa Hitmixiltä.

0: Michael Pace ja On the Floor. 11 minuuttia yli puolen päivän näyttää kello. Se on Hitmixin keskipäivä täällä Joonas Vuorella Prodigy ja seuraavaksi No Good Start to Dance.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Mutta sitä enemmän paljastan keskipäivä tupla artistin ja mä ajattelin, että eilen kun ei leikitty mentiin Pandoralla, niin ei leikitä tänäänkään. Otetaan pitkästä aikaan Bass Hunteria keskipäivä tuplaan. Mä laitan ekana totta kai Booten Annan soimaan. Mut sulta mä kaipaisin viestiä WhatsAppiin 0401836576, että minkä biisin sä haluisit Bass Hunterilta kuulla siihen Booten Annan perään? Laita rohkeasti viestiä, tulee ääniviestit totta kai tervetulleita. Ja torstainahan Jysäreillä Bass Hunter kello 21.15 myös lavalla. Nähdään siellä.
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 0401836576.

0: Prodigy ja No Good Start The Dance ihan justiinsa Hitmixillä soi September ja Satellite ja siihen perään sitten luvassa keskipäivä tupla. Eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen. Miten olisi Botten Anna tänään? Bass Hunter ja siis kuullaan kaksi biisiä putkeen. Mä laitan ekana soimaan Botten Anna, mutta vielä otetaan mielipiteitä vastaan WhatsAppiin 0401836576. Mikä toinen biisi sopisi Bass Hunterilta siihen perään?
1: Kaffet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
4: Vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntaana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
6: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
7: No worries. Glaseraan poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
13: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
14: Moi.
13: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
14: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihanen.
13: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Kärkkäiseltä löytyy.
16: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
17: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
18: Halo?
19: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
18: Jep.
19: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
18: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
19: Joo.
18: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
19: Mikä?
18: Mobiiloliikkuvuusturva.

0: turvaa. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
2: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
3: Voihan Wednesday! Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
4: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
5: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
6: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
5: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
6: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
5: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
9: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
14: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta. Sää on melko selkeä. Kohtalaista luoteistuulta. Huomautus. Länsituulta 12 metriä sekunnissa ja luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa sekä kohtalaista aallokkoa Suomenlahdella.
13: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
15: Hit mix.

0: Lights, Dua Lipan, Houdinia ihan kohta, mutta sitä ennen kaksi biisiä peräkkäin Buzz Hunterilta. Mitä ihmettä? No kyseessä keskipäivä tupla tietysti. Mä päätän aina tuon eka biisin ja tänään mä oon päättänyt tietysti Booten Annan siihen, mutta edelleen otetaan viestejä vastaan WhatsAppiin 0401836576. Mikä toinen biisi Buzz Hunterilta sopisi siihen Booten Annan kylkeen? Pistä rohkeasti viestiä, niin voi olla, että mä laitan sun toiveen soimaan.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.

0: Bas Hunter ja keskipäivä tuplassa. Bas Hunter myös Jysäreellä torstaina lavalla, jos kiinnostaa vaikka yhden päivän lippu hommata, niin tiedoksi tämä. Keskipäivä tuplassa siis samalta artistilta kaksi biisiä putkeen ja mä laitoin Booten Annan ekaksi biisiksi ja otin vastaan WhatsAppiin sitten ehdotuksia, että mikä toinen biisi sopisi tähän perään. Ja tää nyt menee vähän surullisen tunteen kautta, mutta kaikki tunteet mahtuu elämään. Meinaa Annika laittoi viestiä, että mun työkaveri lopetti monen vuoden yhteisen työtaipaleen jälkeen tänään, joten hetkeen sopisi Bas Hunterin Now You're Gone.
1: Hitmix ja keskipäivä tuplassa.

0: Annika halusi fiilistellä keskipäivä tuplassa, kun Bass Hunteria kaksi biisiä peräkkäin soitetaan. Toisena biisinä Now You're Gone, meinaa hänen työkaverinsa, lopetti tänään monen vuoden yhteisen työtaipaleen jälkeen. Tämä kuulemma sopi hyvin hetkeen. Toivottavasti toimitteli. Kaikki tunteet mahtuu elämään ja uusia työkavereita tulee Annika ihan varmasti. No soitin ekana biisinä luonnollisesti Bass Hunterilta Botten Anna.
1: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Me jatketaan hei tätä keskipäivää. Dua Lipalla Houdini soi tässä. Vuorella Joona studiossa. Erittäin hyvää keskiviikkoa. Major Lazeria tulossa myös lähitulevaisuudessa. Kahteen saakka mennään tänäänkin. Sitten Oku ja Saara vuoro. Hitmixin iltapäivässä totta kai. Ja sielläkin soi paras mahdollinen kesämusiikki.

Jos et sä reittaa Dua Lipaa, niin alkaa olla aika pikkuhiljaa reittaamaan. On meinaa huikea artisti. Houdini soi tässä Major Lazeria tulossa. Hän just Lean On, Mo ja DJ Snake mukana. Ja meidän tämän viikon tähtiartisti on muuten Dr. Alban. Se tarkoittaa sitä, että tässä viikon aikana niin tutustutaan Dr. Albanin uraa vähän tarkemmin. Fiilistellään totta kai Dr. Albanin musaa ja bongaillaan myös Satasen biisiä, joka muuten on Dr. Albanin It's My Life tällä viikolla. Eli tämän kun kuulet, niin... It's my...

0: Soita heti studio 01 08 104 ja sulle saattaa lähteä 100 €. Mistä Dr. Albanin ura lähti liikkeelle? Minkälaisista lähtökohdista? Siitä kuullaan ihan kohta. Ja herra pääsee itsekin ääneen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Moni!
5: Tulin heti kun pystyin.
6: Siitä on liian kauan kaupoin.
7: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
8: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
9: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
11: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
12: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
14: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
15: Yamaha, revs your heart.
16: Raaputa 500 € tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
18: Urnajaiset alkakoon!
19: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
21: Me naiset!
22: Ei kun morjasta pöytään!
23: Puila, miten voin auttaa?
24: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
23: Riesa? No, oisko hyttyset?
24: Ei vaan sukulaiset.
23: No, mikäs niissä?
24: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
23: Jaa.
24: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
23: No, nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
24: Oho. Sehän on sikahalpa.
23: Niin on. Tuukko hakee?
24: En. Tuun.
25: Tule puhiloon.
26: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
27: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
26: Nonni, lähetääks laivalle?
28: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.
29: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
30: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
31: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
32: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
33: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 €. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
34: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
35: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko.
0: herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Marketit.
4: Mix.
5: Parhaat ysärit.
6: Ja

0: Major Lazer ja Lean On, Omo ja DJ Snake mukana. Avisi Levels soi kohta. Neli Furtadon Sage Wright myös vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Joonas Vuorella täällä. Seuraavaksi soi Dr. Alban. Mutta onko se satasen biisi It's My Life? Se selvii kuuntelemalla. Soita heti studioon 01 jos se on tää. Mutta tää selvii tosiaan ihan kohta. Dr. Alban on meidän tähtiartisti tällä viikolla. Mistä Dr. Albanin ura lähti liikkeelle? Millaisista lähtökohdista? Siitä kuullaan seuraavaksi ja herra pääsee itsekin ääneen.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban.
2: Elokuu 1957 Alban syntyy Nigeriassa kymmenlapsiseen perheeseen. Nuoruudesta tuli kuunneltua muun muassa James Brownia. Päälle parikymppisenä hän muutti Tukholmaan opiskellakseen hammaslääkäriksi. Alkoi tehdä musiikkia ja toimi DJ:nä tukholmalaisessa yökerhossa. Mitä musaa, Dr. Alban, soitit noina vuosina yökerhossa?
3: I played a lot of reggae and hip hop. I played a lot of Bob Marley. I'm a big Bob Marley fan. I was into Salt and Pepper. I also did play pop songs, but what I liked and what I played most was hip hop and reggae.
2: Isoksi Bob Marley -faniksi mies tunnustautuu, mut hei, kuinka usein tulee käytyä vielä yöelämässä?
3: I used to be, but I'm not young anymore. I used to be a party animal, but now after 60 years, you know the party animal anymore after 60 now. I'm quiet and cool now.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi/hitmix.

0: is hot. Vietä juhannusta Hitmixin jengin kanssa.
1: Paljon kesämusaa.
2: Tietty aurinko. Ja hyvää fiilistä. Paistaa tai ei.
0: Jussi, Joonas, Tytti ja Saara. Äänessä aattona 10-6. Retroradio ja Uku yhdessä DJ Tonin kanssa siitä eteenpäin.
3: Juhannuksen
4: paras miksi.
2: Hitmix.
0: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

Fabisi ja Levels, kello 9 minuuttia vaille 1-4 Furtado. Lupasin ja toimitan tämän lupauksen Sage White. Se soi seuraavaksi vielä ennen kello 1 uutisia ja yhden jälkeen tuut kuulee muun muassa Sound of Elsia ja David Kettaa. Ja kisaillaan myös Jysäri VIP-kilpailun tahtiin. Kerrataan vielä tuossa yhden jälkeen, että miten toi kilpailu on oikein mennyt, mitä siinä on palkintona ja miten toi kisa toimii sitten tänään. Ja ihan kuulijankin kautta katsojankin roolissa toi on aika mielenkiintoista seurattavaa ollut, näin mä väittäisin. Ja moni on tossa elänyt matkassa mukana, kun tätä toista viikkoa ja tätä kilpailua käydään. Mutta Jysäri VIP-asiaa siis yhden jälkeen tässä, Neli Furtado ja Sage

0: Radio on paratta ilman pätkimisiä. Nauti sinäkin hitmiksisi häiriöittä. Lataa Supla.
1: Hitmix.
2: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Mottuppit. Motonet.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
17: Ja vaahtera, haapa,
16: koivu,
17: haapa,
16: koivu, raita
17: ja pihlaja.
16: Kuusi,
17: haapa
16: ja lava,
17: leppä, tuomi,
16: koivu,
17: vahtera,
16: kataja,
17: pihlaja,
16: mänty,
18: tammi ja kuusi.
19: Kuusi mänty,
18: tammi ja
17: vahtera,
19: haapa, koivu, raita ja
17: pihlaja.
19: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
20: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
19: Metsien Suomi!
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
22: Sähän oot alasti.
21: Enkä ole. Onhan mulla housut.
22: Missä sun paita on?
21: Se on päällä vain joka toinen päivä.
22: Siis mitä?
21: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
23: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
24: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumi

0: päivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi ei aloita esitutkintaa entiseen Miss Suomeen Sarah Chaftseen liittyvässä kohussa. Helsingin poliisin rikoskomissaario Katariina Rinteen mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Poliisi arvioi tutkintapyynnön perusteella muun muassa mahdollista kunnianloukkausta ja kiskontaa. Chaftsen asianajaja Kari Uoti teki tutkintapyynnön sen jälkeen, kun Chaftse luopui Miss Suomi-kruunustaan niin sanotun silmien vääntelykohun yhteydessä. Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö on irtisanoutunut tehtävästään luottamuspulan vuoksi. Kaupunginhallituksen mukaan yhteistyön jatkamiselle ei enää nähty riittäviä edellytyksiä. Sirviön virkasuhde päättyy 2 kuukauden kuluttua ja hän on irtisanomisajan vuosilomalla. Kaupunki maksaa hänelle noin 148 000 euron erokorvauksen sekä irtisanomisajan palkan. Sirviö tuomittiin aiemmin tänä vuonna törkeästä rattijuopumuksesta ja ampuma-aserikkomuksesta. Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on saanut uudet keuhkot, kertoo VG. Norjan kuningashuoneen mukaan leikkaus tehtiin Rikshospitalet-sairaalassa Oslossa. Hovin tiedotteen mukaan leikkaus on onnistunut. Perjantaina 5. kesäkuuta kerrottiin, että Mette-Maarit oli asetettu elinsiirtojonoon. Kruununprinsessa tarvitsi leikkauksen keuhkofibroosin vuoksi. Sairaus aiheuttaa arpia keuhkoihin ja heikentää niiden toimintaa. VG:n mukaan Mette-Maaritilla on edessään pitkä kuntoutusjakso.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Länsiosassa maata ja varsinkin alueen itäosassa pilvistää jotain vesisadetta, lännestä alkaen selkenevää ja poutaa, ja huomenna aamulla lännestä alkaen pilvistyvä, päivä yli lämpötila tänään 15.2. huomenna vähän lämpimämpää. Itäosassa maata pilvistää ja ajoittaa vesisadetta, aivan idässä tänään paikoin ukkosta, huomenna päivällä enimmäkseen poutaa ja päivän ylin tänään ja huomenna 14.2. Maan pohjoisosassa pilvistää paikoin vesisadetta, illalla ja yöllä alueen itäosassa yleisemmin vesisadetta ja länsiosassa sitten osin selkenevää ja päivä yli lämpötila tänään 12.8. Keski- ja Pohjois-Lapissa 8-14 ja huomenna sitten vähän viileämpää.
3: Hitmix. Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Terve, terve. Hei, kello on 2 minuuttia yli 1. David Getani ja Sian Titanium kuulet seuraavaksi Hitmixiltä ja Sound of Wellsin All the Best Girlsin heti siihen perään. Ja kerrataan tuossa kohta puoleen, että missä me mennään Jysäri VIP-kilpailussa, kun palkintona on 6 VIP-lippua tämän kesän Jysärille.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My

Sound of Reals ja All the Best Girls, kello on 10 minuttia yli yksi. Enrique Iglesiaksen Duele El Corazon tulossa seuraavaksi. Hitmiksi keskipäivää kuuntelet, keskiviikko sellaista, Joonas Vuorela täällä, ja tässähän ollaan eletty nyt jo toista viikkoa jännittäviä aikoja, kun ollaan kisattu Jysäri VIP-kilpailun tahtiin. Meillä on joka päivä ollut aamussa, keskipäivässä ja iltapäivässä kuule kisailijoita linjoilla, ja me ollaan saatu viime viikolta voittaja Markus finaaliin. Ja sitten tällä viikolla nyt kovasti sitten ollaan myös etitty finalistia Markuksen seuraksi sinne. Ja niin kävi, että maanantain ja tiistain voittajat Heidi ja Annekin saa ihan kohta puoliin keskenään siitä, että kumpi on tämän viikon voittaja ja etenee sitten Jysäri VIP-kilpailun finaaliin viime viikon voittajaa Markusta vastaan. Ja tämän voittajahan saa sitten itsellensä 6 VIP-lippua Jysäreille. Näin homma toimii. Ja tuttuun tyyliin, hei, kohta puoliin kun kisataan, niin Heidille ja Annelle soitetaan biisejä, josta on piipattu sanoja. Ja näistä pitäisi sitten päätellä, että mitä sanoja on piipattu. Paras 3 systeemillä mennään. Eli pysy linjoilla ihan kohta. Heidi ja Anne mittelee keskenään.

0: Iglesias, Duelle el Corazón soi tässä Wizin mukana. Solid Bassin Miro Miro tulossa kohta. Ja siihen perään siis käynnistellään User VIP-kilpailu, jossa Heidi ja Anne kisailee ikään kuin välierävaiheessa finaalipaikasta. Ja finaali voittajalle sitten huomenna luvassa 6 VIP-lippua Jysäreille. Tossa skabassahan voi itsekin kisata mukana ja sitten päivitellä, että no vitsi, mä oisin pärjännyt. Jysärivippiä siis kohta.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
4: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Launea.
5: Launea.fi.
7: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
9: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
11: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Me Bluestep Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Banee-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen

0: 13.23 kohta kuulet Sonicilta Sky, sitä ennen Zara Larssonina Lush Life ja Basic Elementin To You. Se soi kuule ihan kohta, vuorolla Joonas täällä. Mitä parhaita keskiviikkoja ja hyvän aikaa oot linjalla, meinaa nyt kisataan Jysäri VIP-kilpailun tahtiin, kun panoksena on 6 VIP-lippua Jysäreille. Jos et ole ottanut osaa tähän skabaan, niin ei se mitään, sä voit silti kisailla mielessä siellä radion ääressä ja pohtia, että mä oisin ainakin pärjännyt paremmin kuin nää.
1: Tämä on Jysäri VIPpi! Visäri Jyppi! Justys Tuppi! Pipsan, pipsan.
0: Nyt ollaankin yhtäkkiä välierävaiheessa, eli tämän kyseisen osaottelun voittaja. Joko Heidi tai Anne pääsee jatkoon viime viikon viikkovoittaja Markusta vastaan huomiselle. Ja ton finaalin voittaja voittaa itsellensä 6 VIP-lippua Jysäreille. Onko Heidi valmiina?
2: Joo.
0: Millä mielellä?
2: Jännittää.
0: Se on ihan normaalia. Mites Anne, onko kova jännitys päällä?
3: On, jännittää.
0: Hyvä, me ollaan tasaisesti kaikki sitten paiseissa tässä vaiheessa. Me ollaan samassa veneessä niin sanotusti. Samalla tyylillä mennään kuin aikaisemminkin Jysäri VIP-kilpailussa, eli mä soitan tuolta biisejä, josta on piipattu sanoja. Teidän tehtävä on päätellä, että mitkä sanat siellä on piipattu, haetaan sitten sitä niin kuin täysin oikeaa vastausta. Ja omaa nimeä huutamalla saa vastausvuoron. Paras 3 systeemillä mennään, eli tää voi luojan lykyssäni olla hyvin nopeastikin ohi.
2: Joo.
0: Teille on säännöt selvät?
2: Joo, kyllä.
0: No, eiköhän me lähetä sitten tappelemaan semmoisella biisillä kuin Basic Element ja To You. Baby, can you listen to me? I wrote this to you. This time I'll be
2: true. You know I can... Hei.
0: Heidi, ole hyvä.
2: Live.
0: Ja se meni täysin oikein. Heidi johtaa tätä mittelyä 1-0. Anne, nyt voi olla, että tulee pikkuhiljaa kiirus. Tää voi olla vähän vaikeampi. Pandora ja Come and Do It. Heidi, kerke sieltä ensimmäisenä. Mitä sanoo Heidi?
2: Right.
0: Se oli väärin valitettavasti. Annella on mahdollisuus nyt varastaa.

0: vaihtaa. Mitä sanoo Anne?
1: Good.
0: Ja se meni täysin oikein. Eli tilanne on kutkuttava 1-1. Ei voisi paljon kiimasemmaksi mennä, kun laitetaan viimeinen biisi tästä soimaan. Katsotaan, kumpi nappaa finaalipaikan vai nappaako kumpikaan tämän biisin myötä. Tämä on E-Type ja Last Day

0: Suhteellisen hiljaiselta kuulostaa. Onko molemmat linjoilla vielä vai?
1: Joo, vähän huonommin kuuluu kuin noin muut biisit, sanotaan.
0: Okei, no onko mitään ehdotuksia kummallakaan vai onko varovaista toimintaa?
2: Ei mitään käsitystä.
0: Okei, no turhaa jäädä tähän sitten tuleen makaamaan niin sanotusti. Mä luulen, että jompikumpi teistä saa tähän varmasti kuule jonkun vastauksen aikaiseksi. Heidi oli mulle ensimmäisenä siellä. Heidi, anna tulla.
1: Ihastuttiin.
0: Ja se oli siinä. Se oli siinä. Ai vitsi, tää meni piukille. Mua rupesi oikeesti jo vähän jännittää ja jotain valu housulahjetta pitkin. Heidi, onneksi olkoon. Sä etennet nyt sitten huomiselle Markusta vastaan finaaliin. Anne, mitä mietteitä? Se oli lähellä.
2: Ei mitään, onnea Heidille vaan kovasti.
1: Kiitos.
2: Toivottavasti nappaat liput.
0: Näin on siis Heidi selviytynyt voittajaksi. Ja huomenna Hitmixin iltapäivässä Oku ja Saara hostaa finaali, jossa viime viikon voittaja Markus mittelee tämän viikon voittajaa Heidiä vastaan. Ja panoksena on 6 vippilippua Jysäreille. Toi tulee olemaan El Spectacle.

Zara Larsson. Keskiviikko keskipäivässä Hitmixillä. Tää oli Lush Live. Kello on 13.32 vuorella. Joonas täällä vielä puolisen tuntia. Sen jälkeen sitten Oku ja Saara Hitmixin iltapäivässä. Mä laitan Sonicin Skyn tohon seuraavaksi ja eipä mene kauan, kun topikkiakin tulossa kuulee. Ja hei, mä toteutan myös duunipäivä toiveen ennen kahta. Niitä voi WhatsAppiin laittaa 0401

0: Sonic ja Sky, topikkia tulossa, Ken Kraft 400, A Better Day, A7S mukana tossa. Ja siihen perään sit se duunipäivä toive. Näitä kerkeet mulle vielä livautella overraosta tonne WhatsAppiin 0401836576. Kuule, mikä biisi sopisi tähän päivään? Mä voin laittaa sen kohta puoliin kuule soimaan.
1: Hitmixin 100 päivää kesää sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
9: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhu!
10: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
12: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
13: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
12: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Ei musti!
15: Sinne meni sähkölasku.
16: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
15: Hyvä idea.
16: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
17: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu. Netvisor.fi.
18: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
7: Määränpäänä rengas, Center.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
13: Kaikkea on. Kaikkea on.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rahma.

0: läpikänyt.
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
2: pikana. Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
6: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Topic ja Kernkraft 400 Hitmixillä keskiviikko keskipäivässä. Valdos People ja kohta You Try Me Crazy, vuorolla Joonas täällä. Lupasin vielä ennen kello 2, ennen kuin iltapäivä Oku ja Saara tuossa starttaa 2 jälkeen, niin toteuttaa duunipäivä toiveen. Niitä vaan WhatsAppia tulemaan. Oku ja Saarakin laittaa soimaan tuossa 2 jälkeen. 0401836576.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Saisiko duunipäivän toiveena aikakoneen Anna mun bailaa? Mä en ole pitkään aikaan kuullut sitä radiosta soitettavan. No, tarvin mä ehkä vähän jotain kristystäkin tähän päivään, kun on ihan kiireinen päivä ja oikeastaan koko viikko tiedossa.

0: Valdos People ja You Drive Me Crazy, LMFAO, tosta seuraavaksi Party Rock Anthem, ja sitten on Hitmiksi iltapäivässä Oku ja Saara, ja Oku täällä ei ole mestoilla, morjesta Oku.
1: Morjesta, tänäänhän meillä on semmoista yhteistä hauskaa tuossa iltasella, nimittäin tähän Sanomatalon kupeeseen tehdään siis lähetystä Sanomatalosta Helsingistä, ja Oodin ja Eduskuntatalon väliin on tehty FIFA Fan Zone, oikein näyttävän näköinen alue, missä voi käydä seuraamassa Furista. Tänään mennään sinne Hitmiksin porukalla katsomaan yhdessä muutamien kuuntelijoiden kanssa Portugali-Kongo-peliä. Ja toihan ottelu on varmaankin niin kuin Portugali massiivinen ennakkosuosikki, Cristiano Ronaldo, ottelun seuratuin pelaaja. Mutta mä haluaisin tässä kohtaa muistuttaa, että mä olen Kongon leirissä. Siis altavastaajan puolella näissä otteluissa jotenkin mun mielestä paljon kivempi olla, kun ei suoranaisesti ole niin kuin isoa tunnesidettä kumpaankaan. Niin mä liputan tänään Kongon puolesta ja valmis lyömään Joonas sun kanssa vetoa.
0: No mikä otetaan lounaspanokseksi? Mä otan Portugali ehdottomasti. No,
1: sä otat Portugali, mä otan Kongon, niin otetaan siitä nakkimukista.
0: Nakkimuki, ai että vanha kunno, lyöpä tohon, ne. Otetaan niin. Se tosta noin. Ja mä laitan siihen vielä panokseksi, että Ronaldo tekee maalin.
1: Okei, okay, toki kiva.
0: Ei Portugalin voitto ei riitä, vaan Ronaldo tekee vielä maalin. Yes. Saa nähdä tänään illalla fanzoneilla tosiaan Portugal-Kongo Hitmixin kisavoittajan kanssa. LMFAO on tässä Party Rock Anthem. Mun puolesta kaikkea hyvää. Hei, Oku ja Saara, IAG-tekehissä.

0: original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyyn vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
5: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetääks laivalle?
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
10: Siis juhannus ja tätä.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
10: Ai että.
9: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
10: Hei noita grilliin.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: No mikäs sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
13: Haalo.
14: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
13: Jep.
14: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
13: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
14: Joo.
13: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
14: Mikä?
13: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
14: Oikeasti?
13: Ihan oikeasti.
15: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
16: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
17: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
18: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
19: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
20: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
21: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
22: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
23: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
21: Syke.

0: puolustusministeri Antti Häkkänen. Rytte totesi tiedotustilaisuudessa tänään, että Euroopan puolustusteollisuudessa on materiaalipulaa ja tuotantoa täytyy lisätä. Norjan kruununprinsessa Mette-Maarit on saanut uudet keuhkot, kertoo VG. Leikkaus tehtiin Rikshospitalet-sairaalassa Oslossa. Hovin mukaan leikkaus on onnistunut. Kruununprinsessa Mette-Maarit tarvitsi leikkauksen keuhkofibroosin vuoksi. VG:n mukaan Mette-Maaritilla on edessään pitkä kuntoutusjakso. Kotkassa yksi ihminen on kuollut omakotitalossa eilen syttyneessä tulipalossa. Palaneessa omakotitalossa oli palon syttymishetkellä sisällä viisihenkinen perhe. Palon sammutustyöt kestivät useita tunteja. Hälytys palosta tuli eilen ennen ilta 9. Asiassa ei epäillä rikosta. Hyttysiä on tänä kesänä tavallista vähemmän monin paikoin Etelä-, Keski- ja Itä-Suomessa. Oulun yliopiston tutkija Marko Mutasen mukaan syynä ovat vähäluminen talvi ja kuiva kevät. Pohjois-Suomessa ja erityisesti Lapissa tilanne on kuitenkin toinen ja hyttysiä on runsaasti. Mutasen mukaan etelässä hyttysten vilkkain kausi on jo käynnissä. Hyttysiä voi silti ilmaantua lisää vielä heinä- ja elokuun aikana.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää laajalti pilvistä ja tuulista varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Länsiosassa päivän ylin lämpötila on 15-21, huomenna hieman lämpimämpää ja yön alin 5-11. Itäosassa päivän ylin tänään huomenna 14-20 astetta, yön alin 9-14. Pohjoisosassa maata päivän ylin tänään 12-18, Keski- ja Pohjois-Lapissa 8-14 astetta, huomenna hieman viileämpää ja yön alin lämpötila 30 astetta ja paikoin hallaa. Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Oikein hyvää keskiviikkoa. Täällä ollaan ja juhannus, sehän on lähempänä kuin koskaan. Jengi alkaa.
2: Huomenna se on vähän lähempänä sitten taas.
4: Niin se on huomenna taas sitten vähän lähempänä enemmän ja enemmän jengiä alkaa valua mökeille päin viettämään juhannusta ja ihan kesälomiaankin mahdollisesti. Itsekin ajattelin näin tehdä. Ja Ilta-Sanomat on nyt sitten listannut parhaat mökkikunnat järjestyksessä. Ja kolmonen, se on Kuopio, toisena Savonlinna ja Suomen parhaaksi mökkikunnaksi on nyt sitten äänestetty Puumala.
2: Okei, mä kyllä ymmärrän hyvin, mutta Kuopio tossa ehkä vähän niin kuin mietityttää, sillä mä ajattelen, niin kuin, että mökkikunnat pitäisi olla sellaisia pieniä ja Kuopiohan niin kuin Suomen mittapuussa niin kuin iso kaupunki.
4: Niin kyllä, joo, mä mietin tota samaa. Ja sitten mulla tuli myöskin se mieleen, että tämä Puumala on mun mielestä ollut aikaisemminkin ykkösenä näissä niin kuin mökkikunta-äänestyksissä. Selkeästi niin kuin Puumala maistuu jengille.
3: Hitmix. Hitmix.
2: Skuutteria soi nyt, tässä on Weekend ja Dr. Albania tulossa.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tartte.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: Halo, halo, täällä Saari ja Oku. Kukas meille soittaa?
1: Se on Kimi täällä, morjesta.
2: Mikä meininki, Kimi?
1: No, hyvä meininki, kun vastasitte puhelimeen.
2: No näin, kyllä me hei vastataan, jos soitetaan. Me ollaan täällä palvelemassa kansaa ja no ei ihan 247 valmiudessa, mutta...
0: Joo, siihen mäkään en ole niin, kyllä ihan valmis.
2: Mutta Kimi, mitä mielessä?
1: No, It's My Life soi.
2: It's My Life, Dr. Alban. Hyvä biisi, eikö näin?
1: Kyllä, erittäin hyvä.
0: Ja sehän on meidän satasen biisi, jolla voittaa 100 euroa, ja sinä olet voittanut 100 euroa!
1: Ai että, upeeta. Ei. Juhannusrahaa vähän.
2: Sä olit nopein soittaja ihan ylivoimaisesti, niin onko sä ollut niinku koko ajan kärkyllä tässä vai miten sä olit noin nopeasti linjoilla?
1: Ei, itse asiassa just kun kuulin tuossa, että saattaisi tulla Dr. Alban, niin otin valmiiksi tuohon noin esille.
0: Hei. No niin, se kannatti.
1: Numeronne.
2: Onneksi olkoon vielä. Mitkä se on juhannussuunnitelmat?
1: No, kosteat. Kosteat.
2: Hyvä.
0: Kosteat. Se on rehellistä.
1: Tuli haettu juomat jo eilen, niin ei tarvitse enää mennä juomakaupoille.
0: No niin, joo. Hyvä. Se on oikein hyvä se. Paljon onnea vielä.
1: Kiitos.
3: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Prinsaus Mafia, don't you worry, child soi Hitmixin keskiviikkoiltapäivässä. Kello on vartin yli kaksi ja studiossa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen.
1: Iso biisi soi seuraavana, The Sign, ja sen jälkeen otetaan kolmen biisin putki. Sieltä löytyy muun muassa Movetronia, mutta sinne mahtuisi myös biisitoive, joten jos sulla on mielessä kappale, jonka haluaisit kuulla, niin laita meille ääniviestiä nyt WhatsAppiin numeroon 0401836576. Mikä biisi soitetaan Ace of Basein jälkeen?
2: Mitäs se olikaan, mitä mä lähdin tässä hakemaan?
3: Muistin pätkimiseen se ei välttämättä auta, mutta jos radio pätkii, niin lataa Supla-appi.
4: Hitmix.
5: Jahas, taas kaupoille menossa.
6: Mitäs tällä kertaa?
7: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
7: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
5: Ai joku laitti.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Ai että. Hei, mikä toi on?
11: Musta toi punkki.
12: Älä huoli. Ota off punkki.
13: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu,
15: tai sitten fonu. Tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
17: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
18: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
19: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
18: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
19: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
14: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
17: Ei kun morjasta pöytään!
16: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
16: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
16: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
16: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
16: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
16: Niin on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule puu-ilon.
0: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa.
11: Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
21: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
22: Alepa. Urbaani legenda. Hit mix.

0: Tässä soi Ace of Basein The Sign. Oikein mukavaa keskiviikko-iltapäivää. Seuraavaksi sitten starttaisikin 3 biisin putkea.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja seuraava se on tuttuun tapaan toivemusaa, mutta minkälaista laitellaan?
3: Hello Hitmix. Me ollaan pojan kanssa Seinäjoella hakemassa passia ja sen kunniaksi me haluttais kuulla Loma -biisi. Jos sen sieltä saisi pyörimään, niin oltais tosi kiitollisia.
2: Mä kysyin täällä niin kuin jatkokysymyksen, että mikäs tämä lomabiisi on, niin Okun Oma Loma, totta kai.
0: Hei!
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
4: Loma!

0: Oma lomaaso ei tässä ja tämä oli Toive Musaa, kolmen biisin putki, se jatkuu Movetronilla ja David Ketalla.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: Ja tulossa on Movetroniin 2000-luvun alun isoimpia hittejä. David Ketalta I'm Good, hyvä reppaus Eiffel 65 Blue-kappaleesta ja tässä mukana Beberexa. Kello on 27 minuuttia yli 2.

0: Mun mielestä yksi Movetronin parhaita biisejä soi tässä. Se on Ei kenenkään maa Hitmixin iltapäivässä. 25 minuuttia vaille 3 kelloa ja Oku ja Saara pitämässä seuraa.
1: Oululainen 13-vuotias Ukko on tehnyt aika kovan ja arvostettavan tempun, jota ei voi tälleen niin kuin aikuisenakaan ihan kuin vaan ihailla. Ja mistä kyse, niin siihen mennään Spice Girls Wannabe jälkeen.
2: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
9: Joo, terve.
8: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
9: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
8: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
9: Niin.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
11: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
12: Kesästä kaiken irti saa Serena.
13: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta.
18: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
19: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
19: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
0: Elämä on ruokaa. S-Market. Yrittäjä. Huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
2: Haalo?
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
8: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
18: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Nordisk.fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
17: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
4: Parhaat kotimaiset elokuvat.
14: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
11: Siinä oli pari muuttujia.
4: Kokeile Nordisk.fin Plus. Nyt ruudussa.
20: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
21: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
22: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
23: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Spice Girls. Wanna Be sai tässä Shasin Mysterious Times tulossa ja avi siitä tuossa seuraavana Wake Me Up.
1: Kalevalehti kertoo, että oululainen 13-vuotias Ukko Härmä, hän on tehnyt jotain, mikä siis niin kuin suuri osa meistä aikuisistakin kannattaisi tehdä. Mutta meillä ei ole sitä kypsyyttä ja sitä viisautta, mitä 13-vuotiaalla Ukko Härmällä on. Nimittäin hän on luopunut älypuhelimesta. Hän kertoo, että videoiden katselu vei aikaa ja hän kävi ihan kierroksilla. Varsinkin Snapchat-striikit, eli katkeamattomat viestiketjut kahden käyttäjän välillä, alkoi ahistaa häntä. Hän sanoi näin, mitä järkeä on lähettää kavereille kuvia jaloista tai asfaltista, jolla kävellään? Mihin kukaan tarvitsee sellaisia kuvia? Mikä arvo sillä on, että pystyy olemaan 1000 päivää striikissä? Tällaisia keloja hän on käynyt läpi ja päätti sitten luopua älypuhelimesta kokonaan ja käyttää nyt kännykkää, jolla voi soittaa ja tekstata.
0: Siis tämä Ukko on siis ihan siis vilpittömästi aikamme suurimpia sankareita.
1: Ja ajattelijoita.
0: Ja kyllä, ja toivottavasti häntä seuraa niin kuin paljon hänen ikä niin kuin kaverinsa tätä esimerkkiä ja miksei tosiaan aikuisetkin voisi ottaa tuosta ajatuksesta koppia. Ja sitten mä haluaisin kyllä muistuttaa, että jostain syystä joltain vanhemmilta unohtuu ja mä ymmärrän tietenkin, että tässä taustalla on semmoinen tietty ryhmäpaine, että jos sun lapsen kaikki kaverit on somessa, niin aika vaikea sitten ehkä sitten sen sun lapsen on sieltä, vaikka haluaisitkin, niin saada pois. Mutta siis Briteissähän juuri säädettiin laki, että alle 16-vuotias ei saa käyttää mitään somealustaa. Mm. Ja Suomessakin tätä on keskusteltu ja TikTokissa ja näissähän on ikärajat kyllä olemassa. Mutta kiinnostaakin tietää, että minkälaisia kokemuksia sulla on tai minkälaisia sääntöjä sä olet asettanut omassa perheessä somelle. Miten oot hoitanut tämän asian? Pistä WhatsAppiin viestiä 0401836576.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
0: Ja avisi soi nyt tässä on Wake Me Up ja Shasia tulossa.

0: Sashi Mysterious Times, Tina Cousins tässä myös. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää ja kiinnostaisi kuulla, että mitä somerajoituksia teillä on asetettu himassa, vaikka lapsille tai ihan itsellenne, tai onko jotain muistoja tällaisista rajoituksista, mitä sulla on aikanaan ollut sun vanhempien asettamana esimerkiksi, niin tämmöisiä viestejä WhatsAppiin kaivattaisiin ääniviestit parhaita. Numero on 0401836576 ja näitä viestejä käydään läpi kello 3 jälkeen.
1: Enrique Iglesias, Pitbullin kerran soi tässä tämän I Like It ennen. Kello 3 uutisia.
2: Enrique

0: Vitsi, tämä Enrique Iglesias, hän on mielenkiintoinen tapaus. Hän on joskus joutunut todistelemaan esimerkiksi Howard Stern showssa, että osaako hän oikeasti laulaa, koska jengi sanoo, että hän ei osaa laulaa.
1: Niin, ja onhan sitä tämmöisiä aika ikäviä videoklippejä olemassa hänen laulamisestaan.
0: Niin, kyllä, mutta hittejä hänellä on, ja siitä ei pääse yli eikä ympäri.
1: Joo, ja samaa keskustelua tietysti on käyty vaikka Jennifer Lopezinkin ympärillä ja monen muun. Mä sanoin, että jos meininkiä on ja ihmiset tykkää, niin onko sillä väliä, että onko mikään erityisen hyvä lauleja?
0: No niinpä. See ya, Cheap Thrills on tulossa myöskin kohta sekä Experienceiltä A Never Ending Dream.
1: Seuraavana uutisissa asiaa siitä, että valtakunnan syyttäjä ei määrää poliisia tutkimaan perussuomalaisten kansanedustajan Teemu Keskisarjan puheita.
2: Viu, viu, Ibiza, vähän passoa, vähän pam pam, maistuu, maistuu, suuntaappa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
3: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: sanaton Neil.
1: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Niin, rakas?
4: Ootko vielä siellä Prismassa?
3: Olen vielä, juu.
4: Tuotko kuule pakastepusseja, sokeria ja isompi...
3: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
4: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
3: Selvä.
4: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuolla sen parinkymmenen metrin päässä.
3: Aha.
4: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
3: Joo.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
6: Kaikkea on.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydä tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Hei, kuka ajaa?
10: Mä oon juonut vain 4.
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
12: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
9: No totta kai, obviously näin.
12: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa Ullanlinnan murhasta tuomitulle Roope.

0: Valtakunnan syyttäjä ei määrää poliisia tutkimaan perussuomalaisten kansanedustaja Teemu Keskisarjan puheita Ylen A-studiossa viime vuoden syyskuussa. Valtakunnan syyttäjä arvioi Keskisarjan puheita maahanmuuttajista yhdenvertaisuusvaltuutetun tekemän pyynnön vuoksi. Keskisarja kutsui maahanmuuttajia muun muassa heikkolaatuisiksi tulokkaiksi. Naton pääsihteeri Mark Rutte kertoo Ilta-Sanomille, että Venäjä-yhteyksistä keskustellaan liittolaisten kesken sekä Euroopassa ja EU:ssa. Keskustelu ei hänen mukaansa ole nyt käynnissä Natossa poliittisella tasolla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi viime viikolla, että jonkinlainen kontakti Venäjään pitäisi olla tulevien kuukausien aikana. Rutte ei kommentoinut, millainen tulevaisuuden keskusteluyhteys Venäjän kanssa voisi olla. Tukahduttavan kuuma helleaalto vaikuttaa Euroopassa tällä viikolla, kertoo Foreca. Kuuminta on näillä näkymin Espanjassa ja Ranskassa, jossa päivälämpötilat nousevat todennäköisesti paikoin yli 40 asteen viikonloppuna. Viikonloppuna kuuma ilma hipoo lounaasta Suomeakin, joskin kuuman ilmamassan vaikutukset ovat jäämässä Suomessa maltillisemmiksi.
1: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
2: Sää laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään 15-21 astetta. Huomenna hieman lämpimämpää, yön alin 5-11. Itäosassa päivän ylin tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14. Pohjoisessa päivän ylin tänään 12-18. Keski- ja Pohjois-Lapissa 8-14. Huomenna hieman viileämpää ja yön alin tippuu tuonne 3-10 asteen tietämiin.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Ja se on morjesta pylpyräiseen ja termosta ponttooniin. Täällä Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Ja hei, sekunnin Hitmix-kilpailua olisi luvassa taas vajaan puolen tunnin päästä. Ja siinä kisassa sä voit voittaa rahaa. Eikä mitään pikkusummia, vaan 770 euroa meillä potissa. Ja sen voi tosiaan voittaa, kun arvaa oikein tai tunnistaa, että mikä biisi on kyseessä meidän soittaman sekunnin perusteella.
2: Experience soi pian Neverending Dream ja Sia Cheap Thrills tuossa seuraavana. Ja laittakaa se meille viestiä siihen liittyen, että minkälaisia sääntöjä te olette laatineet omassa perheessä tai sulle on laadittu someen liittyen. Ja itse asiassa tässä, kun Saaran kanssa juteltiin aiheesta, niin meilläkin on ollut lapsuudessa sääntöjä tähän liittyen, ja palataan niihinkin kohta.
3: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: kuunteluun alusta, joten jos sulla on playlistit hukassa, ei haittaa yhtään. Poppikone hoitaa bilemusat.
1: Juhannuspäivänä 6:30 yöhön. Poppikoneen juhannusbileet.
2: Juhannuksen paras
3: miksi.
1: Sata päivää kesää
2: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Experience Never Ending Dream soi tässä Rihanna Disturbia tuossa seuraavana. Puhuttiin aikaisemmin oululaisesta pojasta, joka oli päättänyt, että hän ei sosiaalista mediaa halua käyttää, koska hän huomasi itse, että se ei tee hänelle hyvää. Kysyttiinkin vähän tähän liittyen, että minkälaisia sääntöjä omassa perheessä on liittyen somen käyttöön.
1: Onni on ruutuaikaa rajoittavat sovellukset. Mm. Nuoremmalla lapsella on Samsungin puhelin, hänellä on family-linkki siinä. Vanhemmalla on iPhone ja siellä sitten perheasetuksista olen hänellekin laittanut sinne rajoituksia. Sieltähän saisi sovelluksiakin rajoitettua, mutta kun tämä vanhemman ikä on jo riittävä siihen, että hän saa pitää somea, niin hänellähän on some. Toki edelleenkin rajoitan sitä, muuten se olisi oikeasti 20 tuntia päivässä. Snapchattia, TikTokia ja kaikki muut mahdolliset käytössä. Ilman tosiaan sitä rajoitusta se menisi ihan lapasesta.
2: Kyllä vaan. Joo, siis mulla itsellä aikoinaan kotona, kun vielä asuin lapsena, niin silloinhan ei ollut vielä älypuhelimia, että niihin niin kuin puhelimiin ja kännyköihin niihin ei liittynyt rajoituksia, mutta ne liittyy niin kuin tietokoneisiin, että tietokoneella ei saanut istua määräänsä pidempään, mutta ne rajoitukset oikeastaan tuli siinä esille, että niin kuin myöskin, että niin kuin sillä koneella ei päässyt minnekään, minne niin kuin muiden luokkalaisten kotikoneilla pääsi. Mä en päässyt esimerkiksi IRC-galleriaan, edes YouTubeen tai Habbo-hotelliin tai minnekään chattisivustoille. Et mä sitten niin kuin lähinnä kotikoneella sitten niin kuin piirtelin Paintillä ja kuvasin niin kuin videopäiväkirjaa webbikameralla.
0: Ensimmäisiä asioita, joita multa alettiin niin kuin kieltämään tai niitä alettiin valvomaan, että kuinka paljon niitä käyttää, niin ensimmäinen oli lankapuhelin. Mä siis soittelin lankapuhelimella tytöille ympäri Suomen. Niin
2: ympäri Suomen?
0: Kyllä, niin se oli sellainen kuulekaa sirkus, että siinä...
2: Mistä sä rekrytoit näitä tyttöjä?
0: No se kirjepalstoilta noilta. Aa. Suosikissa oli, haettiin kirjekavereita, niin sitten vaihdettiin numerot jossain kohtaa.
2: On se nuori hirvas.
0: Ja myöhemmin, kun oli sitten pääsy Kiss FM chattiin ja tällaisiin, niin sieltä sitten numerot vaihtoi. Ja yksi puhelinlasku oli sellainen, että äiti oikein järkyttyy ja... Siitä sitten alettiin laittamaan siihen rajoituksia. Sittemmin tuli tietysti oma kännykkä, mutta 20€ saldora ja se nyt paloi jo niin kuin, tiedätkö, siihen, että vaihteli soittoääntä ja taustakuvaa ja ton tyyppistä. Mutta mä muistan, kun mä muutin pois himasta 15-vuotiaana ja mä sain omaan tietokoneen sinne opiskelijasoluun omaan huoneeseen ja siihen ISDN-yhteys kiinni, niin kyllä täytyy sanoa, että maailma aukesi melko lailla ja sitten mä huomasin kyllä, että mä vähän jäin koukkuun siihen hommaan. Että kyllä se vie mennessään ja mä sanon, että ei ne kiinalaiset turhaan rajoita niin kuin omien kansalaisten TikTokin käyttöä.
3: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Kello näyttää 17 minuuttia oli iltapäivä 3. Hitmixillä täällä Saara ja Oku ja Rihannan Disturbia soi tässä.
1: Seuraavana Crying on the Dance Floor ja Modern Talking ja myös tulossa You're My Heart, You're My Soul.
2: Parhaat kysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Eikö kuulu kunnolla? Lataa Supla-appi ja takuulla kuuluu.
4: Hitmix.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: Moni! Tulin heti kun pystyin.
9: Siitä on liian kauan kaupoin.
10: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
11: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
12: Mulla olisi vähän asiaa laite.
10: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
10: Toy Story 5 nyt elokuvateattereissa.
15: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesän loma nyt holidayclub.fi.

0: närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Sam Felt, Jonas Blue, Endless Summer ja Violet Days, Crying on the Dance Floor soi tässä. Oikein hyvää keskiviikko-iltapäivää studiossa. Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen. Ja, jos sulla on semmoinen fiilis, että tässä on kato, kesäloma ehkä alkanut tai alkamaisillaan ja hirveästi olisi kaikenlaista härdelliä ja menoa ja meininkiä, mutta rahat sitten on vähän vähissä ehkä. On vähän vähissä, niin kuule ei hätä, nimittäin Sekunnin Hitmix-kilpailussa voi voittaa rahaa. 770 euroa on meillä potissa ja ton rahan voit voittaa itsellesi, kun arvaat oikein meidän soittamasta sekunnista, että mikä biisi on kyseessä. Väärällä vastauksella potti taas kasvaa 20 ja skapataan sitten uudemman kerran taas huomenissa, mutta nuo väärät vastaukset, ne kannattaa kerrata. Ne löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix.
1: Hitmixin iltapäivässä
2: Oku ja Saara.
3: Ja Sekunnin Hitmixin äärelle päästään. Modern Talking jälkeen kuulet silloin totta kai myös tämän Sekunnin, joka on ton potin arvoinen. Nyt se on You're My Heart, You're My Soul. Tämähän on remix vuodelta 98 ja mukana on räppäri Erik Singleton.

0: Italo Brothers soi pian This is Nightlife ja Scatman Johnny on myös tulossa. Ja kello on 3:30 ja sehän tarkoittaa Hitmixin iltapäivässä tätä.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö meidän hieno potti 770 euroa, miettikää, melkein 800 euroa. Jollekin teistä vai kasvako potti taas 20?
0: Ja sitten hei, kannattaa soitella nimenomaan studionumeroon. Täälläkin joku eksynyt sielu soittaa tällä hetkellä meidän WhatsApp-numeroon. Se on aivan turhaa, siellä ei kukaan vastaa, mutta studionumerossa kyllä. Kohta voi laittaa sinne sitten soittoa tulemaan. Sekunnin Hitmix, se menee näin. Mikä biisi kyseessä? Ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: mä oon sitä yöelämää. Italo Brothers, This is Nightlife soi Hitmixin keskiviikko iltapäivässä.
1: Lady Gagaa tulossa ja Scatman John soi tossa seuraavana ja 770 euroa odottelee yhtä Hitmixin iltapäivän kuuntelijaa, joka osaa kertoa meille, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. 010-800-104 studionumero ja kohta sitten selviää, että nostetaanko pottia lähemmäksi 800 euroa vai voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija.
2: Parhaat ysärit
3: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Iina, jolloin pikkasen pätki vänetti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi lounea.
1: Lounea.fi.
2: Urnajaiset alkakoon!
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
7: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvas.

0: kuusi, mäntyt kuusi, mäntyt
1: tammi. Ja vaatera, haapa,
0: koivu,
1: haapa,
0: koivu, raita
1: ja pihlaja.
0: Kuusi,
1: haapa,
0: ja lava,
1: leppä, tuomi,
0: koivu,
1: vaatera,
0: kataja,
1: pihlaja,
0: mäntyt,
2: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
1: vaahtera.
3: Haapa, koivu, raita ja
1: pihlaja.
3: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
4: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
3: Metsien Suomi.
5: Puuhamaa on paras paikka.
6: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan.
5: Sellainen on puuhama.
7: Ai.
8: Älä huido.
9: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
11: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi

0: Scatman Jonah soi tässä Paradisio Bailando tulossa ja Lady Gaga seuraavana Bad Romance. Mutta nyt on aika selvittää, kuinka meidän käy tänään Hitmixin iltapäivässä sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Saari, joku täällä? Kuka siellä?
3: No, tässä on Eeva soittaa Haukivuorelta.
0: Terve. Mikä olikaan kotipaikkakunta?
3: Haukivuori.
0: Mikäs on Haukivuorella sun mielestä parasta?
3: Aika on hoita luonto.
2: All right. Missä on Haukivuori?
3: Haukivuori on Mikkeli ja Pieksämään välissä.
2: Got it. Okei.
0: Mä olisin ehkä hyvällä säkällä pystynyt veikkaamaan sen sille suunnalle. Eli onko sussa sitten, mitä sussa on, savolaisuutta vai miten sä kuvailisit?
3: No, itse asiassa musta on ensisijaisesti stadilaisuutta. Mä oon stadista kotosi, mutta mun suku on täältä, niin okay. On musta varmaan sekoitus savolaisuutta ja stadilaisuutta.
2: Nice. Eli sä oot palannut lähteille niin sanotusti, aika siistiä.
3: Kyllä.
0: Vois kuvitella, että siinä on jotain vivahdeeroja Haukivuoressa ja Helsingissä.
3: Kyllä, on jonkin verran, mutta se on ihan hyvä sekoitus.
2: Kyllä vaan.
0: Sekunti, sää menee tällä tavalla. Ja sulla tuli jotain ajatuksia siitä, että mikä biisi kyseessä.
3: Joo, mä veikkaan, että se olisi Cosheenin Catch.
2: Cosheenin Catch?
0: Catch me. Joo. Okay. Cosheenin Catch. Lukitaan ja katsotaan, että voittaako tällä vastauksella rahaa.
1: Vastauksesi on...
3: No, ei voi minkään.
0: Me nostetaan hei pottia, ei muuta kuin mukavaa iltapäivän jatkoa sinne.
3: Hei, kiitos samoin sinne. Kiitos.
0: Moro.
2: Kiitos, moi.
1: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
2: Oh.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Kesämusa on aatelia, soi tässä Paradisio Pailando ja kesämusasta puheen ollen meillä on 100 päivää kesää käynnissä ja osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Sä voit käydä antamassa oman arvion siitä, että kuinka paljon me soitetaan kesämusaa ja kun käyt sitten osallistumassa tähän 100 päivää kesää kisaan, niin sulla on mahdollisuus voittaa itselle ja kaverille matkan Ibizalle ja totta kai majoituksineen.
1: Ja tähän palkintoon kuuluu myös David Guettan kesänpäätöskeikka. Ja siinä maha, missä painitaan. David Guetta tässä, tämä on Lovers on the Sun, joka soi vielä ennen kello 16. Tuoreita uutisia. Oikein hyvää keskiviikkoa.

0: Get SM Martin Lovers on the Sun soi Hitmixin iltapäivässä, jossa kohta kuullaan Pandoralta Trust Me sekä muun muassa Groove Coverageilta Moonlight Shadow.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että pääministeri Petteri Orpon mielestä eduskunnan pitäisi sopia yhteisistä pelisäännöistä, mutta mihin liittyen, niin tästä lisää seuraavana.
2: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
3: Suuntaa supla.fi kautta
4: Hitmix.
5: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39€ kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000€. Ja 69€ kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000€. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
7: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmoki ja...
10: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa miinus 20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
12: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
13: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
15: Iso pääsoitto.
16: Halo, herra johtaja.
17: Moi Untamo, missä sä oot?
16: Autossa.
17: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
16: Puuilosta? En mä tiedä.
17: Ai, mitä et tiedä?
16: Niin, että viittiinko hakee.
17: Kuin niin?
16: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
17: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
16: Häh? Firman piikkiin?
18: Yrittäjä, avaa firman piikki.
19: Tule Puuiloon.
20: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
21: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
22: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
23: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
24: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
25: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
26: VR. Yhteisellä matkalla.
27: Hei Persilja.
28: Moi Meirami.
27: Olen salaatinut meille ruokalistan.
28: No kerro ajatustesi salad.
27: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
28: Joka aterialle? Mm.
29: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
30: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääministeri Petteri Orpon mielestä eduskunnan pitäisi sopia yhteisistä pelisäännöistä kansanedustajien poissaoloihin. Orpo kommentoi asiaa sen jälkeen, kun vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaolo eduskuntatyöstä nousi keskusteluun. Virta jätti eduskuntatyöt 1,5 viikoksi väliin erikoisjoukot ohjelman kuvausten vuoksi. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 40-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeuteen muun muassa ekspuolison murhasta ja tyttärensä pahoinpitelystä. Mies surmasi entisen vaimonsa maaliskuun alussa Turun Haritussa. Mies oli seurannut äitiä ja tytärtä ennen surmaa ja pitänyt heitä asunnossa vankina useita tunteja. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa Ullanlinnan murhasta tuomitulle Roope Tikkaselle. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Tikkasen joulukuussa murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

0: että Venäjä-yhteyksistä keskustellaan liittolaisten kesken sekä Euroopassa ja EU:ssa. Keskustelu ei hänen mukaansa ole nyt käynnissä Natossa poliittisella tasolla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi viime viikolla, että jonkinlainen kontakti Venäjään pitäisi olla tulevien kuukausien aikana. Rytte ei kommentoinut, millainen tulevaisuuden keskusteluyhteys Venäjän kanssa voisi olla.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sää laajalti pilvistä ja tuulista ja varsinkin idässä ja pohjoisessa sataa myös vettä. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään 15-21, huomenna hieman lämpimämpää ja yön alin 5-11. Itäosassa päivän ylin tänään ja huomenna 14-20 astetta ja yön alin 9-14. Pohjoisessa tarjoillaan päivälukemaksi 12-18 astetta ja Keski- ja Pohjois-Lapissa 8-14. Huomenna hieman viileämpää ja yön alin 30.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Groove Corridge ja Moonlight Shadow ja Pandora Trust Me soi seuraavana ja näiden jälkeen. Murresana Skaba, joten jos sulla on mielessä murresana, niin laita se meille WhatsAppiin välittömästi. Numero on 0401836576. Jos ei ole mitään hajua, että mistä tässä on kyse, niin ei huolta, palaamme pian yksityiskohtiin. Mutta nyt muutamia syntymäpäiväsankareita ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että paljonko hänelle tulee ikää. Ja nämä kaikki kolme on tunnettuja henkilöitä, joten sulla on ihan hyvä mahdollisuus saada nämä maaliin. Hyvää syntymäpäivää, Venus Williams.
4: Venus Williams. Olisikohan tässä nyt kyse sitten tennistähti?
2: Kyllä, nelinkertainen olympiavoittaja, vaikka ties mitä.
4: Kyllä vaan. Hän täyttää tänään nyt sitten, minkä ikäisiä on tennistähdet? Eikö ne voi olla vähän vanhempiakin? En mä tiedä. Sanotaan, että hän on 38-vuotias.
2: 46 vuotta. Oho. Hyvää syntymäpäivää, Alpo Ape Suhonen. Tämä on ehkä nyt näistä ja onkin hankalin sulle.
4: Eikö hän ole tämmöinen striimaaja? Hän on striimaaja, tämmöinen niinku uusi julkis, joka niinku striimaa ja on vähän semmoinen mielipiteitä jakava. Ja hän täyttää tänään 39 vuotta.
2: Hän on legendaarinen jääkiekkovalmentaja. Ei tämä nyt enää olla hetkeen ollut aktiivinen. Oli Suomen maajoukkojen valmentaja 80-luvulla ollut monissa seuraissa. Mutta ennen kaikkea hän oli ensimmäinen eurooppalainen päävalmentaja tuolla NHL:ssä.
4: Slay.
2: Ja vanhempi mies kyseessä, 78 vuotta. Otetaan vielä yksi syntymäpäiväsankari ja hän on Matti Fagerholm.
4: Matti Fagerholm. No tämähän on tämä, mikä se on se? Se on se bändin laulaja.
2: Minkä bändin?
4: Se on se Eppu Normaali.
2: Ei ole Eppu Normaali vaan.
4: Eikö heitä Michael Monroe?
2: Kyllä, Michael Monroe. Harvemmin puhutaan hänen oikealla nimellään, mutta joo.
4: Niinpä.
2: Michael Monroe, paljonko hänelle ikää?
4: Michael Monroelle tulee ikää 70 vuotta.
2: 64 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
3: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.
2: Pandora soi nyt tämän Trust Me ja Crew Coritsin jälkeen sitten Hitmixin iltapäivän murressana Skaba.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta, kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: Okay, on siis aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Passu, pumppaa, valot, pyykkuu, piu, piu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Groove Courage ja Moonlight Shadow soi tässä Lost Frequency. Are you with me? Tuossa seuraavana ja Kyntteriä myös tulossa.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
2: Kyllä vaan, murresana skaba tiedossa. Elikkä siis me tarvittaisiin sieltä nyt murresanoja WhatsAppiin numeroon 0401836576. Lähetä meille murresana, älä kerro mitä se tarkoittaa. Nimittäin hetkisen kuluttua me Okun kanssa valitaan 4 teille lähettämää murresanaa ja lähdetään keskenään sitten arvailemaan, päättelemään, ehkä jopa tietämään hyvällä säkällä, että mitä ne murresanat tarkoittaa.
0: Ja lämmitellään se ei tätä kisaa sillä tavoin, että mä oon tänne valkannut nyt muutaman murresanan ja nämä tulee saada sulle. Ja mä otin tähän nyt 2 tällaista, jotka on arkikielessä aika paljon käytössä ja joku ehkä ei ole tajunnutkaan, että nämä on murresanoja. Että nämä ei ole mitään virallista suomea. Mä käytän itse näitä molempia. Saattaa olla aika helppoja, mutta aloitellaan he tällaisella kuin kähveltää.
2: Kähveltää? Olisiko se vähän niin kuin sinne päin tekee jotain?
0: Ai sä et tiennyt tätä?
2: En.
0: Siis tää tulee...
2: Ei. Varastaa.
0: Kyllä joo. Tää tulee itse asiassa tuolta
2: Se oli lähellä.
0: Itä-Suomen suunnalta. Entäs tällainen, mikä on sitten satakuntalainen murresana, kölliä?
2: Kölliä. Me käytetään tätä mun mielestä Kokkolassakin, jos tämä tarkoittaa samaa asiaa. Kölliä tarkoittaa köllötellä, eli siis makailla.
0: Ottaa rennosti.
2: Yes,
0: joo, kyllä näin. Sitten näistä 3 kyllä nyt sitten vaikein.
2: Jos mä saan tämän oikein, niin tarvitsetko mulle lounaa huomenna? Koska mä oon saanut nämä 2 oikein ja se on aika harvinaista.
0: Joo, mä tarjoan sulle lounaa, jos saat tänne 3, koska tää on vähän haastavampi kuin noin. Tää ei ole semmonen, mitä niinku arkikielessä ainakaan itse käy. Mikä on räntäkkä?
2: Räntäkkä? No se on sateenvarjo.
0: Ei oo.
2: Aha.
0: Tää on pieni, usein hieman epäsiisti rakennus.
2: Jaha.
0: Ja tää tulee tuolta Lapista tämä sana.
2: Asia selvä.
0: Pistäkääs meillä hei WhatsAppiin murresanoja 0401836576 on numero.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue light.

0: Kello vartti yli 4 täällä Saari ja Oku ja Lost Frequencies, Are You With Me soi tässä.
1: Tueluuta tulossa, kynttäriä seuraavana, Teeny Weeny String Bikini ja vielä valitaan myös 4 teidän lähettämään murresanaa, niitä saa tiputella WhatsAppiin ja puhutaan myös kohta Bang Bassin historiasta.
2: Kesän jatkot, hyvät kaffet, hyvät passot, valot vilkkuu, voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
11: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
9: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
10: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
11: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
13: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
12: Parhaat kotimaiset elokuvat.
14: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
15: Siinä oli pari muuttujia.
12: Kokeile Nordisfin Plus. Nyt ruudussa.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
6: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
0: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-22 astetta. Sää on melko selkeä. Kohtalaista

0: luoteistuulta. Kovan tuulen varoitus, luoteistuulta 14 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
1: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
2: Metsäpirtin multa.fi. Hit mix.

0: la la, teeny weeny string bikini. This is
1: your night. Kynttäriä soi tässä Teeny Weenie String Bikini, Tuvelu 294 ja Winner Shakersin One Night in Bangkok. Nämä sai kohta ja pian myös valitaan neljä teidän lähettämään murresanaa.
2: Ja Iltalehti kertoo tästä kohua ja ihmettelyä aiheuttaneesta Susanna Penttilän panobussista, Bang Bussista, joka on kierrellyt katuja Helsingissä. Ja, tässä jutussa kerrotaan, että tällaisilla busseilla on pitkät perinteet. Että Penttilä ei ole niin kuin ensimmäisenä niin kuin tällaista aktiviteettia niin kuin pyörittämässä. Että jo 60-luvulla pakettiautoja ja umpikylkisiä panel van farmareita alettiin ensin muokkaamaan retkeilykäyttöön. Mutta sitten 70-luvulle tultaessa trendi kasvoi ja monipuolistui. Ja autoja alettiin sitten tuunamaan muuhunkin harrastustoimintaan. Sosiaalista kanssakäymistä ja erotiikkaa varten rakennettuja autoja kutsuttiinkin nopeasti semmoisella lempönimillä kuin Shaggin Wagon ja Sin Bin.
1: Wow, mä en tiennyt, että toi historia menee noin kauaksi. Että totta kai mä tiesin Bonnie Bluen Bang Bussin, joka oli tässä vähän otsikoissa myös, mutta No, alan mies. Mutta oli miten tahansa, niin tämä Susanna Penttilän Bang Bus, niin ensinnäkin mä veikkaan, että tässä on enemmän taustalla markkinointia ja mainostamista kuin varsinaista niin kuin toimintaa.
2: Joo.
1: Että

0: Tämähän on siis ollut aivan mahtava veto Susannalta, koska nyt sitten joka päivä on siitä lähtien, kun bussi, se ei bussi itse asiassa, sehän on niin kuin pakettiauto.
1: Juu.
0: Niin se on kiertänyt, niin siitä on kirjoiteltu.
1: Ja me ollaan puhuttu sitä
0: niin,
1: radiossa.
0: Kyllä, voihan olla, että siellä ei mitään tapahdu. Mm. Mutta sitten tänään mä huomasin miettiväni tällaista asiaa ja mä ymmärrän, että nämä on kaksi eri asiaa, mutta kuitenkin, kun toi kirjoittelu on ollut kuitenkin aika sopuisaa ja tossakin nyt palattiin vähän historiaa ja näin poispäin. Ollaan silleen ymmärtäväisiä tälle asialle, ja niin olen mäkin. Mutta mietitään tällainen vaihtoehtoinen tilanne, jossa mä, okuluukkainen, ilmoittaisin, että mulla on tällainen bang bus. Ja kertoisin vähän niin kuin samaan sävyyn, kuin Susanna Penttilä on kertonut tästä, että hei, sinne on sitten tervetulleita tytöt, joiden ikä alkaa kakkosella. Ja sitten vielä siihen lisäisin, niin kuin Susanna Penttilä sanoi, niin ja mielellään niin kuin, että sinä on tervetulleita jalkapallon joukkue. Niin.
2: 100 päivää Damn. Parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.
0: Mulla on epäilys, että esimerkiksi nämä radiotyöt saattaisi olla kortilla siitä eteenpäin.
1: Mutta sekin saisi huomiota. Sekin sais huomiota. Ja saisit varmasti tilaajia myöskin.
0: Niin sillä mun OnlyFans-tilille.
1: Niin. Niin.

0: Kuelu, To Die For on, tämä biisi Vinyl Shakers. One Night in Bangkok tuossa seuraavana ja Shassilta tulossa Encore Uno Fois.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Ja nyt on aika valita 4 teidän lähettämään murresanaa ja lähdetään sitten Saaran kanssa päättelemään, että mitä nämä oikein tarkoittaa. Ja otetaan täältä tällainen kuin vöhniä.
2: Okei, ja sitten täältä tämmöinen sana kuin muju.
0: Sitten otetaan tanttu.
2: Ja nykkeli.
0: Elikkä vöhniä, muju, tanttu ja nykkeli, tämän kertaiset murresanat, niin kuinka monta saadaan maaliin?
2: Mä oon melko varma nykkelistä.
0: Tuleeko tämä ruotsin kielestä?
2: No kyllä mä sanoisin, että se tulee ruotsin kielestä. Ja voisin sanoa, että tanttu, mä oon silleen niin kuin 70% varma siitäkin. Muista en niinkään, mutta koska olen myöskin erehtyväinen ja ihminen, niin tänään tulee 4-1 oikein.
0: Siis noilla perustein sä... Herra jestasi, miksi et sanonut, että 4-2?
2: Mä oon realistinen.
0: Siis sä jo tiedät näistä 2, niin miksi et sano 4-2?
2: Koska enks mä oon useimmiten oikeassa näissä arvauksissa loppupeleissä?
0: Siis mä ajattelen näin, että nykkeli on selvä, joo, ja sitten tanttu, sä niinku kivasti siihen tartuit, että sulla on siitä hyvä ajatus. Mm-hmm. Ja mä luulen, että vöhniä ja muju, nämä on molemmat niinku hyvin pääteltävissä. Ja mä oon pikkusen nyt pessimisti, kun mä sanon, että me saadaan 4 tänään 3 oikein.

0: Ei se kuule vaadi kuin yhden yön Bangkokissa. Vinnu Shakers, One Night in Bangkok. Hitmiksi iltapäivässä oikein hyvää keskiviikkoa.
1: Shas Encore Un Foi tuossa seuraavana ja Shasin jälkeen palataan tämän kertaisten murrassanen pariin, jotka on Vöhniä, Muju, Tanttu ja Nykkeli.
2: Pätkii just väärästä kohdassa. Supla-äpillä kuulet kaikkialla. Hitmix.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limparit, hoidarit, simparit,
2: grillit, lemparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puilo, miten voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
11: Riesa? No, oisko hyttyset?
12: Ei vaan sukulaiset.
11: No mikäs niissä?
12: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
11: Jaa.
12: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
11: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
12: Oho. Sehän on sikahalpa.
11: Niin on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule Puuiloon.
14: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
15: Tilaamalla tarjoilijalta.
16: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetäänkö laivalle?
17: Oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
14: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
17: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Jaa.
17: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
21: Ei olla koskaan nähty.
20: Eikö? No keitä te sitten ootte?
21: Me ollaan uutuusjuomia.
20: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
21: No S-Marketista tietysti.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
24: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
25: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
26: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
27: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus.
0: klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market. Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
2: Hit Mix. Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Mesdames, messieurs, le disjockey.

0: Shaz ja Encore Une Fois soi tässä Eva Maxia. Seuraavana Zoe Mai ja nyt sitten
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Aika selvittää meidän näkemykset tämän kertaisiin murresanoihin vöhniä. Niin mitäs tähän vastasit?
2: No olisiko se niinku rakastella jossain niinku heinävintillä, mutta sitten mä ajattelin, että se voisi olla yleisemminkin semmoista niinku kieriskelemistä.
0: Okei.
2: Okay. Joo.
0: Kieriskely on sun vastaus.
2: Kyllä.
0: Vöhniä on mun mielestä varas.
2: Oi!
0: Sellainen vöhniä.
2: Aika hyvä, aika hyvä.
0: Muju.
2: Muju tarkoittaa mun mielestä, no mä ensin ajattelin, että onko se niinku jonkun paikan piilo, mutta sitten mä ajattelin, että on se ehkä paukku, silleen niinku juomasta puhuttaessa.
0: Okei, okay. Shotti.
2: Joo.
0: Mä itse asiassa luulen tietäväni tämän, kun hetken aikaa mietin, että joku voi olla mujuna tai niinku ruoka, toi on niinku laitetaan niin kuin mujuksi, eli se on niin kuin mössöä.
2: Aa, okei.
0: Okay. Tilsitty joku asia voisi olla niin kuin esimerkiksi, onko tilsitty murresana?
2: Tilsiminen, sekin on murresana itse asiassa.
0: No mutta mössö on mun vastaus.
2: Juh, okei. Okay.
0: Tanttu.
2: Tanttu, se on tantta, eli tätihenkilö.
0: No mä lähdin siis ihan samalla kulmalla, mutta mä otin tähän tällaisen kuin emäntä.
2: Okei, okay, niin justi.
0: Sitten nykkeli, ollaanko me tästä samalla sivulla, että se on avain?
2: Kyllä se on avain.
0: Joo. No niin, entäs nyt kun on kuultu nämä vastaukset, niin kuinka monta menee oikein?
2: 4-1 oikein.
0: Mitä? Mä sanoin, että ei 4 helposti 3 ja mikä on totuus, niin se selviää Eva Maxin jälkeen.
3: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Eva Max soi tässä Dancing DJs, Fade Like a Flower, eli Roxetten kappaleesta tämmönen danseversio. Tämä olisi tulossa ennen kello 5 uutisia.
1: Hitmixin iltapäivän murresana.
0: Mutta nyt on aika selvittää, mitä mieltä me olemme tämänkertaisista murresanoista, tai onko niistä meidän vastauksista mihinkään.
2: Niin.
0: Vöhniä oli sun mielestä tämmönen, niin kuin, että oliko se nyt sitten rakastelu?
2: No mä laitan, että se on niin kuin kieriskelemistä.
0: Joo. Ja mun mielestä se oli varas ja oikea vastaus on pikkutarkka. Näpertäjä, joten ei sieltä pistettä.
2: Ei.
0: Muju oli sun mielestä shotti. Mun mielestä se oli tämmöinen joku, että asia on mössöä. Ja oikea vastaus on, että se tarkoittaa epämääräistä, vaihtelevaa ja määrittelemätöntä massaa tai möhnää.
2: Ei!
0: Eli siitä piste.
2: Ding.
0: Sitten tanttu oli sun mielestä täti, mun mielestä emäntä. Ja oikea vastaus on naisen tai tytön mekko.
2: No siitä ei saa kyllä.
0: Se, nyt kun mietin, niin tämän ehkä olisi jossain... Jos olisi ollut vähän fiksumpi, niin olisi ehkä tämän jopa löytänyt, koska mä oon kuullut kyllä tanttusanan käytettävän juuri tässä yhteydessä. Sitten nykkeli oli meidän molempien mielestä avain. Ja täällä kirjoitetaan rauman kielellä. Avain on oikea vastaus. Ja sehän hei tarkoittaa sitä, että 4-2 oikein.
2: Se on mun mielestä ihan hyvä suoritus.
1: Hitmixin iltapäivän murresana, koska suomen kieli on maailman kaunein.
0: Mutta kyllä vähän jäi hei hampaan kolme. Mä näin tässä niinku mahdollisuuden, että saadaan kolme.
2: Niin.
0: Kolme neljästä oikein, mutta tällä mennään. Fade Like a Flower soi nyt ja tämän jälkeen kello 5 uutiset.

0: Tämä on Fading Like a Flower. Sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Täällä Saara ja Oku ja kohtaus musan puolesta sitten tulossa Clean Banditiltä Rockabye, jossa on mukana myös Sean Paul ja Anne Marie sekä Two Unlimitediltä No Limit.
1: Ja seuraavana kello 5 uutiset.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kuusi mäntyt, tammi.
7: Ja vaatera. Haapa.
6: Koivu.
7: Haapa.
6: Koivu. Raita
7: ja pihlaja.
6: Kuusi.
7: Haapa.
6: Ja lava.
7: Leppä, tuomi.
6: Koivu.
7: Vahtera.
6: Kataja.
7: Pihlaja.
6: Mänty.
8: Tammi ja kuusi. Kuusi mänty. Tammi ja
7: vahtera.
9: Haapa, koivu. Raita ja
7: pihlaja.
9: Kuusi. Haapa ja lava. Leppä, tuomi. Koivu. Vahtera. Kataja. Pihlaja. Mänty. Tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
11: Metsien Suomi!
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset!
14: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
15: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
16: Ai sulle?
15: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
16: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
15: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
19: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
20: Siis juhannus ja tätä.
19: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
20: Ai että.
19: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
20: Hei noita grilliin.
19: Tavallista parempi juhannuskauppa.
21: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Mitäpä se tää hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
4: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26. Ilta-Sanomien uutiset.
6: Pääministeri Petteri Orpon mielestä eduskunnan pitäisi sopia yhteisistä pelisäännöistä kansanedustajien poissaoloihin. Orpo kommentoi asiaa sen jälkeen, kun vihreiden puheenjohtajan Sofia Virran poissaolo eduskuntatyöstä nousi keskusteluun. Virta jätti eduskuntatyöt 1,5 viikoksi väliin erikoisjoukot-ohjelman kuvausten vuoksi. Yli kolmannes kuolonkolareiden aiheuttajista on päihteiden vaikutuksen alaisia, kertoo Onnettomuustietoinstituutti. Vuosien 2015-2024 välisenä aikana päihteiden vaikutuksen alaiset kuljettajat aiheuttivat yhteensä 526 kuolemaan johtanutta moottoriajoneuvo-onnettomuutta. Se on 37% kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista 10 vuoden aikana. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominut 40-vuotiaan miehen elinkautiseen vankeuteen muun muassa ekspuolison murhasta ja tyttärensä pahoinpitelystä. Mies surmasi entisen vaimonsa maaliskuun alussa Turun Haritussa. Mies oli seurannut äitiä ja tytärtä ennen surmaa ja pitänyt heitä asunnossa vankina useita tunteja. Korkein oikeus ei myönnä valituslupaa Ullanlinnan murhasta tuomitulle Roope Tikkaselle. Näin ollen hovioikeuden tuomio jää voimaan. Helsingin hovioikeus tuomitsi Tikkasen joulukuussa murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Tikkanen riisti vaimonsa hengen Helsingin Ullanlinnassa pariskunnan yhteisessä kerrostalokodissa joulukuussa 2022. Hovioikeuden mukaan teko oli ollut erityisen raaka ja julma.
5: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
7: Sää on laajalti pilvistä ja tuulista, varsinkin idässä ja pohjoisessa satelee vettä. Länsiosassa päivän ylin lämpötila on huomenna hieman lämpimämpi mitä tänään, eli siinä 20 asteen tietä, missä yön alin 5-11. Itäosassa huomenna 14-20, yön alin 9-14. Pohjoisessa tarjoillaan huomenna hieman viileämpää säätä, mitä tänään on ollut, eli 12-15 asteen tietämiin yön alin 30 ja paikoin hallaa.
4: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
8: Parasta mahdollista tai vähintäänkin kelvollista keskiviikkoiltapäivää. Kello on nyt 5, täällä Saara ja Oku. Ja podcast-juontaja Alona Kuusisto, hän on avautunut hyvinkin henkilökohtaisesta asiasta podcastissään.
7: Joo, ja tämä on itse asiassa semmoinen asia, johon mun on aika helppo samaistua. Ja tämä on semmoinen asia, josta ei ole myöskään mikään maailman helpoin puhua. Mutta palataan siihen Clean Banditin ja Two Unlimitedin jälkeen.
4: Hit Mix. Parhaat ysärit.
9: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.

0: To Unlimited, No Limit sai Hitmixin iltapäivässä. E-Type, True Believer, tuossa seuraavana ja Alessa ja Aleksia tulossa.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että podcast-juontaja Alona Kuusisto paljastaa lapsensa isän olevan tunnettu julkismies, joka ei ole halunnut olla poikansa elämässä missään roolissa. Kuusisto on kertonut podcastissaan Tabu Castissa tulleensa raskaaksi 18-vuotiaana

0: ja että hänellä oli silloin suhde 30-vuotiaan julkismiehen kanssa, joka ilmoitti, että hän ei halua isäksi. Ja Kuusisto sitten halusi kuitenkin pitää tämän lapsen, eikä halunnut pakottaa pojan isää olemaan mukana lapsen elämässä, ellei tämä itse halua. Ja Kuusisto on sitten myös kertonut törmäävänsä mieheen aina välillä Helsingissä, niin kuin ihan poikansakin kanssa liikkuessaan, ja että tämä julkismies moikkaa Alonaa, mutta ei ota sitten siihen poikaan kontaktia, ja myöhemmin sitten, kun tämä poika on ilmaissut kiinnostuksensa ottaa yhteyttä isään, ja isältä tätä kysyttäessä tämä isä oli sanonut, että ei oikein tiedä, mitä sanottavaa hänellä olisi pojalle enää tässä vaiheessa, eikä tietäisi, miten olla siinä tilassa, että parempi, jos ei tavata.
1: Mä oon ihan muutamankin otteeseen kertonut tämän, että mulla ei ole mun isän kanssa minkäänlaista suhdetta, joten mä pystyn ymmärtämään, että tällaisia tilanteita on. Ja kun mä oon puhunut tästä julkisesti, niin mä aika usein saan viestejä, jossa kerrotaan vähän vastaavanlaisesta. Että tällaista siis tapahtuu. Sitä tapahtuu enemmän kuin ehkä moni voi ymmärtää. Mä ensinnäkin nostan hattua Alonalle rohkeudesta pitää tämä lapsi. Mä uskon, että hän on tänä päivänä hyvin tyytyväinen tähän ratkaisuun, jonka hän on 18-vuotiaana tehnyt. Ja se vaatii oikeasti aika paljon tuommoisessa tilanteessa päättää olla yksinhuoltaja noin nuorena. Mun äiti oli myös hyvin nuori, kun päätti pitää mut, ja mun isä oli tosiaan vahvasti sitä mieltä, että tätä lasta ei kannata pitää, ja hän ei halua olla mun elämässä millään tavalla mukana. Mun isä on itse asiassa todettu oikeudessa, että hän on kylläkin ihan kirjoissa ja kansissa, koska tätä vastuuta hän ei pääse pakoilemaan, kun tehdään isyystesti. Mutta tämä tilanne eroaa siinä mielessä heidän tilanteestaan, että mä tiedän mun isästä tarpeeksi, sanotaanko näin, mutta mun ei tarvii häntä kohdata täällä kaduilla tai missään. Hän voi oikeastaan, niin kuin tänä päivänä, hän voisi kävellä mua vastaan ilman, että mä kiinnittäisin häneen mitään huomiota. Ja toi tilanne, mikä heillä on tossa, että isä kävelee vastaan ja se poikakin tietää, että tossa se mun iskä on. Saati, että tää isä on julkisuuden henkilö, jota ei tässä ole paljastettu, että kuka hän on. Niin mä voisin kuvitella, että tällä radiolla esimerkiksi, jos mun iskä kävisi tuossa vaikka haastattelussa tai tulisi meille haastatteluun, niin se olisi aika haastava paikka. Mutta oli miten tahansa, niin mä oon halunnut omalla esimerkillä näyttää sitä rohkeutta. Jokainen tilanne tietenkin on oma tilanteensa ja jokainen tekee omat ratkaisunsa. Mutta se, että pitää lapsen aika tuommoisessa haastavassakin tilanteessa, niin se voi päättyä oikeasti siihen ja usein päättyykin, että se, joka jää jostain paitsi, on se vanhempi, joka on päättänyt olla osallistumatta lapsen elämään.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä. I am

0: E-Type ja True Believer soi tässä E-Type, joka on mukana myös tänä kesänä Jysäreillä. Ja Jysäreihin ei ole enää pitkä aika ja itse asiassa, hei huomenna, Hitmixin iltapäivässä ratkeaa, että kuka voittaa Jysäri VIP-kisan, eli VIP-liput Jysäreille itselleen ja kavereilleen.
1: Ja nyt olisi sitten tapahtunut uusia käänteitä Suomen pisimmällä ja surullisen kuuluisimmalla sillalla. Ai että, tää on jotenkin, tää on jännittävä keissi. Ja mistä kyse, niin se selviää Alesson ja Nate Smithin I Like Itin jälkeen.
2: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
5: Riesa? No, oisko hyttyset?
6: Ei vaan sukulaiset.
5: No mikäs niissä?
6: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
5: Jaa.
6: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
5: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
6: Oho. Sehän on sikahalpa.
5: Niin on. Tuukko hakee?
6: En.

0: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
1: Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetääks laivalle?
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: Moody! Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi lelut. Sammuta se! Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5 nyt elokuvateattereissa.
18: No mikä sulla nyt on?
19: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
18: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
19: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
20: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
21: Me naiset!
22: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
23: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
22: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
23: Mitä?
22: Niin, grillimaisteria.
23: Grillimaisteria.
22: Lidlin grillimaisteria.
24: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
25: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
26: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
27: Mä Ruben Vaara.
26: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
28: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
26: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
29: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
30: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
29: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
31: Auto vaihtui sähköön. Mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
32: Hit mix.
33: Parhaat ysärit.
34: Ja 2000-luvun

0: Alessa ja Nate Smith, I Like It, soi Hitmixin iltapäivässä. Tefloneita tulossa lähiöunelmiin, Aleksia. Number one tos seuraavana, ja myös asiaa tämän viikon tähtiartistista luvassa pian.
1: Ja nyt sitten case Kruunuvuoren silta. Mehän ollaan Okun kanssa puhuttu tästä aikaisemminkin lähetyksessä. Kyseessähän on siis Uutuuden karhea, Suomen pisin silta, joka yhdistää Laajasalon kantakaupunkiin Helsingissä. Ja tosi niin kun varhaisessa vaiheessa avajaisten jälkeen oli draamaa, kun tässä sillassa oli semmoisia kouruja ja saumoja, jotka aiheutti ongelmia pyöräilijöille. Ihmiset kaatuili siellä ja loukkaantui. Ja sitten kävi ilmi myös, että tämä silta pitää semmoista kovaa huilumaista ääntä tuulisella säällä, joka se ilmeisesti on vähän yleisempää tämmöisissä isoissa silloissa ympäri maailmaa. Mutta nyt sitten Ilta-Sanomat kertoo, että Kruunuvuoren silta suljetaan. Ei pysyvästi, mutta kesän aikana useasti huoltotöiden takia, jolla olisi sitten määrä fiksata näitä mainittuja ongelmia. Ja oikeasti siis mä vilpittömästi toivon, että tämä silta näkee vielä niin kuin voitokkaat päivänsä näiden huoltotöiden jälkeen. Mä voisin kuvitella, että niin kuin rakennuttaja alkaa olla aika puhki tässä kohtaa.
0: Niin, ja maksaja.
1: Juu.
0: Maksaja kyllä tässä kohtaa on niin kuin varmaan aika kovilla, ja se maksaja on kuulkaas veronmaksaja.
1: Ai, mä sanoin,
0: että jos muutaman kuukauden jälkeen laitetaan jo siltaa vähän säppiä, että nyt pitää alkaa korjailemaan, niin tosta saattaa tulla kyllä pitkä ja kivinen tie. Mä en niin kuin ole mikään silta-asiantuntija. Täytyy muistaa, että jälleen media-assistentin papereilla täällä mä teille kerron näitä juttuja, mutta silti mä haluaisin liputtaa lossien puolesta. Siis lossithan oli jossain vaiheessa todella yleinen asia suomalaisessa liikenteessä. Onko sä matkustanut lossilla koskaan?
1: Niin onko se semmoinen niin kuin lautta, johon ajetaan autolla ja sitten se siirtyy?
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Tämä oli siis Suomen liikenteessä, näitä oli hyvin paljon, kunnes sitten meille tuli tämä siltamania, jossa me alettiin rakentaa siltoja sinne sun tänne. Ja lossissa on hei tunnelmaa, ja niin kuin tonkin tarinan perusteella, olisiko meidän pitänyt rakentaa sinne Suomen suurin lossi?
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Tässä soi Alexian Number One täällä Saara ja Oku. Ja aikaisemmin tänään skabailtiin sekunnin Hitmix-kisaa, eli skabaa, jossa me soitetaan sekunti erästä biisiä. Ja siitä sekunnista pitäisi osata sitten kertoa meille oikea vastaus, että mikä biisi on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella pot.

0: potti kasvaa 20. Ja meillä oli tänään potissa 770, ja sehän sitten kiinnosti muuan haukivuorelaista naista, joka soitti meille ja tarjosi vastaukseksi Koshinin Catchia. Okupoika Luukkainen, oliko tämä oikea vai väärä vastaus?
1: Tämä vastaus oli... Potti nousee, ja nyt se on 790 euroa. 790 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tuosta on, kun kerrot oikean vastauksen huomenna, niin rahaa tarjolla liki 800 euroa. Ja kun huomenna on torstai, niin se tarkoittaa sitä, että sekunnin Hitmix kahteen otteeseen kello 15.30 ja 16.30.
2: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Mothers, lähiöunelmi soi Hitmixin iltapäivässä. Oikein mukavaa keskiviikkoa.
1: Dabas Alive soi pian ja Solid Bassia seuraavana ja Solid Bassin jälkeen Dr. Alban paljastaa, että minkälaista aikaa ysäri oli hänelle, kun megahitti It's My Life ilmestyi. Ja hän myös nostaa yhden suomalaisfestarin esiin, jota hän ei koskaan unohda. Mikä se on, niin tämä selviää kohta.
2: Kuinka monta?

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: No mitä kulta?
8: Ootko vielä Prismassa?
7: En, oon prisma.fiissä.
8: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
7: Oon pannut merkille.
8: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
7: Tilaan.
8: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
7: Se sytytysnestä.
8: Juu, se jäi aurinkoon.
7: Noniin.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
12: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
11: No mitä mä sitten teen?
12: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
11: No miksei?
12: Vapaus alkaa vatsasta.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
14: No miltä ne putket nyt näyttää?
15: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
14: Joo.
15: Ei mitään isompaa.
14: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
15: Aivan.
14: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
15: Noin, valmista.
14: Oho.
15: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
14: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
15: varmaan. Se on moro.
14: No joo, on pro-meininki.
16: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
17: Motonet Pro.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
4: Parhaat ysärit.

0: Base, You Never Know soi Hitmixin iltapäivässä ja haluaisin muistuttaa, että tämän viikon tähtiartisti, sehän on Dr. Alban ja satasen biisinä on It's My Life, eli kun Dr. Albanin It's My Life soi Hitmixillä, niin silloin kannattaa soittaa studioon numeroon 010 800 104, nimittäin ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.
1: Ja tänäänhän me Hitmixin iltapäivässä 1 100 tälleen laitettiin jakoon ja hei, seuraavana asiaa nimenomaan tästä hittikappaleesta It's My Life.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban.
3: Vuonna 1992 Dr. Albanin legendaarinen It's My Life näki päivän valon. Kappaleesta tuli valtava hitti Euroopan maissa. Se piikkasi ykköspaikan listoilla Ruotsissa, Itävallassa, Saksassa, Italiassa, Alankomaissa, Belgiassa. Kakkospaikka tuli Briteissä ja Ranskassa. Minkälaisena tuo ajanjakso näyttäytyy miehelle nyt?
4: Well, it was stressful. It was stressful. I was traveling, I was doing radios, I was doing TVs, I was doing tours. Things became bigger. I was much busier. I was running up and down from one country to another.
3: Kiirettä piti ysärillä. Dr. Albanilla. Haastatteluja, esiintymisiä, MTV-touhuja, maasta toiseen ryntäämistä. Myös Suomessa hän on paljon esiintynyt ja aikaa viettänyt.
4: Lot of it in Finland. And I remember those days of Ranta Rock Festival. That festival I will not forget. I was a lot in Finland. So we love each other, the Finnish people and me. I think the great audience. They sing along, they sing all my songs, they know all my songs. So me. Fantastic place. Amina rakasta Suomi.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
1: Näin Dr. Albani, joka lämmöllä puhuu Suomesta ja muisteli siinä rantarokkia. Da Bass Alive soi seuraavana ja AT siitä tulossa.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmix.

0: ATC Around the World soi tässä. Sanoisin, että tätä korvamaronpaa biisiä vaikea löytää. Nailo Beatin Rakastuimman Loseriin, se pääsee aika hyville tasasijoille.
1: Siit on 7300 päivää.
0: Hei, kuudelta uutisia ja kuuden jälkeen sitten DJ Aisko ja Poppikone uusinta.
1: Tässä mä huomasin, että Luonnonvarakeskus on julkaissut tällaisia ennakkotilastoja vuodesta 2025. Ennakkotilasto siis tarkoittaa sitä, että siinä on myös arvioitu hieman kaiketi sitä niin kuin loppuvuotta alkuvuoden perusteella. Ja tässä nyt kerrotaan, että mitä suomalaiset on syöneet. Ja täällä esimerkiksi selviää, että suomalaiset söi viime vuonna henkilöä kohden 78 kiloa lihaa.
0: Okei.
1: Se on aika lailla linjassa, mitä se on ollut. Jotain pieniä niin kuin muutoksia, mutta hyvin, hyvin pieniä. Kanan syönti on lisääntynyt. Se on ollut oikeastaan aika pitkään ja trendi. Mikä mun mielestä on kiva, niin kalaa syödään nyt enemmän kuin aikaisemmin.
0: Onpa hyvä.
1: Kananmunistahan on ollut paljon niin puhetta, että kun kananmunia ihmiset syö, niin kauppojen hyllyt on ollut tyhjillä, niin tämä kertoo tosiaan sitä, että suomalaiset syö kyllä siis kanaa todella paljon, kananmunia. Mutta siis täällä myös ilmenee tämmöinen mielenkiintoinen juttu, jota mä en oikein osaa selittää. Ehkä Saara, sulta löytyy joku oheva arvio siitä, että miten näin. Juustoa nimittäin on kulutettu enemmän kuin koskaan aiemmin. Noin 27 kiloa henkilöä kohti.
0: Hei, toi on tosi hyvä uutinen, koska toi kertoo siitä, että niin kun yleinen taloustilanne, se on parantumaan päin. Luulisi, että kun tässä niin kun, maailman muuttuvassa tilanteessa, että ihmiset jotenkin niin kun säästelisi enemmän ja nipistäisi sieltä, mistä pystyy, ja yksi semmoinen asia on tämmöistä niin kuin herkkujen ostaminen, mutta tämä, että juustoja on syöty enemmän kuin koskaan aikaisemmin, niin se on merkki siitä, että talous elpyy.
1: No sitten mä ajattelen myös, että tämä on sitä osa sitä keskieurooppalaisuutta, no, joka on rantautunut tänne, että me juodaan viiniä ja, syödään tapas ravintolassa ja kaikkea tämmöistä.
0: Niinpä.
1: Kaikkea hyvää kaikille, se on moro.
0: Moikka!

0: Onko appomatkasi tätä pätkimistä? Lataa supla-appi.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Sori, saanko lainata sun suihkua?
1: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
7: Juu, mä voin ottaa.
1: Onko sun suihku rikki vai?
7: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
10: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
11: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
10: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
11: Aina Bauhausia puutarhaan.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
13: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
14: Moro Matti. Mitä äijä?
15: Rähmä.
14: No, mikä nyt?
15: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
17: Fonum, puhelinhuollot pikana.
18: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Kaikkea on. Kaikkea on.
6: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.

Äärimmäisen mahtavaa lauantai-iltaa teille kaikille dansemusiikin ystäville. Tervetuloa jälleen Hitmix-taajuuksille bailaamaan sitä ultimaattista bileohjelmaa nimeltä DJ Icecone Poppikone. Ja jos jollain on mennyt ohi, niin meikäläinen on totta kai se DJ Icecone. Ja semmonen muistutus,

kautta Hit Mix. Mutta tämän lauantain starttibiisi soi tässä taustalla. Tää on legendaarinen Amadeen, You Make Me Feel Alright. Ja Anna toivoi tätä mahtavaa lauantailtaa Annalle ja totta kai vielä kerran teille kaikille muille. Sillä hätään bailaan tätä iltaa läpi.

Siinä meni tämän lauantain starttibiisi Amadeen You Make Me Feel Alright. Kiitoksia vaan Toivojalle tuosta mahtavasta toiveesta. Ja aivan piakkoin bailataan poppikoneessa Dr. Albanin ja Solid Bassin tahtiin, mutta sitä ennen vähän harvinaisempaa Erotikkiä kappaleella Lemmings on the Run ja Masa Nokialta toivoi tätä raitaa. Kiitokset toiveesta.

vinylmusiikille jatketaan myös tähän perään. Tää on Solid Base kappaleella Ticket to Fly ja Hanna toivoi tätä Seinäjoen suunnalta. Kiitokset vaan molemmille toivoille, siihen perään sitten poppikoneen aikakone.

0: Seuraavaksi kurvaillaan poppikoneen aikakoneella vuoteen 95 ja sieltä löytyy aivan mahtava Real McCoy Love and Devotion, mutta siitä tarkemmin ottaen Limited Express.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
7: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
6: Chiquita, super duper, Ferdinando.
8: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
6: Juu, dinner takes it all.
8: Oh.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
11: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
10: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
11: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
10: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
12: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Moi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Airalle ja Kaksosille. Tai sitten tuo

0: ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin huollot
1: pikana. Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Melarest on melatoniin.
1: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
2: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Hei. Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huollettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
15: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
15: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.
18: Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Vielä kerran äärimmäisen mahtavaa lauantai-iltaa teille kaikille dansemusiikin ystäville. Mahtavaa, että olette Hitmix-taajuuksilla bailaamassa DJ Aiskoon poppikoneen. Meikäläinen totta kai se Aiskoon ja poppikoneen toiveboksi löytyy osoitteesta supla.fi. Tiedoksi niille, jotka sitä kaipaa. Poppikoneen bileet jatkuu Auroran hienolla versiolla legendaarisesta Summer Sun-kappaleesta. Kimmo toivoi tätä tälle lauantai-illalle, terkut vaan Kimmolle myös. Ja niin muistakaahan toivoa musiikkia sankoin joukoin siihen ensi viikon Poppikoneen megajuhannuslähetykseen. Silloin bailataan 6:30 yöhön asti. Ja hei, Poppikoneen juhannus tulee kuulostaan tältä.

Aivan mahtava Aurora meni siinä versiollaan kappaleesta Summer Sun. Ja aivan pian bailataan Pompan Kämsisin tahtiin, Paffendorfin ja Tessin tahtiin. Mut nyt tähän perään vähän klubimusaa Ranskasta. Tää on Pakito, Moving on Stereo ja Sanna toivoi tätä raita.

Siinä meni Tarun toive Tess-kappaleella Justify My Love ja tähän perään vähän Pfaffendorfia ja sit mennäänkin jo tämänkertaiseen popikoneen powerplayhin Pompa Gamsisin kanssa.

Ai ai, mikä bilebiisi meni siinä. Pufendorf, Be Cool. Ja kyllä ton biisin tahdissa alkaa aina jalka nousee. Väkisiin. Mutta tähän perään mennään vähintäänkin yhtä kovaan bilebiisiin. Tää on Poppikoneen tämänkertainen Powerplay. Kotimainen Bonfunk MCs raidalla Hypnotic.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Pisteffi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
11: Riesa? No, oisko hyttyset?
12: Ei vaan sukulaiset.
11: No mikäs niissä?
12: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
11: Jaa.
12: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
11: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
12: Oho. Sehän on sikahalpa.
11: Niin on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhilaan.
14: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
15: Määränpäänä rengas. Senter.
16: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
17: Yrittäjä, aiheuttaako palkanlaskenta ihottumaa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää palkanlaskennan yrittäjälle. Tutustu. Netvisor.fi.
18: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
19: Mä oon Ruben Vaara.
18: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
18: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
11: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu

0: päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Hit Mix.
4: Hit Mix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
5: Ai, jatketaan poppikoneen bileitä aivan mahtavalla biisillä. Tää on Venga Boys, Up and Down. Ja Terhi toivoi tätä tälle lauantaille. Kiitoksia toiveesta. Ja tiedättekö hei mitä? No sitä, alle kuukauden päästä bailataan Jysärissä Himoksella. Eli heinäkuun ensimmäinen viikonloppu on sitä kesän parasta aikaa. Olethan sääkin tulossa. Oothan, jos ei ole vielä lippu hommattuna, niin nyt kipin kapin hommaa vaan.
4: Ja DJ Ice Cane, poppikone.

Aivan pian poppikoneessa saadaan bailata legendaarisen länsinaapurin Basic Elementin tahtiin, mutta sitä ennen nautitaan hienosta klubiraidasta by ATB. Kappale on nimeltään Don't Stop ja Inna toivoi tätä tälle lauantaille. Kiitokset vaan toiveesta ja hei, poppikoneisiin volaa lisää.

Siinä meni Antin toive tälle poppikone lauantai-illalle, Basic Element ja Promise Man. Ja aina kun mennään siihen erittäin tarttuvaan raitaan tälle poppikone lauantai-illalle, niin vähän harvinaisempaa ysäriä. Bändi on nimeltään Mephisto ja kappale Mystery of Love.

0: Jäätävän kaunis, vähän harvinaisempi ysäriraita meni siinä Mephisto, Mystery of Love, mutta nyt mennään siihen erittäin tarttuvaan kappaleeseen tälle lauantai-illalle. On vuorossa poppikoneen Korvamato, ja tää on totta kai Tiggy Ring-a-Ling.
1: Poppikoneen Korvamato.

0: Buffett Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Moihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
6: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Hei noita grilliin.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
8: Tuohon sopisi uudet makeantuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
9: Hei, eli kana ja porkkana.
8: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Sittari hoitaa! Parhaat

0: Kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

Aikamoisella yhteislaulubiisillä jatketaan poppikoneen lauantai-iltaa ja mä uskon, että tälle kaverille on jo vihdoin selvinnyt, mitä se rakkaus tarkoittaa. Eli Hadaway, What is Love on kyseessä, mutta siitä se 2003 päivitys, eli pikkusen turpoahdetumpi versio soi nyt. Pian soi myös legendaarista London MC:tä, Members of Maydaytä ja sun kannattaa pudotella myös oma toiveesi ensi viikon poppikoneen megajuhannuslähetystä varten osoitteessa supla.fi/hitmix.

Siinä meni Veeran toive tälle Popcornin lauantai-illalle legendaarinen London MC-kappaleella What is my name? Ja tuota biisiä kyllä toivotaan tasaiseen tahtiin tuolla Popcornin toiveboksin puolella. Ja se osoitehan oli supla.fi/hitmix, mihin ne toiveet kannattaa pudotella. Seuraavaksi mennään illan ensimmäiseen DJ Ice K-levyarkiston ostoon, ja tää on Members of Mayday legendaarisella bilebiisillä 10 in

Siinä meni tosiaan tämän illan ensimmäinen DJSK:n levyarkiston nosto Members of Mayday kappaleella 10 in 1 ja yksi erittäin hieno toivebiisi Piritalta ehditään soittaa ennen kuin mennään tämänkertaiseen herkkään hetkeen. Tää on Me at My kappaleella Flying High.

Sitten on aika soittaa ne välihitaat, mutta sillä ei poppikone tyyliin, eli mennään aluksi vähän rauhallisesti, mutta sitten dansemmalla kulmalla bailataan loppujen lopuksi aivan täysiä. On vuorossa poppikoneen tämänkertainen herkkä hetki ja pakko myöntää, että tämä biisi olisi sopinut myös siihen poppikoneen korvamato-osioon, mutta ei, tänään herkistellään herkässä hetkessä Tauskin kanssa. Kappale on siinä vain, mutta siitä tarkemmin ottaen AT Remix.

0: Pättiikö radiosi? Lataa Supla-appi, niin ei pätki.
1: Hitmix.
2: Halo?
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
5: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
8: Riesa? No, oisko hyttyset?
9: Ei vaan sukulaiset.
8: No mikäs niissä?
9: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
8: Jaa.
9: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
8: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
9: Oho. Sehän on sikahalpa.
8: Niin on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
7: Tule puu-iloon.
10: Sori. Saanko lainata sun suihkua?
11: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
10: Juu, mä voin ottaa.
11: Onko sun suihku rikki vai?
10: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin, että... Missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
18: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo.

0: sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
10: Radi on partta ilman pätkimisiä. Nauti sinäkin hitmiksisi häiriöittä. Lataa Supla.
11: Legendaarisella ysäribiisellä jatketaan poppikoneen lauantai-iltaa. Tämä on E-Type, Hold Your Horses, ja Mikko toivoi Vantaan suunnalta tätä biisiä. Terkut vaan Mikolle. Ja muistakaa, ensi viikon lauantaina bailataan poppikoneen megapitkä juhannuslähetys. Sitä varten kannattaa pudotella runsaasti niitä toiveita. Ja hei, tämän pätkän lopussa bailataan myös se DJ Aiskon legendaarinen ysäribiisaus.

0: Siinä meni E-Type-kappaleella Hold Your Horses ja aivan pian kuullaan poppikoneessa myös legendaarista U96 ja Kapellaa, mutta sitä ennen Minnan toive Blue Beat-kappaleella Everybody Look At Me.
1: Hitmixillä DJ Ice-K ja poppikone.

0: Siinä tosiaan hieno toive, vähän harvinaisempaa ysäriä Blue Beat-kappaleella Everybody Look At Me. Mutta tähän perään mennään ysärin klubihelmeen nimeltä U96 Inside Your Dreams. Ja tätä meiltä toivoi Jarno.
1: Hit

Aivan piakkoin poppikoneessa bailataan myös DJ Icecon legendaarinen ysäriviisaus. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille, mutta sitä ennen yksi biisi kapellaa. Tämä on Tell Me The Way.

0: Nyt sitten hypätäänkin siihen hommaan, mikä tulee jokaisessa poppikoneen lähetyksessä meikäläisen jokaisella keikalla ja kyllä. Se on se DJ Aiskoon legendaarinen nysäriviisaus, koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Ja tältä megabändiltä tällä kertaa hoilataan yhdessä kappale nimeltään Oi.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
3: Vamparit, pimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Iso pää soittaa.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin?
13: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
14: Tule Puuiloon!
15: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
16: Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Nonni, lähetääks laivalle?
18: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
19: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiön,

0: keittiönsä. Pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Hei Persilja, moi Meirami. Ostitko salaatin? Sen
3: oksasen. Ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
3: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
3: Sen.
4: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
5: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
7: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

Legendaarinen DJ-duo nimeltä Blanket Zone starttailee tämänkertaisen poppikoneen loppukirin. Kappale on nimeltään Nightclubbing, mutta siitä tarkemmin ottaen Wippenberg Club Remix. Ja Teemu toivoi tätä tälle lauantai-illalle. Terkut vaan Teemulle, kiitoksia sulle. Ja poppikoneen toiveboksihan löytyy osoitteesta supla.fi kautta hitmix. No miksi mä toistan tätä koko ajan? No sen takia, kun mä tarvin teiltä reilusti toiveita poppikoneen juhannuslähetystä varten. Ja silloinhan meininki kuulostaa about tiarallaa tältä.

Sitten laitellaankin DJ Aiskoon, eli meikäläisen oma valinta raitaa tälle poppikoneen lauantaille. Et ai että, mitä muistoja tästä biisistä tulee myös. Tätä soiteltiin aikanaan erittäin paljon. Sillä lailla, että bassokalvot suppareissa oikein kunnolla heilut. The Lock and Load ja Blow Your Mind. I'm here once again, blow your mind.

0: Siinä meni erittäin hieno ja pätevä päivitys legendaarisesta Braveheart-kappaleesta, josta vastasi Scotty ja CJ Stone. Ja tähän perään kysellään sankarin perään. Tää on Niviro ja Holding Out for a Hero.
1: Hitmixillä DJ Ice K ja Poppikone.

0: kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Urmajaiset alkakoon!
11: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
13: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
14: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
7: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Toki, että kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedotsa. Mun Ivisan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Basso pumppaa, basso pumppaa, palot pyrkkuu, viu, viu.
2: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt hypätään aikamatkalle kotimaisen diskosoundin ytimeen ja sukelletaan 90-luvun dance-vipoihin. Aikakone nousi suomalaisten suosikiksi Eurodance-soundillaan ja tämä biisi on yksi bändin tunnetuimmista hiteistä siltä ajalta. Aikakone oli koko 90-luvun yksi Suomen isoimmista pop-ilmiöistä ja tämä biisi nousi jopa Suomen listalla top 5, eli ihan todellinen aikansa megahitti. Tämä julkaistiin vuonna 1996 ja kuuluu Suomipopin Eurodance-kultakauteen. Ja jos sä mietit, että mistä tää kertoo, niin tässä fiilistellään salaperäistä neiti groovia, joka vetää ihmiset tanssilattialle ja saa unohtamaan kaiken muun. Tää on just sitä nostalgista kesäfiilistä. Syna, groove ja vähän taikaa ilmassa. Tää on aika kone ja neiti groove.

0: kesä sisältää ihan tosi, tosi, tosi, tosi paljon kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Niin, rakas?
3: Oot sä vielä Prismassa?
2: Olen.
3: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
2: Mitäs nyt niin?
3: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
2: Neljäkös niitä lapsia oli?
3: 5.
2: Just, eli iso trampoliini.
3: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen kelluntarengas.
2: Selvä.
3: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
5: Kaikkea on.
6: Woody!
7: Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Woody, Buzz ja Jessie tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5 nyt elokuvateattereissa.
14: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Holiday Club. Kumpi on suurempi nautintolaji? Kylpeminen vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
17: Halo?
18: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
17: Jep.
18: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
17: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
18: Joo.
17: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
18: Mikä?
17: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
18: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
20: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
22: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
23: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
24: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä

0: Ai,
1: missä mä oon?
0: Sanoman mainoskatkolla.
1: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
0: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: No niin, se rillisytty kokonaan tulee.
3: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
4: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Vanaa Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
11: Hit mix. Parhaat ysärit.
12: Ja

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota, se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen Taivaantanssi-albumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi abouttia rallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmonen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä ripauksella haikeutta.

0: Radi on paratta ilman pätkimisiä. Nauti sinäkin hitmiksisi häiriöittä. Lataa Supla.
1: Hitmix.
2: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Haalo?
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti?
10: Ihan oikeasti.
12: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi oma postisovelluksella.
4: Kato! Se on jo kuljetuksessa.
5: Oma postilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt. Keuda.fi.
6: Hit me.

0: Vietä juhannusta Hitmixin jengin kanssa.
1: Paljon kesämusaa.
2: Tietty aurinko. Ja hyvää fiilistä. Paistaa tai ei.
0: Jussi, Joonas, Tytti ja Saara. Äänessä aattona 10-6. Retroradio ja Uku yhdessä DJ Tonin kanssa siitä eteenpäin.
3: Juhannuksen paras mix.
2: Hitmix.
0: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, kammi.
5: Ja vaahtera, haapa,
4: koivu,
5: haapa,
4: koivu, raita
5: ja pihlaja.
4: Kuusi,
5: haapa
4: ja lava,
5: leppä, tuomi,
4: koivu,
5: vaahtera,
4: kataja,
5: pihlaja,
4: mänty, tammi ja kuusi.
6: Kuusi mänty, tammi ja
5: vaahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
6: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi!
8: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saat.
13: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
15: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
16: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
17: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
16: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
17: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
16: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
17: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
18: Haalo.
19: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
18: Jep.
19: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
18: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
19: Joo.
18: Siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
19: Mikä?
18: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
19: Oikeasti?
18: Ihan oikeasti.
20: No eiks kukaan koske kasvisvartaisiin?
21: No worries. Glaseran poppamiehen kastikkeella ja ne katoaa ekana. Poppamies.fi.
22: Moni!
23: Tulin heti kun pystyin.
24: Siitä on liian kauan kaupoin.
25: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
26: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
27: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
25: Onko lelujen aika ohi?
28: Hyvästi lelut. Sammuta se, sammuta se!
29: Mulla on muovinapit!
25: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
30: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
31: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
32: Saletisti onnistuu!
33: Nordisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
34: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
33: Parhaat kotimaiset elokuvat.
35: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
36: Siinä oli pari muuttujia.
33: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
0: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon,

0: Bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäänkö laivalle?
12: Halo?
13: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
12: Jep.
13: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
12: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
13: Joo.
12: Siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
13: Mikä?
12: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
13: Oikeasti?
12: Ihan oikeasti.
14: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
15: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
16: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä... Aika paljon kaikkea.
15: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
16: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
15: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
17: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
19: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
20: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
19: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
20: No tötterö, tietysti S-Marketista!
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red -biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: Viu viu, Ibiza. Vähän passoa, vähän pam pam. Maistuu, maistuu. Suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Haalo.
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
7: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
9: Riesa? No, oisko hyttyset?
10: Ei vaan sukulaiset.
9: No mikäs niissä?
10: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
9: Jaa.
10: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
9: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
10: Oho, sehän on sikahalpa.
9: Niin on, tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhiloon.
12: No mikä sulla nyt on?
13: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
12: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
13: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: Herkut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Holiday Clubilta saat eniten lomanautintoja. Kesän lomat nyt jopa 25% alennuksella. Holidayclub.fi.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
5: Chiquita, superduper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
2: Alepa. Urbaani legenda. Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi/hitmi.

Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen.

0: maalaukseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Jahas, sitten käydään vastausten kimppuun. Minähän soitin tuossa hetki sitten erään TV-sarjan tunnusmusiikin. Mikko täällä laittoi toiveena, että nyt joku helppo, eikä mitään Laura Palmerin kadonneen serkkujen soittoääniä. No ei ollut kyse sellaisesta, mutta oli sitten Mikon mielestä semmoinen taas, että eiköhän aleta valmistautumaan ensi tiistaihin. Älä nyt Mikko, hei. Tunnari, se kuulosti tältä.

Ja siis tiedätkö mitä? Kaikki on tiennyt tän. Tää on Lemme viemää. Sturm der Liebe. Saksalainen TV-sarja. Tää itse asiassa silloin, kun tää tuli, niin tää oli sellainen, mitä mä itsekin seurasin. Oli hyvää harjoitusta sille omalle hyvin heikolle saksan kielen taidolle. Mutta ensimmäinen Lemme viemää -sarjan jakso, se on esitetty Saksassa syyskuussa 2005, Suomessa itsenäisyyspäivänä 2007. Ja sitten sarja on kerännyt intohimoisen fanikunnan niin maailmalla kuin Suomessakin. Ja tää sarjahan sijoittuu tollaiseen kuvitteelliseen Fürstenhofin hotelliin. Alkuun tätä sarjaa suunniteltiin vaan tollaiset 100 jaksoa, mutta

mutta nyt on kasassa sitten jo yli 4400 ja tässä kuussa on juhlittu myöskin 20-vuotisjuhlavuotta. Tästä on heitetty myös aika tuollaista kiinnostavaa triviaa, numerotriviaa tuotannon puolesta. Tässä 20 vuoden aikana

0: kaikki on tiennyt.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmixin late night ja hit-

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten me käydään vastausten kimppuun. Härrekyyr, näitä on sadellu. Muun muassa täällä kirjoitetaan, että moi tytti, kuulosti Tuija Ernamon Hyvä Rauma ääneltä siinä äänipätkässä. Eli veikkaan kyllä isä osaa leffaa. Sarjaa joskus tuli katsottua. Leffaa en oo nähnyt. Ja mitäs sitten sanotaan täällä?
2: En oo nähnyt kuin pätkiä tuosta sarjasta, mutta kuulosti selkeästi. Kyllä isä osaa TV-sarjalta. Elokuvasta en osaa sanoa, onko sellaista olemassa.
1: Okei. Ja lisää satelee, että kyllä isä osaa, kyllä isä osaa. Mitäs täältä?
3: Siis kyllä isä osaa.
1: Otetaan tää vielä tähän.
4: On tässä jotain hyvääkin. Mietis kuinka paljon säästyy rahaa, kun ei olla sisällä kuluttamassa vettä ja sähköä.

0: Paitsi että taisi siellä hana auki ja valo päällä. Että ihan yhtä paljon kuluu vettä ja sähköä. Itse asiassa enemmän, kun kukaan ei ole sammuttamassa valoja ja sulkemassa hanaa.
1: Telkkarikin jäi auki.
2: Just näin. Kyllä isä osaa, tosiaan on kyseessä. Sarjana tehtiin, esitettiin vuosina 94-95 ja kertoo tamperelaisen nelihenkisen suomalaisen perheen arjesta ja edesottamuksista. Ja tuohon sitten kuuluu tuohon perheeseen isä, joka on mielestään se kaupungin paras taksikuski. Äiti puolestaan sitten omasta mielestään kaupungin paras siivooja. Ja sitten tässä on myös nämä murrosikäiset lapset Jonna ja Jussi. Ja perhe asustaa omakotitalossa. Sinne olisi pitänyt tehdä remppaa jo ajat sitten. Ja perusasetelma tässä kyllä isäosa-sarjassa oli se, että isä aina keksii jonkun mielestään äärimmäisen hyvän idean, millä perhe sitten voisi rikastua, mutta no, ei mene ihan silleen nappiin. Viime vuonna tosiaan julkaistiin tämä elokuva, keräs yli 220 000 katsojaa, on muuten nähtävillä ruudussa. Ja tämä kyseinen klippi oli nimenomaan tuosta elokuvasta. Ja jatkoa on tulossa. Jos en nyt ihan väärin katsonut, niin ensi ilta 19. päivä joulukuuta. Ja tässä ollaan sitten talvisissa tunnelmissa ja Tampereen lisäksi vauhdikkaiden käänteiden perhe suuntaa Lappiin. Ja päärooleissa jatkaa Tom Lindholm ja Tuija Ernamo.
3: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: oman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Halo?
3: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
2: Jep.
3: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
2: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
3: Joo.
2: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
3: Mikä?
2: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
3: Oikeasti?
2: Ihan oikeasti.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaksena maku.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
3: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Olitpa sisällöntuottaja, valokuvaaja, toimittaja tai luovan alan tekijä. Ammattitutkinto antaa uusia työkaluja, varmuutta ja mahdollisuuksia urallesi. Keudassa voit opiskella media-alan ammattitutkinnot. Radio, valokuva, elokuva, dokumentti. Tee enemmän sitä, mitä rakastat, ja tee se ammattitaidolla. Hae mukaan nyt

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Mutta sitten me käydään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten kuultiin pieni pätkä eräästä kotimaisesta elokuvasta. Se pitäisi ton pohjalta sitten tunnistaa, että mikä leffa on kyseessä. Otetaan tämä klippi tähän väliin vielä uudestaan.
2: Keitäs kahvit?
3: Hieno navetta.
2: Joo. Tultiin rahoja hakemaan.
4: Rahoja?
3: 5 vuotta istuttiin linnassa rahasäkin tähden.
5: Se kuuluu meille.
4: Minkä rahaa säkin?
5: Me kätkettiin saalisrahat ison kiven alle. Sä näit. Sä olet ainoa, joka näki.
1: Sillä tavalla. Täällä on siis aivan järjetön määrä näitä viestejä. Täällä muun muassa sanotaan, että olisiko luottomies tai varasto. Sitten myös pahat pojat on mainittu ja sitten varmaan 100 vastausta, jossa sanotaan, että kyllä tämä on Häjyt. Mitä sanoo Pasi?
6: Kyselit elokuvaa.
1: Joo.
6: Häjyt ykkösosa.
1: Häjyt ykkösosa. Onko tuttu Joo. elokuva? Ootko nähnyt niin kuin montakin kertaa?
6: No kyllä se on vissiin 3 kertaa tullut katsottua.
1: Eli tää oli niinku helppo?
6: No tää oli helppo mulle.
1: Mahtavaa.

0: Eli tämä oli helppo. Häjyt tosiaan kyseessä Aleksi Mäkelän ohjaama leffa vuodelta 1999 pääosissa. Samuli Edelman ja Juha Veijonen ja eräänlainen puukkojunkkaritarina sijoitettuna 90-luvun Etelä-Pohjanmaalle siis kyseessä. Ja nyt tosiaan Aleksi Mäkelän ohjaama Häjyt 2, toimintaelokuva nykyajan häjyistä, on saanut ensi-iltansa tuossa viime keskiviikkona. Ja aika menestyksekkäästi on itse asiassa lähtenyt liikkeelle. Joku täällä sanoikin, että on käynyt senkin jo katsomassa. Häjyt 2, se nimittäin keräs avausviikolla yhteensä yli 56 000. Katsoja.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmixin late night ja hit-

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Hetki sitten soitin pienen klipin eräästä TV-sarjan tunnusmusiikista ja sun nyt sitten tulisi tunnistaa, että mikä TV-sarja on kyseessä. Ja sehän kuulosti tältä. Where is she been, Serena? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Aika yksimielisiä vastauksia täällä on tullut. Henri, sanoppa sinä.
2: No joo, kyllähän tuo on ihan selvä Gossip Girl.
1: No niinhän se on, ihan selvä Gossip Girl. Vähän yllätyin itse asiassa, kun huomasin, että 18 vuotta on siitä aikaa, kun Gossip Girl on alkanut. Tässähän seurataan teini-ikäisen ystäväjoukon elämää New Yorkin varakkaassa Upper East Sideissa. Siellä päähenkilöinä on Blair Waldorf, Serena Wonder Woodson, Chuck Bass, Nate Archibald ja Dan Humphrey. Aivan yksi mun ihan lempparisarjoista. En ole pitkään aikaa kattonut, mutta itse asiassa tämähän tuli nyt myöskin Yle Areenaan. Niin se saattaa olla, että se pitää nyt aloittaa ihan alusta taas.
0: Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
10: Karhu, pehmeä peto.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
13: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
14: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
15: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
16: Jonka rakensi Launea.
15: Launea.fi.
17: Kappas kolme putkeen.
18: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
17: Ai koska
18: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
17: Premium! Premium! Niin mikä se on?
18: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
17: Ai!
18: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
19: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
20: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
21: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
20: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
21: Aha.
20: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
22: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
23: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
24: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
25: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Hitmix.
4: Parhaat ysärit.
5: Ja 2000-luvun.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Sitten me käydään vastausten kimppuun. Soitin hetki sitten pienen pätkän eräästä 90-luvulta tutusta TV-sarjasta. Kaikkien oikein vastanneiden kesken siis arvotaan Ruutu Plus Urheilu Premium -katseluoikeus. Mä vähän ajattelin, että tässä saattaa käydä niin, että täältä niinku pari vastausta erottuu selkeästi. Veikataan Melrose Placea ja sitten Beverly Hillsia. Ja tunnarihan kuulosti siis tältä. Kyllä vain. Tämähän se on Beverly Hills 90210 ja itse asiassa tuossa viime lauantaina tuli 25 vuotta siitä, kun vika jakso tästä kyseisestä sarjasta Jenkeissä julkaistiin. Vitsi, siis mä rakastin tätä sarjaa ihan äärimmäisen paljon, mutta niin kuin täällä on veikattu myöskin tuota Melrose Placea, niin hyvin samankaltaisesta tällaisesta nuorisosarjasta oli kyse, mutta tosiaan tänään nyt sitten Beverly Hillsillä mentiin.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Nautitaan kokonaisena joko live-radion tai suplan kautta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
1: Sitten mennään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten soitin erään TV-ohjelman tunnusmusiikin ja sun tehtävä olisi sitten tunnistaa, että mikä ohjelma on kyseessä. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus Urheilu Premium katseluoikeus. 0401836576 on WhatsApp-numero täällä. Muun muassa kirjoitetaan, että moikka tytti, sehän oli Selviytyjät -tunnus. Itse asiassa aika monessakin viestissä sanotaan, että se oli Selviytyjät. Ja mitäs sanotaan sitten täällä?
2: No sehän on selkeästi suuri seikkailu.
1: Suuri seikkailu huudettu ja sitten täällä on myös Amazing Racea veikattu ja no sehän kuulosti tältä.

0: Ja kyllä. Tosi TV-maailmassa ollaan. Se täällä kyllä ollaan niin kuin haistettu. Mutta kyllä, jos oikea vastaus pitää sanoa, niin kyllä se on Amazing Race. Ja Amazing Race-kuvaukset, nehän on parhaillaan käynnissä siellä myös. Meille tuttu pari Hitmixiltäkin tutut. Karoliina ja Millu, jotka nykyään sitten Loopin aamua edustaa. Jännä nähdä, miten likkojen käy. Tämähän meille sitten selviää tuossa syksyllä, kun Amazing Race 4:lla ja ruudussa jälleen nähdään.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
2: Hitmix.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: 2000-luvun alusta, joten jos sulla on playlistit hukassa, ei haittaa yhtään. Poppikone hoitaa bilemusat.
1: Juhannuspäivänä 6:30 yöhön. Poppikoneen juhannusbileet.
2: Juhannuksen paras mix. Hitmix.
1: 100 päivää kesää.
2: Ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: passot, valot vilkkuu. Voita tätä kaikkea osoitteessa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
6: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
5: Karhu, pehmeä peto.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
11: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
10: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian

0: Grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
1: Hei, eli kana ja porkkana.
0: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta. En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon. On paras paikka päällä maan.
10: Isi. Iskä!
8: No?
10: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
8: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
11: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
12: Ai että. Hei, mikä toi on? Onks toi punkki?
13: Älä huoli, ota off punkki.
14: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi.
16: Ja vaatera, haapa,
15: koivu,
16: haapa,
15: koivu, raita
16: ja pihlaja.
15: Kuusi,
16: haapa,
15: ja lava,
16: leppä, tuomi,
15: koivu,
16: vaatera,
15: kataja,
16: pihlaja,
15: mänty,
17: tammi ja kuusi.
18: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
16: vaatera,
19: haapa, koivu, raita ja
16: pihlaja.
19: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaatera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
20: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
21: Metsien Suomi.
22: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
23: Parhaat ysärit.
24: Ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä oon aikaisemminkin sanonut sitä aika montakin kertaa, että mä jotenkin, mä herkistyn aina, kun mä näen noita tollasia ruokarobotteja. Mä en tiedä, mikä niissä on, mutta ne on niin sympaattisia ja mä tiedän, että mä en ole tämän asian kanssa yksin. Mun siis ihan sydän sulaa. Nyt tuli just eilen sellainen mua vastaan, meinattiin ihan törmätä, niin sehän veti äkkiä liinat kiinni, ettei hän vaan aja mua päin. Joku juttu niissä on. Ja siis tänään mä nyt taas törmäsin tollaiseen, itse asiassa istuskelin parvekkeella ja näin, että tollainen ruokarobotti sieltä tuli ja selkeästi se tuli siihen mun talon kohdalle, koska sitten hetken kuluttua sieltä kuului, että kiitos paljon ja oikein mukavaa päivän jatkoa, hei hei! Ja sitten mä hetken aikaa, tiedätkö, mietin, että siis mistä toi ääni tuli, mutta sitten se lähti taas piipittäen menemään tämä ruokarobotti. Mä en ole koskaan aikaisemmin kuullut, että ne myös puhuu. Ja nyt mä ajattelin, tiedätkö, että mun ihan melkein sitä varten tekisi mieli tilata sieltä kaupasta jotain, että mä pääsisin höpöttelemään. Tai en mä tiedä, tekeekö ne jotain muutakin, koska jossain mä näin jonkun TikTok-videon, että tällainen ruokarobotti, kun oltiin otettu ne ostokset, niin sieltä oli alkanut kuulua musiikkia. Ja se oli alkanut tanssia. Ja tämä on myös sellainen, mitä mä ehdottomasti haluan nähdä. Mutta joo, siis nämä tällaiset pienet asiat, niin ai että, ne saa mut kyllä äärimmäisen iloiseksi.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Kun sä hei ajelet tuolla autolla, niin meneekö sulla joskus kuppinurin? Oot sä kokenut rattiraivoa? Mun on pakko myöntää, nostan kyllä ihan käden pystyyn, että kyllä saattaa välillä mennä aivan patajumiin. Silleen, kun jotkut perseilee suorastaan siellä liikenteessä. Ja on sitten välillä ihan jotain noita kansainvälisiä käsimerkkejäkin heilutellut. Siinä vaiheessa, kun se on ollut enää niin kuin viimeinen vaihtoehto. Just sellainen kunnon teiniangstinen, kun ei ole enää mitään muuta argumentoitavaa, niin keso pystyyn. Hyi, tytti 43V, ei näin saa toimia. Mutta siis, oot sä koskaan ajatellut, että sillä musiikilla, mitä sä kuuntelet, niin sillä saattaa myös olla se oma osuus tähän asiaan. Lance Surety Pons on tehnyt tällaisen tuoreen tutkimuksen. Tässä on kysytty 1000 autoilijalta erityisesti tuosta rattiraivosta ja siihen liittyvistä seikoista. Ja tämän tutkimuksen mukaan 88% autoilijoista on joskus kokenut tieraivoa. Indie-musiikin kuuntelijoista 96% ja metallimusiikin kuuntelijoista 89%. Sitten taas klassisen musiikin ja metallimusiikin kuuntelijat kokee tieraivoa kaikkein harvimmin. Ja sitten päästään popmusiikkiin. Ja kyllä mä nyt niin kuin sanon ja koen, että tämä Hitmixin maailman paras musa, tämä menee tuohon popmusa-kategoriaan. Niin 31% autoilijoista kuuntelee popmusaa rauhoittaakseen suuttumustaan ja turhautumistaan. Ja mä ymmärrän tämän kyllä ihan täysin, koska tällainen maailman paras musa, hyvän fiiliksen musa, mikä pistää tanssituttamaan ja kaikkea mahdollista, niin kyllä se vähän vähemmän alkaa kiristää siinä vaiheessa, kun joku oikein typerästi siellä liikenteessä törttöilee.
2: Hit

0: Play.
1: Parhaat kysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Eikö kuulu kunnolla? Lataa Supla-appi ja takuulla kuuluu.
2: Hitmix.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, super duper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Turnajaiset alkakoon!
8: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
9: Kärkkäiseltä löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
14: Epäilevin.
13: Mikäs nyt?
14: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
13: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
14: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
13: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
14: No sitten.
15: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
16: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
16: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
18: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
19: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Älä huido.
7: Ota off. Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
0: Kumpi on suurempi nautinto?

0: Vai kylpeminen? Vai keilailu? Entä vohveleiden paistaminen? Vai golf? Holiday Clubilta löydät Suomen eniten lomanautintoja. Varaa kesäloma nyt holidayclub.fi.
1: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haal sekä lukuisat muut. Tsekkaa koko kattaus ja varmista liput himosjuhannus.fi.
2: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä tuossa jo äsken sanoin, että mulla sillä ei ole niinku tapana salakuunnella ihmisten juttuja tuolla julkisilla, kun liikun. Okei, no välillä ihan silleen niinku huomaamatta kuulee ja sitten jää niinku kuuntelemaan. Joo, ei mennä siihen nyt sen enempää. Mutta siis tänään mä tulin töihin ja istuin siinä sitten kuulokkeet korvilla. Mä kuuntelin myöskin Hitmixiä. Tänään en kuunnellut sille niin kovaa musaa, mitä normaalisti. Ja siinä sitten mua vastapäätä istui sellainen vähän iäkkäämpi rouva. Ja mä sitten huomasin, että hänellä alkoi soimaan puhelin ja se soi muuten sitten äärimmäisen kovaa. No, hän siihen sitten vastasi. Ja ensimmäinen, mitä hän sitten kysyi, oli silleen, että eikä. Ja sitten meni hetki ja sitten kuului OMG. Ja se oli mun mielestä jotenkin, se oli niin odottamatonta, että tällaiselta iäkkäämmältä rouvalta kuulee tollaset sanat, niin mä varmaan itsekseni ehkä jopa vähän naurahdin siinä, mutta silleen niin kuin hyvällä meiningillä. Se oli vaan jotenkin niin herttaista ja se oli ehdottomasti kyllä mulle tänään sellainen päivän piristys, päivän pelastus.
0: Hitmix. Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju. Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mikä on sun mielestä päivän paras hetki? Mulla se on muun muassa se, kun saa juoda rauhassa sängyssä aamukahvit. Ei ole kiire minnekään. Meidän Oku Luukkaisella, se on lounas. Sitä tuossa kyselin häneltäkin. Ja Miia sitten sanoi, että kyllä se on se, kun tulee töistä ja kaatuu hetkeksi sohvalle, ottaa syvän happea ja sitten alkaa miettiä, että mitäs seuraavaksi.
2: Moikka tytti.
1: Moi.
2: Jaana täällä. Kysyt, mikä on päivän ihanin hetki. No se on joka iltainen sauna. Mä oon siinä onnellisessa asemassa, kun asun yksin. Ja mulla on tuommoinen, ei kovin iso, mutta kuitenkin oma kotitalossa tuommoinen puulla lämpivä sauna. Eli siinä se 15-20 minuuttia menee, kun se sauna on lämmin. Ja minä joka ilta sen lämmitän. Sitten menen saunan kanssa suihkussa ja nostan koivet ylös seinälle ja venyttelen jalkoja ja käsiä ja ajattelin sillä kaikenlaista ja mulla on kyllä aika monesti tämä tabletti siellä lavuaarissa ja Hitmixin raikaa.
1: Oikein.
2: Jossakin vaiheessa oli Bluetooth-kajarikkiin, mutta en ole nyt yhdistänyt tätä tähän uuteen tablettiin, mutta siellä on kiva miettiä ja lyhyen välillä löylyä ja hiota ja makkoilla. Semmosta. Moikka!
1: Niina sitten laittaa WhatsAppiin viestiä 0401836576, että kyllä se on se, kun tuo poika lähtee ovesta ulos kellonajasta riippumatta. Niina, saapi touhuta rauhassa omiaan. Ja sitten Päivi sanoo, että parasta on se, kun työpäivä on ohi ja pääsee kotiin, keittää kahvit, käy suihkussa ja laittaa kynttilät palamaan. Ai että.
0: Hitmix, 100 päivää kesää.

0: llorar.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Älä huido.
7: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
9: Vesipuisto Liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
8: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
10: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
11: Mitäpä sitä ei hännänheilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Rossmann kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
10: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
9: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
8: Hitmix.
11: Parhaat ysärit.
12: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Tein eilen virheen, kun menin kotiin. Tai en oikeastaan ihan siinä saman tien, mutta jossakin vaiheessa siinä iltapäivällä. Mä en ole tottunut tälleen, siis mä herään aikaisin, mutta mä oon tottunut hitaisiin aamuihin, koska tehnyt sen verran pitkään noita Hitmixin iltoja, että ei ole tietysti ollut mikään sellainen kiire koskaan nousta sieltä sängystä. Ihan rauhassa voi juoda ne pari kuppia kahvia ja siinä sitten selailla uutisia ja aloitella sille rennosti sitä päivää. Toista se on nyt, kun, kun tuurailee Joonasta, niin sehän pitää niin kuin saman tien hyökätä sieltä sängystä, kun herää. Ja no, voit uskoa, että kun ei ole tällaiseen tottunut, niin eilen sitten kun menin kotiin, niin alkoi väsyttää niin pirusti. Mutta mä tiedän, mä tunnen itseni, päikkärit ei ole mulle hyvä asia, mutta jotain siinä sitten tapahtui. En pystynyt pitää silmiä auki, ihan väkisin meni kiinni. Ja se nyt sitten koitui ehkä tietyllä tavalla vähän virheeksi, koska tuossa 3 yöllä vielä katsoin kelloa. Eli olen ajoittanut mun päikkärit nyt ihan väärin. Maikkari muun muassa tästä myöskin kirjoitti, että sillä on merkitystä, että mihin aikaan ne päikkärit sitten ottaa. Että miten ne yöunet siitä sitten menee. No joo, se on ihan totta, mutta en mä niin ole niin kuin ajatellut, että 3 jälkeen iltapäivällä, jos ottaa päikkärit, niin se on niin kuin huono juttu. Ne pitäisi ottaa 5:30 ja kello 14 välillä. Niin kattellaan tässä sitten keskipäivässä, että ruvetaanko vetää pikkupäikkäreitä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Running and running, running and running, running and running.
1: Hitmixin late night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
2: Mitenkä on, hei, vastaat sä tuntemattomiin numeroihin? Mun täytyy sanoa, että mä vastaan niinku vaihtelevasti. Nykyään mun puhelin aina ilmoittaa, mulla selkeästi on joku tällainen appi käytössä, että puhelin ilmoittaa sen puhelinnumeron alapuolella sitten, että numerosta soitetaan poikkeuksellisen paljon, niin silloin mä yleensä tiedän, että okei, tää on joku puhelinmyyjä ja nyt en yksinkertaisesti jaksa alkaa taistella, koska en halua ostaa mitään ja aika moni meistä tietää, että kauhean helposti niistä niin kuin eroon ei pääse. Ja mä ymmärrän sen, se on heidän duunia ja mä oon ymmärtänyt, että heille on myöskin sanottu, että vaikka se asiakas, niin sanottu asiakas siellä sanoisi, että ei kiitos, niin sitä puhelua ei niin kuin saa edes lopettaa, vaan sitä pitää yksinkertaisesti jatkaa. Tämä on myöskin yksi syy, minkä takia mä en sitten välttämättä aina halua vastata, koska mä en tykkää niin kuin sanoa pahasti toiselle ihmiselle, mutta jossain vaiheessa sitten on niin kuin pakko, ei mene niin kuin ymmärrykseen, jos mä sanon, että ei kiitos. No, tänään kävi nyt sillä tavalla, että mulla puhelin soi ja katoin siitä numerosta, että tämä on soitellut mulle tässä nyt aika useastikin, että jotain täällä nyt selkeästi ollaan myymässä. Vastasin kuitenkin. Okei, tavallaan ehkä jopa vähän vahingossa, koska mulla oli just puhelin siinä kädessä, niin siinä sitten painoin sillä tavalla, että oli pakko vastata. Ja kyllä, olin oikeassa, siellä jotain ravintolisiä sitten kaupiteltiin. Tämä myyjä kysyi multa, että moikka, että mä tällaista ja tällaista oon myymässä, että olisiko sulla kiinnostusta tähän? Hän ei jatkanut sitä litaniaa niin kuin normaalisti, se kestää sen 5 minuuttia, että sä et edes ehdi niin kuin sanomaan sinne väliin, että hei anteeksi mä keskeytän, mutta mä en halua tätä. Ja siitä se, sitten se rumpa joka tapauksessa jatkuu. Hän kysyi, että kiinnostaisiko mua, mä sanoin saman tien, että kiitos, mutta ei mua nyt kyllä oikeasti kiinnosta. Ja usko tai älä. Niin hän sanoi suoriltaan, että okei, asia selvä, ei mitään, oikein mahtavaa päivän jatkoa. Kiitos, moi. Ja mä, hyvä, että mä jään nyt tietysti huutamaan sinne puhelimen, että unohtuiko sulta nyt jotain? Mä en ole ollenkaan tottunut tällaiseen.
1: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
8: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
9: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Moody! Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kauboi.
13: Moody, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
18: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
19: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
18: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
19: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
18: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
19: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
18: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
15: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
15: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
15: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
15: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
15: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
8: Katso taas.
12: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
8: Niin, no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
8: Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
8: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No eihän kai me nyt oikeasti mitään...
8: Se on moro.
12: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
0: Motonet Pro.
17: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
10: Get the name tässä moro. Semmosta vaan, että oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
17: Juu, on. Kato, että kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
10: Oko, on sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Passa, pumppaa, valot,
7: viu, viu, viu, viu, viu.
20: mukaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana hitmixillä soi Avicin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avicita, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avici testasi peräti 6 eri lauloja ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass soundia.
2: Hey

0: Pätkii just väärästä kohdassa. Supla-äpillä kuulet kaikkialla.
1: Hitmix.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hit Mix.

0: yhdessä DJ Tonin kanssa siitä eteenpäin.
1: Juhannuksen paras
0: mix. Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mas Hunterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mut biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka jos ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Dr. Alban, It's My Life.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti.

kesäbailuihin. Tämä kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusivat tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin olisit keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tää on Bellini, Samba de Janeiro.

Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: kävelet Ibizalla David Kettan kanssa. Kiinnostelee vai? No, suuntaappa supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.

0: Mitä sä terseijap, niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
1: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
0: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi kautta hitmix.
3: Hitmix. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Game siis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In-Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: Onko appomatkasi tätä pätkimistä? Lataa Supla-appi, niin ei pätki. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: Vietä juhannusta Hitmixin jengin kanssa.
1: Se on DJ Aisko tässä.
2: Poppikoneen juhannus on täynnä hyvää bilemusiikkia Ysäriltä 2000-luvun alusta, joten jos sulla on playlistit hukassa, ei haittaa yhtään. Poppikone hoitaa bilemusat.
0: Juhannuspäivänä
3: 6:30 yöhön.
0: Poppikoneen juhannusbileet.
4: Juhannuksen paras
5: miksi. Hitmix.
0: 100 päivää kesää
3: ja 10 000 kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheen osuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

Lapistefi kautta Hitmix.

Uhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa. Hitmix.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Dr. Alban. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Dr. Alban. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tää on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.